Es esmu Juris Visbulis, un tieši šobrīd man dziesma skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums zvaigžņot un mēnesi pilna nakts.

0: Juo!
1: Es jau neesmu tāds kā visi citi, citi, kas pa kruhāgiem šlenderē. Jo es jau neesmu tāds kā visi citi, citi, kas pa kruhāgiem šlenderē.
0: Aber!
1: Nopērk vienu kvartelīti, vienu, otru, trešo!
2: Vienu!

Bet ar laiku visas rozes, cita vēlāk, cita ātrāk, nevajaga tūdaļ noskūt, tomēr pārvērst.

Nātrei vieglāk, nātrei labāk. Nātre pati sevi sargā. Tā nevienam neizdabā, nemaksājas naudā bargā. Sētas malā kaut kur novīst, nevis novīst kāda vāze.

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt! Tā enerģiski sāksim šo piekdienas rītu.
2: Tu domā?
1: Nu, centīsimies vismaz.
2: Labrīt! 6:40 minūtes ir 10. jūlijs.
1: Kā tev viss šo nedēļu gājis, kā tev ir veicies? Nu, par vasaru šo, par vasarīgu šo nedēļu nenosauks, jo mēs tikāmies pirmdien, tagad Jā. Piekdien.
2: Nu, vakar jau vispār bija tāds tā kā rudens mazliet, tāda rudens sajūta, tā teica arī klausītāji.
1: Jā, daudz to minēja arī soctīklos, es manīju, ka atveru logu un ielpoju rudens smaržu, nu tā tas mums reizēm notiek, bet nu nevajag.
2: Bet ja būtu atkal tas trakais karstums, tad mēs atkal vaiminātu.
1: Jā, bet galvu nevajag nokārt, vasara vēl turpinās, viss ir kārtībā, nu, no labajām lietām es saprotu, ka sēnes mežā ir sākušas tā cītīgāk augt, nu vismaz gailenes noteikti.
2: Es arī 5 atradu.
1: Tu biji sēņot?
2: Jā, biju.
1: Oho, un kā tev veicās?
2: Nu, kā jau teicu, 5. Mums mājās bija smalkas restorāns ienīgas vakariņas. Ēdiens, un ar pinceti varēja uzlikt tādas 3 mazas sēnītes.
1: Nu, bet tas ir skaisti kā dekoriņam.
2: Jā.
1: Nevajag jau uzreiz veselu kastroli, jā, pilnu tur.
2: Nu, priekš kam? Nu,
1: kam tad tas ir vajadzīgs? Sēnes tomēr, nu, kā viņas tur jāpaskatās, ar cik ātri vai lēni pārstrādājās. Nu, uzmanīgi. Tas, ka 3, tas jau tev smuki garšiņai tieši kā reiz.
2: Mums bija 5, jā.
1: Nu, tātad 5.
2: Un viena trifele.
1: O, nu, tas ir kur smalki. Nē, varam strādāt vispār kopā.
2: Smalkā restorānā.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Šodien Latvijā mākoņains brīžiem gan arī skaidrosies. No dienas vidus vietām galvenokārt valsts dienvidu daļā īslaicīgs lietus. Lokāli arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu no dienas vidus piekrastē ziemeļaustrumu vējš pūtīs rātrumu līdz 6 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18. Plus 23.
1: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, ziemeļaustrumu no dienas vidus ziemeļaustrumu vējš pūtīs rātrumu 3 līdz 6 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 21 plus 23 grādi. Šobrīd Rīgā plus 13 un austrumu vējš 4 metru sekundē.
3: Viss

0: Kas notiek?
1: Kas notiek?
2: Kas notiek? Tas ir ļoti labs tikko džingls. Kur man palika īstais džingls?
0: Rīta sarunas.
1: Tas tagad notiek.
2: Bet es pamanīju, ka man ar tiem džingliem tā rociņa paslīd ik pa brītiņam. Pēkšķi vienkārši no nekurienes ir ietrāpījis šitais. Nu, labi. Šodien.
1: Tā ir kaut kāda zīme.
2: Tā ir zīme. Un tā ir jāpiefiksē. Un tas ir kaut kas, tad stāv kaut kas labs. Vai arī tieši otrādi tas ir
1: labs,
2: kaut ko labu.
1: Kaut
2: uz
1: labs.
2: Sauli. Uz sauli tas ir. Vispār mēs pārstrā domājam, kaut kas noteikti. Un tad uzreiz tā, tas ir uzsliktu kaut ko tur. Kaķis pārskrien tur. Nu, nē, kaķis iet kaut kur. Vienkārši viss labi ir. Viss kārtība ar to kaķīt. Bet jā, nu. Tātad vispār šodien ir dzimis Nikolā Tesla. Un vispār ģeniāls Džeks bija. Viņam nu, tik daudz dažādu ideju dzīvē un daudz no tām vispār tādas pat neizmantotas vēl un nepielietotas un daudzas atkal tur spielieto no man dieni. Nu, tur vispār nu, baigi daudz interesantu lietu ar viņu. Un zini, bet viņš tad bijis arī tāds saudabis, kā jau ar to ģēniju un tā robežu.
1: Veselo saprātu.
2: Jā, un tu zini, viņš esot neizvēlējies viesnīcas numurs, kas nedalās ar trīs.
1: Kaut kā doma tajā tur visā bija. Interesanti zināt, kādi.
2: Tad to es papētīšu.
1: Mm-hmm.
2: Kāpēc? Jā, to es pēc tam varēšu tur nedaudz vairāk pastāstīt un pārējiem. Bet jā, tad viņam ir bijusi tā ideja par to, ka neizvēlēties viesnīcas numurs, kas nedalās ar trīs. Un, nu, varētu pajautāt, kādi tad ir tie nu, jūsu dīvainākie rituāli vai māņķi dzīves tādi
1: gājiem. Tad nesaprotam gājiem.
2: Nu, kas citiem nesaprotam, tas pašam saprotam.
1: Protams, gadīsim zītis.
2: 293122222.

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainā ar droniem šonakt uzbruka vienai no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā. Sociālo mediju lietotāji vēsta par sprādzieniem Iļiskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krasnodaras novadā aptuveni 500 km no Ukrainas robežas. Pagaidām nav zināms, kādi postījumi ir nodarīti. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Šī bija jau vismaz 17. Reize, kad Ukrainas spēki ir uzbrukuši Iļiskas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas gadā spēja pārstrādāt 6,6 miljonus tonu naftas. Ņemot vērā to, ka rūpnīca atrodas tuvu Melnajai jūrai, tai ir nozīmīga loma Krievijas karaspēka apgādē okupētajā Krīmas pussalā. Un uz nenoteiktu laiku darbu ir pārtraukusi Saratovas naftas pārstrādes rūpnīca, kas cieta trešdien notikušā Ukrainas dronu triecienā. Šī gadā pirmajos 6 mēnešos Ukrainas uzbrukumu dēļ pilnībā vai daļēji darbu ir pārtraukušas vismaz 13 naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijā. Un jūlijas sākumā degvielas deficīts skāra aptuveni 50 miljonus Krievijas iedzīvotāju, jeb aptuveni 35% no visiem valsts iedzīvotājiem.
0: Spānijas dienvidos pie Almerijas ceturtdienas vakarā 12 cilvēki gāja bojā savvaļas ugunsgrēkā. Andalūzijas reģiona varas iestādes norāda, ka ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz aptuveni 40 grādiem. Ugunsgrēka dzēšanā piedalījās ap 150 ugunsdzēsēju un Spānijas armijas ārkārtējo situāciju vienība. Ugunsgrēks izcēlies laikā, kad Spāniju atkal pārņēmis karstuma vilnis. Vairākos Andalūzijas rajonos pēdējās dienās izplatīts oranžais brīdinājums par augstu gaisa temperatūru. Kolumbijas kreisie partizāni vakar ar droniem uzbruka lidostai Venecuēlas robežas tuvumā, ievainojot 3 cilvēkus. Kolumbijas armija norāda, ka uzbrukums Stibu lidostai notika rajonā, kur bieži notiek ar kokaīna kontrabandu saistīta vardarbība. Bruņotie spēki vaino uzbrukumā grupējumu Nacionālās atbrīvošanas armija, kas ir lielākais un senākais aktīvais partizāna grupējums Kolumbijā. Pašmājās. Šodien notiks ministru kabineta sēde par uzņēmumu Latvijas mobilais telefons un TET daļu turpmāko attīstību. Sēde būs slēgta. Valdība jūnija izskaņā vienojās padziļināti iepazīties ar visu nepieciešamo informāciju saistībā ar LMT un TET daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības atsauc iepriekšējās valdības virzīto projektu palielināt patvēruma meklētājiem izmaksāto dienas naudu no aptuveni 90 eiro līdz 150 eiro mēnesī. To ministrs pavēstīja sociālajā medijā X. Dombrava norādīja, ka potenciālais ietaupījums valsts budžetā līdz ar to būs aptuveni 500 tūkstoši eiro. Un vēl šodien sākas Straupes 820. Jubilejas svētki. 3 dienu laikā būs daudzveidīga svētku programma ar koncertiem, radošajām darbnīcām, sportiskām aktivitātēm.

0: aktivitātēm un izstādēm. Reizē ar šo jubileju tiek atzīmēti arī 60 gadi kopš Lielstraupes pilī tika uzņemta Latvijas kultūras kanonā iekļautā filma Purva bridējs. Turpina Gunta Matisone.
1: Lielstraupes pils ir viena no vislabāk saglabātajām viduslaiku pilīm Latvijā ar savu šarmu, un to pirms 60 gadiem režisors Leonīds Leimans izvēlējās Rudolfa Blaumaņa noveļu ekranizācijai, līdz ar to piešķirot stāstam autentisku mūžas vidi un īpašu noskaņu. Šovakar Lielstraupes pilī, kur uzņemta filma, tiks atklāta izstāde Purva bridējs un dzīvu mūžā. Izstādē izmantot filmas kadri un tēli un varēs izzināt 19. Gadsimta sadzīvi, un, protams, Lielstraupes pils salonā tiks demonstrēta arī filma Purva bridējs, sniedzot iespēju noskatīties Latvijas kino klasiku tieši tajā vietā, kur tapušas vairākas šīs filmas ainas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš austrumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr no dienas vidus vietām galvenokārt valsts dienvidu daļā līs un iespējams arī negais. Pūtīs lēns ziemeļu austrumu vējš un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Rīgā pēcpusdienā gaidāms lietus un gaisa temperatūra šodien būs 21-23 grādi.
2: Latvijas radio 2.

0: Labrīt, ir 7:09 minūtes.
1: Labrīt, labrīt, Mārtiņš un Velga kopā ar jums. Līdz pulksteni desmitiem šeit šeptēsimies.
0: Jā, tūliņ rīt sarunas un atgādinām par rīta sarunu tematu, kuru mēs esam piesaistījuši klāt Nikola Tesla dzimšanas dienai. Paskaidrosim arī pēc brīža, kāpēc, bet kas ir tas tāds dīvainākais darba vai varbūt mājiņticības rituāls, bez kura vienkārši tā dieniņa nevar sākties vai nevar reizēm noritēt normāli. Nu, ja tāds ir rituāliņš. Ja nav, tad rakstiet arī, ka nav. 2931 22 22 tālruns jūs ziņām.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, ir 7:12 minūtes, tātad rīts saruns. Minēju, ka pastāstīšu arī plašāk, kāpēc mēs esam izvēlējušies šādu tematu. Starp citu, izdevās raksturot vairāk tā vienā teikumā, man liekas, tā loģiskāk tagad būtu, tagad sanāks. Kas ir tā neparastā lieta, ko tu dari, lai viss izdotos?
2: Jā. Nu, vai jā. Ir kaut kādi rituāliņi tādi, jā.
1: Jā, kaut kas līdzīgs. Viss sākās no tā, ka šodien jādir izgudrotāja Nikola Teslas dzimšanas dienu, tad mēs attīstījām to jautājumu tālāku, jo Teslam bijusi tāda interesanta paraža, ka viņš nebija palicis, ka viņš nebija nakšņojis viesnīcās, kur, piemēram, nu, numuriņā attiecīgā, kurš nedalās ar 3.
2: Mhm.
1: Ja? Un Tesla savulaik ir teicis tādu slavenu frāzi, ja jūs zināt skaidri 3, 6 un 9 varenību, tad jums rokās būtu visa visuma atslēga. Nu, viņš bija pārliecināts, ka tas ir tāds tā kā visuma kods un tā it kā neesot bijusi tāda vienkārši dīvaina iegriba, bet gan dziļa teju tāda reliģiska pārliecība.
2: Lūk, viena ziņa arī. Man skaļums mašīnas radio drīkst būt tikai uz pārskaitļiem. Starp citu, es esmu ievērojis, ka mana meita ar tā groza kaut ko tad, kad es pagriežu skaļumis. Nevajag tā, bet es neesmu ievērojis tiem pāru vai nepāru.
1: Kā mums 12.
2: Nē, nu mums tur iet 20 un 30.
1: Tā. Nu jo. Kur tu esi pat traku?
2: Nu, nē.
1: Nu, labi.
2: Tas... Bet jā, un viņi ar vienmēr... Nē, tā nē. Un tad viņi ar pagriežu kaut kā. Bet kām būs jāpaprasa?
1: Nu, redz, varbūt ar kaut kā tur dalās ar kaut ko vai nedalās un tam līdzīgi. Viena no ziņām ir no Edgara, viņš raksta, strādāja celtniecībā. Mēs objektā nekad nesvilpojam. Vecie meistari iemācīja, ka tad naudas nebūs.
2: Es zinu, ka tikai no slēgtā telpā nedrīkst svilpot.
1: Tu zini, kāpēc?
2: Nu, arī kaut kas tur tad nav labi.
1: Diskomforts ausī vienkārši.
2: Arī pieņem tavu variantu. Es nekad neizēju no mājas, nepaskatoties spogulī un neparādot savu mēli. Ja esmu spiest atgriezties pēc aizmirstām atslēgām, tā raksta Līga.
1: Jā.
2: Zini, es ar to kādreiz tā spogulī paskatos.
1: Bet tam ir sava loģika. Es varu pamatot to.
2: Nu.
1: Tā loģika ir tāda, ka tu tādā veidā novērs to mikrosekundi. Nu tādu tā kā sekundi, uztaisi vēl aizskavi. Nu, ja tev tas liktenis tev ir nosūtījis tā kā atpakaļ atgriezties, ja? Nu tad tā ir kaut kāda zīme. Nu tad tu aizskavē to par vēl sekundi.
2: Nu labi.
1: Pieņem. Man liekas normāls skaidrojums.
2: Un ko pats tu dari?
1: Nu to spogulis ar dari.
2: Tas man ir
1: iegājies, jā, tas man ir.
2: Tas no saniem
1: laika. Jā. Par svilpošanu.
2: Klasika tā.
1: Par svilpošanu tur tā, es varu teikt, kopš es svilpoju telpām, nu, man nauda ir tikai vairāk palikusi. Nu, es nezinu, ko vēl varētu tā tur. Nu, man bija viens, bet to es cenšos lēnā garā uzlaust. Es, man liekas, kaut kad tev viens to stāstīja, vai Antra, es to stāstīju. Man ļoti sen atpakaļ, viena mammas draudzene pirms koncerta, tā teikt, nu, tā apucējām nagus, un viņa šausmās iekliedzās par to, ka, ak, Dievs, ko jūs darat, nedrīkst tā darīt pirms koncerta, noņems visu veiksmi nost.
2: Ma, pirmo reizi to dzīvi.
1: Jā. Un man ilgu laiku bija tāda, nu, tā kā, nu, ja es iepriekšējā dienā patiesībā arī tagad, bet es esmu pamanījis, kāpēc man tagad tā ir jādara. Respektīvi, ja iepriekšējā dienā es to nepaspēju, tad nu neko, tad jācer, kad uz nagiem neviens neskatīsies. Ja? Bet es pamanīju vienu citu sakritību šajā jautājumā, kāpēc es īstenībā tā nedaru tagad. Tāpēc, ka spēlējot ģitāri, es esmu pamanījis, ka man, ja es nogriežu nagus, tad pirkstu gali paliek krietni jūtīgāki nekā tie bija pirms tam.
2: Izskaidrojums, tā tad nevajag tos nagus griezt.
1: Vispār nekad. 293122 tālrunis jūs ziņām, es domāju, ka jūs
2: savām dīvainībām ar uzrakstīt.

0: Augt. Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Šķirā vaļā kalendāru vēl, kas tur rakstīts?
2: Odrija, Olivers un Olīvija. Senākais vārds kalendārā ir un arī Lija. Senākais vārds kalendārā ir tieši Lija, kas tur nokļuvis 1927. Gadā.
1: Tā, vārds Lija reģistrēts 642 reizes. Olivers 2714 reizes. Olīvija, ja, Olīvijas arī mums šodien ir, vai ne?
2: Ir Olīvijas.
1: Ja, 902 un Odrijas 995. Vēl paplusinātajā kalendārā šādi vārdi kā Oliva, Olīva, Olivija, Olivija, Olvija, Olvita un arī Samsons. Sveiciens vētkos!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Patiesi vislielākie, vismīļākie, vissirstīgākie sveicieni visiem, kuri 10. jūlijā ir dzimuši. Daudz, daudz laimes jums dzimšanas dienā.
2: Jā, lai viss izdodas šodien. Un esi dzimuši vienā dienā ar Marselu Prustu, Franču rakstnieku, 7 romānu cikla Zudušo laiku meklējot autoru.
1: Šodien dzimus arī mākslas zinātniece Ināra Novadniece.
2: Aktieris Ģirts Jakovļevs.
1: Un sūtām sveicienus arī aktierim, operdziedātājam Jurim Jopem.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Latvijā šodien mākoņains brīžiem arī skaidrosies. No dienas vidus vietām galvenokārt valsts dienvidu daļā īslaicīs lietus un arī pērkona negaiss. Ziemeļa austrumu austrumu no dienas vidus piekrastē ziemeļu ziemeļa austrumu vēžu pūtīs rātumu līdz 6 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-23 grādi.
2: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, pēc pusdienā gaidāms īslaicīgs lietus. Ziemeļa austrumu austrumu no dienas vidus ziemeļu ziemeļa austrumu vēžu pūtīs rātrumu 3 līdz 6 metru sekundē un gaisa temperatūra +21, +23 grādi. Šobrīd Rīgā austrumu vēžu un +14.

0: Kas notiek?
1: 7:39 minūtes Rīgā. Kādi jaunumi sāks iekasēt pārvaldīšanas maksu par pašvaldības dzīvokļiem. Vidēji būs jāmaksā no 15 līdz pat 85 eiro. Kaut kur tā aptuveni sanāk. Un līdz šim šāda maksa nebija jāveic. Un šos rēķinus šie dzīvokļu iemītnieki sāks saņemt jau ar nākamo nedēļu. Nu, tā maksa arī par kvadrātmetru būšot atšķirīga, jo tur dažādas gan tās mājas, gan tās kvalitātes, gan viss pārējais. Un mainās arī dažādas kompensācijas kārtības ar šo dzīvokļu iemītniekiem. Un tam līdzīgi, tā kā, jā, vispār daudz un dažādas lietas es papētīju vēl drusku dziļāk. Nu, pašvaldības dzīvokļi, es sapratu, ir tie, kuros, kā saka, var stāvēt rindā. Jā, tas ir sociāli mazaisargātie, daudzbērnu ģimenes, bāreņi, cilvēki krīzes situācijās, denacionalizēto māju īrnieki un retos gadījumos arī, piemēram, kādi speciālisti, kas tiek piesaistīti. Jā. Kopā Rīgai piederot aptuveni ap 12 tūkstošiem, laikam, dzīvokļu. Un tad ir izdomājuši tagad, ka nu, jau visi nevis tagad, bet īstenībā jau kādu laiku jau par to bija sprieduši un domājuši, ka būtu nepieciešams iekasēt šo te uzturēšanas kaut kādu vismaz maksu. Nu, lai nav tā, ka tā teikt, ka pilnīgi viss ir par baltu velti. Bet nav arī tā, ka tur cietsirdīgi tagad, kas nevarēs samaksāt tur, es ir tur lidinās ārā vai tā. Nē, tā arī nebūs. Nu, tā kā visam radīs risinājumu kompromisu. Tas, kurš var samaksāt, lai tad samaksā, nu, tas, kurš tiešām nu, nekādi vispār nevar atļauties par to summu, nu, tad tā teikt nāks tur daudz kam pretī. Es saprotu, vēl arī būšot lielāks atbalsts apkurei, ja, ka pašvaldība turpmāk sekšot 50% no apkuras rēķina, agrāk sēdza mazāk, bet maksā arī par ūdeni, tad vēl arī mažnodrošinātiem un trūcīgajiem būšot jāmaksā tikai 30% no īres maksas ģimenēm ar diviem vai vairāk bērniem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti būšot 50% atlaide. Nu tā!
2: Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone sola izvērtēt skolu tīkla kritēriju piemērošanu un meklēt elastīgākus risinājumus, ieviešot jauno finansēšanas modeli programmu skolā. Nu, arī viņam, domājot par skolu tīkla attīstību, galvenajiem kritērijiem jābūt bērna iespējām sasniegt izglītības iestādi. Pieejama izglītība neatkarīgi no bērna dzīves vietas nozīmē attālumu no bērna dzīves vietas līdz izglītības iestādēji, nevis tikai attālumu starp skolām. Mm-hmm. Piebilstot, protams, arī to, ka bērniem laukos nereti arī līdz tuvākajai skolai jāmēro liels ceļš.
1: Viņi tīpaši pēc skolu dažādām reformām un tamlīdzīgām lietām. Aizslēgtajām skolām. Tur tie kilometru skaiti palielinās, un tas skolu jautājums vispār ir tāds ļoti sāpīgs process, un var saprast arī gan to vienu, gan to otru pusi, un vēl arī to trešo nākotnes pusi. Nu, man liekas, tur tāda tāda loģiska lēmuma pat tajā nav neviena, vai ne?
2: Mazliet tā biedējoši ir.
1: Nedaudz, jā. Bet nu cerēsim, ka būs labi, ka varbūt kādas reformas, pārmaiņas, idejas, kuras katru gadu nāk ap skolu tīkliem un skolām, ka varbūt ienesīs kādā brītiņā to cerību staru un viss zaigos zeltainās krāsās.
2: Gudrības krāsās.

0: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.12.5.
1: Pozitīvi un
0: izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Skan Latvijas Radio 2.

0: Kad tev pēdējo reizi tā pa īstam kāds sasmīdināja?
1: Oi, man diezgan viegli sasmīdināt ir.
0: Nav sarežģīts uzdevums.
1: Man patīk humors, man patīk smieties.
0: Pasmieties. Labi, nezinu, vai tēmi mums sasmīdina kopsumā, bet jautājums ir jāuzdod. Kāds mums tur bija? Kas ir tā neparastā lieta, ko jūs darāt, lai viss izdotos? Rakstiet ziņas. 2931 22 22.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Ukrainā ar droniem šonakt uzbruka vienai no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā. Sociālo mediju lietotāji vēstīja par sprādzieniem Iļiskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krasnodaras novadā aptuveni 500 km no Ukrainas robežas. Irānas pilsētā Mešhedā vakar vakarā apglabāts gada sākumā nogalinātais Islāma Republikas augstākais garīgais līderis Ajatola Ali Hamenejī. Līdz ar to noslēdzās nedēļu ilgusī Hamenejī bēru ceremonija, kuras laikā šķirsts ar Ajatolas mirstīgajām atliekām apceļoja vairākas Irānas un arī kaimiņu valsts Irākas pilsētas. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Arī tēvu bērēs publiski neparādījās viņa dēls Modžtaba Hamenejī, kuru martā iecēla par jauno Irānas augstāko garīgo līderi. Tiek uzskatīts, ka Modžtaba Hamenejī guva smagus ievainojumus 28. Februārī notikušajā ASV un Izraēlas aviācijas triecienā, kurā nonāvēja viņa tēvu. Un 37 gadus valdījušā Ali Hamenejī apglabāšanu atlika par vairākiem mēnešiem tieši kara darbības dēļ. Spriedze pēdējās dienās Persijas līcī atkal ir pieaugusi un vakar Irāna veica triecienus pa ASV gaisa spēku bāzi Jordānijā, atbildot uz amerikāņu uzbrukumiem Irānas dienvidos un savukārt ASV vakar dienas laikā veica aviācijas triecienus pa vairākiem tiltiem Irānas ziemeļos.
0: Ar katru gadu lāču populācija Latvijā palielinās. Tā Latvijas radio atzina dabas aizsardzības pārvaldes Sauvaļas sugu aizsardzības nodaļas vecākais eksperts Rihards Miķelsons. Eksperti lēš, ka Latvijā ir ap 190 lāču. Tie brīvi migrē pa visu Latviju. Lai lācis un cilvēks nepārsteigtu viens otru sastopoties, Miķelsons iesaka mežā apmeklētājiem nebūt klusiem.
2: Ja mēs ejam nekusējot pa mežu, tad lācis cilvēku pamanīs jau laikus. Ja tā ir parasta situācija, tad lācis attālināsies no cilvēka. Bet ja ir tas gadījums, kad kaut kāds sakrituši apstākļi, ka sanāk lācis tas tuvāk, kad viens otru pamana, tad pirmkārt netuvoties vairāk, kā nemēģināt viņu panākt, aiztikt dzīvnieku vai tā mazuļus, ja tas ir ar malmu ar mazuļiem. Un tad arī negriezt lācim muguru. Un mēģināt lēnām atkāpties atmuguriski, iespējams ātri, bet nespiemot. Doties no tās vietas prom, paturot dzīvnieku acīs un uzvesties tajā brīdī, jo kad lācis sastapt, lai sprukšņot nevajadzētu, uzvesties klusi un līdz lācis aiziet prom. Nekādu kliekšanu nevajadzētu.
0: Eksperts arī sacīja, ka pamanot mežā lāču pēdas vai izkārnījumus būtu vēlams ziņot dabas aizsardzības pārvaldei, fiksējot, kurā Latvijas vietā tas bijis. Vēlams uzņemt arī attēlu. Tas palīdzētu pētniekiem, jo būtu pierādīta dzīvnieka klātbūtne. Un vēl divas dienas, šodien un rīt, Cēsīs notiks sarunu festivāls Lampa. Tā laikā izskanēs vairāk nekā 400 sarunu, diskusiju un citu notikumu, meklējot atbildes uz jautājumu, par ko nedrīkst nerunāt. Festivāla direktore Egita Prāma Latvijas radio šorīt teica, ka tēmas ir ļoti dažādas un katrs varēs atrast ko sev būtisku.
3: Ja mums ir kāda tēma jānosauc, tā viennozīmīgi bija mentālā veselība un arī lampas programmā tā diezgan daudz atspoguļosies un tikpat labi ir jārunā par drošību, par mūsu gatavību un noturību krīzēm. Es noteikti varētu minēt arī tojošās vēlēšanas, par to gan būs politiķu diskusija, gan par to, ko tad mēs

0: izmantosim no iepriekšējās saimas, vai par to, kā sociālai tīkli ietekmē mūsu izvēles patiesībā, jo arī izglītība ir ļoti liela nozīme. Nu, droši vien būs jāizdara izvēle, ieskatīties lampas mājaslapā, paskatīties, kuri būtu tie pasākumi, uz kuri vēlētos iet, vai arī vienkārši iet lampā un kur nu nokļūsiet, iespējams, ka tas būs tieši tas jautājums, ko gribētos.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš austrumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un no dienas vidus vietām galvenokārt valsts dienvidu daļā gaidāms lietus un iespējams arī negaiss. Pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš, bet gaisa temperatūra valstī būs no 18 līdz 23 grādiem.
2: Latvijas radio

0: 9 minūtes pār 8 piekdienā.
1: Labrīt jums vēl, Veldon Mārtiņš.
2: Rīta sarunas.
1: Rīta sarunās šodien par tādām, kur man

0: Visu laiku jāmeklē ir šodien nevar atcerēties to
1: jautājumu. Mēs runājam par...
0: Neparastām lietām, jā, ko dara, lai viss izdotos.
1: Jā, nu ir katram tie savi zināmie rituāliņi.
0: Ilmārs raksta, svētdienās nestrādāju. Jā, kaut arī esmu pensionārs, pirmās grupas ir nulīts, nestrādāju svētdienās, jo tā ir 7. Nedēļas diena, kas priekš manis ir svētā diena. Tālūk.
1: Beikalā nekad neņemu pašu pirmo preci no plaukta, pat ja tā ir parasta piena paka. Es obligāti pastiepu roku un paņemu otro vai trešo. Nu, vispār tur ir arī vēl cits izskaidrojums. Es arī
0: loģika
1: tā daru.
0: Ir tam.
1: Tāpēc, kad tur tajās tālākajā plaukta galā, noteikti ir labāks derīguma termiņš, ilgāks.
0: Nav teikts, ja pirms tevis ir atnācis kāds, kurš arī dara tāpat kā tu, tad ir labāk ir pastīries, jo bieži vien tā ir, ka...
1: Man
0: ja
1: es skatos arī.
0: Jā. Man bieži vien bijis tā arī ir tā doma, ka tur droši vien aizmugurē varētu būt kāds ar svaigāku to termiņu vai tam līdzīgi. Nu, ja tā ir kāda prece, ko es zinu, ka es šodien noteikti neiztērēšu, jā, ka man vajag ilgāk tur. Bet bieži vien ir tā, ka reizēm pa tā pirmā ir, kāds ir pabīdījis un nav pēc tam paņēmis to kāroto. Labrīt tikai ar labo kāju no gults, bet ziniet strādā, kad ar kreiso gāju no gults izkāp, nu tad ir tā kā ir, Ingrīd, tā mums raksta.
1: Pirms lēdus iet dzīvokļu durvis, man skaļi jāpasaka, gludeklis izslēgts.
0: Un tad gludeklis pats par no sevis izslēdzās ārā. Labrīt, mana rituāla gaita pirms eju ārā no mājas, paskatos spogulī, uzsmaidu un pasaku sev, lai veiksmīgi šī diena, tālūk rakstīja Dace.
1: Kad es taisu tēju, man cukurs jāsamaisa tieši 7 reizes pulksteņu rādītāju virzienā, un tad 3 reizes jāpiesit ar karotīti pie krūzītes malas, tā rakstinas.
0: Iespaidīgs rituāls, vai ne? Kāda ir tā jūsu neparastā lieta, ko jūs darāt, lai viss izdotos? Rakstiet mums ziņas 29 31 22 22.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: Tā, šodien mums Latvijā sekojoši laikapstākļi. Mākoņains brīžiem skaidrosies. No dienas vidus galvenokārt valsts dienvidu daļā izlaicīgs lietus. Lokāli ir pērkona negaiss, bet tas dienvidu daļā. Ja par gaisa temperatūru, tad plus 18, plus 23.
2: Zini ko?
1: Nezinu, bet tūliņ uzzināšu.
2: Pagājušajā gadā visā Latvijā bija tikai ap plus 15 grādiem.
1: Atceros, kā šobaldien.
2: Nekas silts vispār nebija. Tā kā š-

0: šogad vēl viss ir vislabākajā kārtībā.
1: Šogad beidziet čīkstēt, mums ir vasā.
0: Jā. Nu, rekords gan pieder Zosēniem 1975. gadam, plus 2,6 grādi, savukārt Jēkabpilī. Pamatīgs karstums bija 2006. Gadā, pirms 20 gadiem, plus 34 grādi.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 10. jūlijs un Litvijas upes krastā dibināta Dublinas pilsēta, tagadējā Īrijas galvaspilsēta. Sūtām visiem sveicienus uz Dublinu. Dublinai šodien 1038 gadi.
2: Pirms 479 gadiem Francijā notika pēdējais karaļa oficiāli atļautais duelis. Aizlieguma iemesls bija pārāk daudzās nāves dueļu dēļ. Protams, neraugoties uz aizliegumu, dueļi turpinājās arī tādu pašu sparu kā iepriekš.
1: Franči tādi emocionāli.
2: Jā, bet pēc tam laikam tad karalis tur izdeva to ziņojumu, ja kāds piedalīsies, tad sodīs ar nāves sodu.
1: Jā, un
2: tas tāds paradoks.
1: Un tad tur, nezinu, vai rimās vai nerimās arī, ne? Nu, bet vispār jau, nu, Franči tā ļoti karstasinīgi ir, vai ne? Tā, Thomas Lanes patentējis elektriskās gāzes šķiltavs, tas noticis pirms 133 gadiem.
2: Pirms 104 gadiem amerikāņu izgudrotais Thomas Edisons patentējis akumulatoru.
1: No Cape Canaveralas raga tiek palaists pirmais televīzijas satelīts Telstar. Tas dod iespēju pārraidīt raidījumus pāri Atlantijas okeānam 1962. Gadā.
2: Par notikumiem Latvijā 1919. Gads. Latvijas pagaidu valdība, lai turpinātu brīvības cīņas Latvijas teritorijā, izveidoja Latvijas armiju, kurā tika apvienotas Ziemeļlatvijas un atsevišķās Latvijas brigādes, tādējādi pārveidojot tās par pirmajām Latvijas armijas divīzijām.
1: Un pirms 90 gadiem Kārļa Ulmeņa valdība ar īpašu likumu nosaka plānveidīgu rūpniecības un amatniecības attīstības regulēšanu valsts mērogā. Tagad uzņēmuma darbībai nepieciešama speciāla finanšu ministrijas atļauja. No lūk tālu pirms 90 gadiem. Tuliņš sporta aktualitātes un Māris Bergs būs studijā, bet līdz tam vēl lauku muzikanti un nemodini mani.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu 10. jūlija rītā stāst Māris Bergs. Pasaules kausā futbolā pusfinālu kā pirmie sasniedza Francijas futbolisti, kas ceturtdaļfinālā ar 2-0 uzvarēja Maroku. Pirmajā puslaikā francūži nerealizēja 11 metru sodasitienu. Kiliana Mbappé raidījumu atvērīja marokāņu vārtsargs Yassine Bounou. Mbappé par savu neveiksmi gan reabilitējās otrā puslaika vidū, kad ar skaistu sitienu ieraidīja bumbu tālajā augšējā stūrī un viņš atklāja rezultātu. 6 minūtes vēlāk Francijas pārsvaru jau dubultoja Ousmane Dembélé un atlikušajā laikā francūži droši nosargāja uzvaru. Pusfinālā viņi tagad gaidīs Spānijas un Beļģijas pāruzvarētājus. UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas spēlē Latvijas vicečempioni RFS izbraukumā atspēlējās un ar 2-1 uzvarēja Belfastas Glentoran. Līdziniekiem abus vārtus guva Mārtiņš Ķigurs, kurš laukumā nāca jau 32. Minūtē, kad nomainīja savainoto Ismaelu Diomandē. Atbildes spēle šajā pārī pēc nedēļas Rīgā. UEFA konferences līgas kvalifikāciju sākuši arī Liepājas futbolisti. Viņi savā laukumā ar 1-0 uzvarēja Tuzī Dečič klubu no Melnkalnes. Uzvaras vārtus pretuzbrukumā iesita viens no vislīgas labākajiem snaiperiem Oloko Ede, bet Liepājas futbolisti jau no 21. Minūtes spēlēja mazākumā. Šajā pārī atbildes spēle pēc nedēļas Melnkalnē. Latvijas labākā tenisiste Leona Ostapenko kopā ar Salvadoras tenisiste Marcelo Arevalo Wimbledonas jaukto dubultspēļu finālā uzvarēja Austrālijas duetu Stormu Hunteri un Marku Polmanu ar 4-6, 7-5, 6-2. Jauktajās dubultspēlēs Aļonai tas ir pirmais tituls Wimbledonā. Sieviešu vienspēlēs Wimbledonā vakar noskaidrojās finālistes. Čehijas tenisiste Karolīna Muchova pavērsieniem bagātā spēlē 3 setos uzvarēja amerikānieti Coco Gauffu un Muchovai finālā pievienojās tautiete Linda Noskova, kura divos setos pieveica Ukrainas tenisisti Martu Kostjuku. Basketbola klubs VF Rīga papildinājas sastāvu ar Panamas izlases spēlētāju Luisu Rodrigesu. Aizvadītajā sezonā Rodriges kļuva par Brazīlijas spēcīgākās līgas čempionu, un tur viņam vidēji spēlē 10,2 punkti, kā arī 4,1 atlākusī bumba vidēji spēlē. 21 gadu vecais zviedru hokejists Leo Karlsons oficiāli kļuvis par apmaksātāko spēlētāju NHL. Viņa līdzinājā komanda Anaheimas Ducks pieņēmusi 5 gadu un 90 miljonu dolāru vērto līgumu. Karlsons pagājušajā nedēļā par līgumu vienojās ar Philadelphia Flyers, bet Ducks bija nedēļa laika, lai piedāvātu identiskus nosacījumus un hokejistu paturētu pie sevis, kas tad arī tika izdarīts. Latviešu riteņbraucēji Toms Skuiņš un Kris Nēlans daudzdienu velobraucienu Tour de France 6. Posmā finišēja vairāk nekā pusstundu aiz sacensību uzvarētāja Slovēņa Tadeja Pogačera. Skuiņš finišēja 68. Vietā, bet Nēlans 130. Vakar sportisti tūrē aizvadīja kalnu posmu un sacentās Pirenēju kalnos. Par sportu man šorīt tas ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Čau, te Patriša. Prieks, ka klausies Latvijas Radio 2 un tai skaitā arī manas dziesmas.
1: Viņu stāsts sākās pa īstam tikai tad,

0: Kas notiek?
1: Labi, rīt ir 8:40 minūtes, laiks pavērt ziņu portālus. Nu, vakardien es ieraudzīju šo, tā teikt, soctīklos un pēc tam arī, tā teikt, ziņu portālos parādījās. Nu, prezidents bija ielicis bildi ar revolveri.
2: Revolveri un sešām lodēm.
1: Jā, un šķita uz to pirmo acu uzmetienu likās, kas tas tagad ir. Man tā pirmā asociācija, neskapēc bija ar to turku šāvēju, kas ir no olimpiskajām spēlēm, bija tāds atceries, bija kur
2: leģenda. Super kaut kāds mens, supermens, jā, viņi bija nepārspējami.
1: Visi tur bija kaut kā, nu, tā kā nu, sataisījušies tur, kā tur mērķē, vēl viņš vienkārši nostājās vienkārši ar brīvēm parastām un sašā otro vietu. Bet kāpēc bija prezidents ielicis to revolveri, jo nu, tagad bija NATO samits, un tas noticis Turcijā, un Turcijas līderis uzdāvinājis prezidentam revolveri.
2: Visiem.
1: Visiem, jā, ne tikai mūsējiem, visiem.
2: Ar lodēm vēl tur.
1: Jā, jā.
2: Nu, tur sākšās lielas problēmas, kurš tur var ievest, kurš nē, kurš jau ir atteicies. Dažādas problēmas visādas ir sākušās ar šo te ieroču atļauju legalizēšanu.
1: Es saprotu, ka teorētiski un praktiski caur diplomātisko var ievest, nu var tā kā atvest to, bet tas tāpatās pēc tam ir viss, nu, jālegalizē. Un tā, un prezidents bija arī norādījis, ka viss tas tiks darīts, nu tā kā tās visas formalitātes tiks izdarītas, bet tā jau pēc tam ir labāsies pilī kā dāvana.
2: Nu tur dažādi, nu Kanādas piemēram premjerministrs dāvāto ierocis paņēmis līdz, bet Turcijā palikusi munīcija. Beļģijas premjers to, kas īsti atrodas kastē, esot uzzinājis tikai pēc nolaišanās Beļģijā.
1: Tas gan ir forši.
2: Nu tad nodevis uzreiz muitas procedūrām lidostām. Nu, savukārt Lielbritānijas premjers ir atstājis tomēr šaujam ieroci
1: Turcijā.
2: Jā, jo tur atkal tie likumi par šīm atļaujām tā tālāk. Vienmēr sakot, nu, tāds šurrumburums, jā, ir tādā.
1: Bet iedomājies, cik stulbi tu ierodies lidostā un tev saka, kas tev ir līdzē, nekas tādi, ja tikai dāvana ir no Turcijas prezidenta, tu vienkārši, nu, šauteni nesi iekšā. Mums vienreiz bija gadījums lidostā, ka mums ceļa biedas. Beigši viss tās mantas sāk ratīt ārā, un viņi nesaprot, kas notiek, nu, jo tā nav tā kā tā, kad nopīksti, bet vienkārši sāk ratīt, un beigās viņai prasa, jums ir kāda asuma, un viņa atbild, nē, nav nekāda asuma, un viņa izvēl kārā vienkārši lielās, vienkārši šķēres tā citīgās. Un kas ir šitais?
2: Man bija šķēres, no un otrā kabatā izrādās bija saliekamais kabats nazīts, kas bija, bet es zinu, no kurienes man tas bija palicis no laiva brauciena.
1: Nu, vismaz izskaidrojums, jo tās čērēns nebija izskaidrojums.
2: Latvijā notikusi 50. Sirds transplantācija.
1: Šomēnes notiks sikspārņu un nakts kukaiņu vērošanas pasākumi. Tie notiks 18. jūlijā. Ķemeru

0: Nacionālajā parkā un Krustkalna dabas rezervātā bija 24. jūlijā arī Dundagā.
1: Un Liepājā sāks jūras svētki.
0: Arī Ventspilī un daudz vietu citur pie jūrā būs milzīgi burziņi un viss kaut kas tam līdzīgs. Tā kā visu laipni aicināt, protams. Un kas vēl cēsīs, sāks sarunu festivāls Lampa.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksteni 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Retro presse.
1: Šodien atšķirām žurnālu Zeltene 1937. Gada izlaidumu Vasarīgās kurpes.
2: Ko visu sievietes vēl pirms neilga laika nav pacietušas elegances dēļ. Bet saprātīgāk dzīves uzskati rada arī jaunus modes ideālus. Tagad sagrūst vecie skaistumu jēdzieni, pie kuriem pieskaitām arī ielas un pēcpusdienas kurpju augstie papēži. Daudzas no mums vēl atcerēsies jaunās apavu modes – celmlauzes.
1: Viņu ērtos apavus apzīmēja par neglītiem, bet slepenībā apskauda viņu vieglo gaitu un nesāpošās kājas, ir īpaši vasaras tveicīgajās dienās. Tagad sievieti, kurai ir kurpes ar zemiem papēžiem, vairs nepavada izbrīnējušies skati. Pusaugsti un zemi papēži tagad ir jaunākais modes tonis.
2: Tikai vēlām pēcpusdienas stundām izvēlas kurpes, uz kurām kājas stāv mazliet augstāk. Patreiz īsta sezona ir vasaras sandālēm. Tās iekarojuši tik lielu brīvību, ka vairs nav tik svarīgi, cik lielā mērā tās ietēp kājas, bet gan kad tik tās ceļā nepazūd.
1: Sandāles atsedz pirksgals un arī papēdi pašu kāju, apņem dažādu platumu siksniņas, kas varbūt arī caurumotas. Vienu otru sievieti šie modeļi neapmierinās, jo tie prasa daudz jaunu zeķu. Arī visideālākais
2: lāpījums
1: būtu nepieļaujams skaistuma defekts.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no Zaļo un Zemnieku savienības neatbalsta tiesības sārdzes Karinas Palkovas rosinājumus reformēt bāriņtiesu. Rīta raidījumā Latvijas radio Uzulnieks teica, ka bāriņtiesu sistēma ir jāuzlabo, nevis jālikvidē.
1: Man negribētos, vēl esi šajos trīs mēnešos, jo es esmu pārliecināts, ka priekšvēršana laikā būs politiskais spēks, to izmantos. Un ja mēs gribam uzlabot, ar bērniem nevajag jokot, tiešām šo te sistēmu, ievēlam jauno valdību, atnāk tieslietu ministrija, labklājības ministrija, tiesības sargs, bāriņties, apsēžamies un pasakam vajag tā. Ko mēs visi varam darīt, lai uzlabot šo te sistēmu? Jo tagad ar nāktas skaļiem paziņiem likvidēt, mēs spēlamies ar bērnu likteņiem. Šeit ir jābūt lielākai ieinteresētībai no tieslietu ministrijas puses, viņi nav pagaidām ļoti ieinteresēti šajā stāstā likt iekšā. Arī šis te bāriņties likuma projekts stāv juridiskajā komisijā atvilknē ielikts. Tad arī deputāti līdz galam negrib pagaidām to darīt. Es teiktu tā, runājam, diskutējam, nākam kopā, nenākam ar skaļiem paziņojumiem, ka mēs rīt visu likvidēsim, visu tagad anulēsim un vietā neko neizveidosim. Labklājības ministrija arī uzdevums, ja nemaldos līdz septembra vidum, nākt ar priekšlikumiem par bāriņties uzlabošanu. Mēs to arī darīsim. Mēs noteikti nāksim uzlabojumu. Mums ir redzējums, kā uzlabot, ne likvidēt.
0: Ukrainā ar droniem aizvadītajā naktī uzbruka vienai no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā. Sprādzieni atskanēja Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcā, kas gadā spēja pārstrādāt 6,6 miljonus tonu naftas. Rūpnīcā atrodas Krasnodaras novadā aptuveni 500 km no Ukrainas robežas. Arī Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Savukārt uz nenoteiktu laiku darbu ir pārtraukusi Sarātovas naftas pārstrādes rūpnīca, kas cieta trešdien notikušā Ukrainas dronu triecienā. Pasaulē drauda dīzeļdegvielas deficīts. Par to brīdina izdevums The Financial Times. Medijas raksta, ka Krievijas šonedēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdrauda dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šim degvielas veidam. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Krievijas valdība trešdien paziņoja, ka vismaz līdz 31. jūlijam pārtrauks dīzeļdegvielas eksportu, un tas tiek darīts, lai stabilizētu situāciju valstī, kur Ukrainas regulāro uzbrukumu dēļ ir ievērojami samazinājušās naftas pārstrādes jaudas, tāpēc vietējā tirgū trūkst degvielas. Un Krievija ir otrs lielākais dīzeļdegvielas eksportētais pasaulē. Tikmēr ASV un Irāna pēdējās dienās ir apmainījušās ar savstarpējiem uzbrukumiem, kas apdraud abu valstu noslēgto pamieru vienošanos. Un šī iemesla dēļ atkal ir samazinājies energoresursu, tostarp dīzeļdegvielas eksports caur Hormuza jūras šaurumu. Analītiķi norāda, ka degviela ir svarīga lauksaimniecībā un rūpniecībā, kas nozīmē, ka šīs degvielas cenu pieaugums atsauksies uz preču cenām visā pasaulē.
0: Izraela brīdinājusi ASV valdību par iespējamu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Par to vēsta vairāki amerikāņu mediji. ASV administrācija pēdējās nedēļās ir saņēmusi vairākus līdzīgus brīdinājumus. Kāda anonīma ASV amatpersona telekanālam CNN pastāstīja, ka brīdinājums varētu būt arī mēģinājums ietekmēt Trumpa lēmumus par karu ar Irānu. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu pēdējā laikā ir aicinājis ieņemt stingrāku nostāju pret Irānu un šajā jautājumā ir nonācis konfliktā ar Trumpu. Vācijas autobūves uzņēmums Volkswagen plāno slēgt vairākas rūpnīcas un samazināt darbinieku skaitu. Izskanējusi informācija par vairāku 10 000 darba vietu likvidēšanu. Lēmums jau izraisījis plašus strādājošo protestus visās lielākajās kompānijas ražotnēs. Problēmas autobūves nozarē galvenokārt rada pieaugošā konkurence no Ķīnas ražotājiem un pāreja no iekšdedzes dzinēju mašīnām uz elektroauto. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr no dienas vidus vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā, gaidāms lietus,

0: un iespējams arī negaiss. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Rīgā pēcpusdienā gaidāms lietus un gaisa temperatūra būs 21-23 grādi.
1: Latvijas radio

0: 8 minūtes pārdeviņiem un ir piekdiena.
1: Labrīt, Velga un Mārtiņš kopā ar jums.
2: Rīta sarunas.
1: Rīta sarunās, es domāju, kamēr neaizmirstā mums par tiem
0: to septiņiem pateiksim. Brāļiem. Man bija doma pateikt, tad, kad atvadoties, lasīsim laika
1: ziņas. Uz atvadām. Labi. Nu, tad pabeidzam to rīta sarunu
0: tēmas. Nu, un tad jau pienāks arī tā kārta.
1: Tieši tā, nemaisam zupā iekšā putu krējumu.
0: Tas lietus vēl šodien izskatās, ka tomēr būs. Labāk to ziņu paturēsim mazliet uz vēlāk.
1: Nebūs tik traki, jā. Labi, tad mums šīs dienas jautājums bija sekojošs. Kas ir tā neparastā lieta, ko jūs darāt, lai viss izdotos?
0: Labrīt, ētrā. Es nekad nekāpju uz lūkām.
1: Bet tā ir gudra doma. Tu neesi redzējis tos video vienkārši, kur pēkšņi
0: tad jā. Ir.
1: Tā ir kaut kāds arī tas... Tā mantīcība, kāpēc nedrīkst kāpt uz tām lūkām. Man liekas, kaut kas arī ar piķi bija saistīts. Bet faktiski vispār, jā, nu, tas ir arī tas, ko vajadzētu mācīt bērniem saviem. Arī par to, ka nekāpt uz tām lūkām. Ka tām lūkām ir jākāp pāri. Jo tu nekad nevar zināt, vienu pēkšņi kaut kas ir nogājuši šrejā, tur var diezgan bēdīgi tas izbeigties.
0: Tā, vēl man ir ziņa. Man

0: ir 40, bet es joprojām nespēju aizmigt, ja skapja durvis ir kaut par milimetru pavērts. Man visvar realizēm tā ir. Es vienmēr gribu, lai man cietu skapja.
1: Tev liekas, ka tu iznāks ārā bubuls?
0: Es neomolīgi sajūtu. Nu, kāds bubuls no skapja? Tur var tikai kā džempers izkrist, bet ir tāda neomolīga sajūta.
1: Kad no tā skapa, kad arī skapī, slēpjas kāda cita pasaule.
0: Kas to lai zin?
1: Kaut kas tāds, ja?
0: Jā.
1: Labrīt, liekas dīvaini un pat kaitinoši divu sieviešu izdarība. Viena, saņemot naudu, tai uzspļauj, bet otra, dodot naudu, to liek pacelt pat no zemes. Nekad nedod tieši rokās.
0: Man sapcīt, ir vēl viena ziņa par naudu. Ilga raksta. Es makā naudu zīmes kārtoju tikai un vienīgi pēc nomināliem, no mazākā uz lielāko.
1: Tā ir viegli orientēties.
0: Bet tas arī tā dar, jā. Jo tad tu saproti apvien, kāda ir tava situācija.
1: Jā, paskaties. Tā, skaidrs nav. Bet par to naudas tām došanām, visām tādām lietām, ir tiešām, es arī sastāpis dzīvē cilvēkus vairākus, kur vienkārši tā teikt, naudu viņš negrib dot rokā. Jā, viņš liekas galdu, noliekas galdu.
0: Jā, ir. Jā. Es zinu, ka ir tā reizēm arī man bijis pie zobārs. Nu, protams, ir izrakstīt čeks, bet jāmaksā skaidrā naudu. Un tad arī jāteicat, nolieciet uz galdu. Tā man vienmēr saka zobās, nolieciet uz galvu.
1: Nu jā, no tā ir, bet man ir bijis pārējais kādam arī iedodot vai aizdodot piecīt arī, ka jāliek uz virsmas, ka jā. Neņems no rokas. Es nezinu, ko tas ir saistīts.
0: Nu tas, lai nav tā kā, ka izskatās, ka no rokas ēd.
1: Tu domā tā kā tāda, no tā. Lai nav tā pakļautības sajūta vai kaut kas tāds, jā.
0: Es nezinu, es to izdomāju.
1: Bet ar kontu pārskaitījumiem nav kaut kādi jauni ticējumi, jau izdomāti jau tur nezinu. Cikos nevar skaitīt naudu.
0: Nezinu. Ir mums vēl viena laikam ziņa, kur tu nenolasīji par gultu. Lasīji? Nē. Pirms izēju no mājas nekad neatstāju nesaklātu gultu un virtuvē netīrus traukus.
1: Nu, tas ir kārtīgs cilvēks. Nu,
0: ar to mēs arī liekam punktu.
1: Jā. Es, piemēram, arī nevaru aiziet gulēt, ja zinu, ka man virtuve, piemēram, ir palikusi nekārtīgi. Jo es nākamajā rītā modīšos un gatavošu brokastis, man ir svarīgi, lai man virtuve ir kārtībā. Jo tad
0: es pilnīgi piekrītu.
1: Tad es arī pats jūtos kārtībā.
0: Tāds tīrs un savākts.
1: Jā, un tad arī tā ēdienreize viņa. Tas nekas, ka pēc tam atkal ir bardaks virtuvē.
0: Bardaks ir bardaks.
1: Jā. Tev ir, starp citu, es domāju, ka tu esi no tiem gatavotājiem, pēc kura nevar pateikt virtuvē, ka ir kāds par kaut ko gatavojis.
0: Jā, man pateik uzreiz visu.
1: Jā.
0: Bet man mājās ir viens gatavotājs, kur var ļoti pateikt, kas ir gatavots.
1: Te arī viens tāds ir.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 16 minūtes pār 9.
0: Auns.
2: Pabeidziet nedēļu ar uzvaru sajūtu sirdī un skaidru skatu uz atpūtu. Jūsu drosmi rīkoties iedvesmos apkārtējos.
0: Vērsis.
1: Palutini sevi un savus mīļos ar kvalitatīvu un labu darbu. Jūsu stabilitāte ir jūsu lielākais spēks.
0: Dvīņi.
2: Jūsu komunikācija un dzīves prieks šodien padarīs visus apkārtējos laimīgus. Baudiet uzmanību.
0: Vēzis.
1: Saule jūsu zīmē dāvā emocionālu siltumu un saskaņu. Sviniet dzīvi mierā un mīlestībā.
0: Lauva.
2: Jūsu harizmu un dāsnumu šovakar piesaistīs tikai vislabāko enerģiju. Esiet šī vakara spožākā zvaigzne.
0: Jaunava.
1: Padarīta darba sajūta sniegs nepieciešamo mieru un atpūtu brīvdienās.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21.
0: Svari.
1: Harmonija un estētika valdīs jūs šīs dienas atmosfērā. Baudiet skaistumu.
0: Skorpions.
2: Pievilcīgums un iekšējā jauda šovakar nezinās nekādas robežas. Uzticieties savai kaislai un stiprajai intuīcijai.
0: Strēlnieks.
1: Brīvības gars un jauni ceļojuma plāni padarīs šo vakaru aizraujošu. Domājiet lielas un gaišas domas par savu nākotni.
0: Mežāzis.
2: Disciplīna un neatlaidība šodien sniegs gandarījumu par paveikto nedēļā. Atpūta šovakar būs ļoti vērtīga.
0: Ūdensvīs.
1: Daudzi sakari un jaunas perspektīvas sniegšot jums jaunu iedvesmu jaunai nedēļai. Esiet gatavi brīnišķīgam priekam.
0: Zivis.
2: Sapņains noskaņojums šo dienu padarīs par neaizmirstamu. Ieklausieties savā dvēseles balsī.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Latvijas Radio 2.

0: maisu.
1: Labrīt, 9:28 minūtes. Šī, starp citu, bija Māris Krivkalns un Ērika Kamarota versija par dziesmu Tā es tevi mīlēšu.
2: Jā, un starp citu man šeit rādio sen nedzirdēt.
1: Kādu brīdi nedzirdēt, jā. Tuliņās mēs dodamies uz Latgales pusi, ieskicējot vien pāris lietas, par ko stāstīs rubrikā Brīvdienās Latgali. Lai atdzīvinātu vēsturi Daugavpilī, baudītu mākslu un ķertu sajūtas Lūzdamā un lutinātu garšu kārpiņas Krāslavā. Nu, tāpēc jābūt ir šajā nedēļā Latgalē.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Šajās brīvdienās noteikti jābūt Latgalē, lai atdzīvinātu vēsturi, izbaudītu mākslu un lutinātu garšu kārpiņas.
2: 11. jūlijas Daugavpils cietoksnis visas dienas garumā jūs gaida tik tiešām kultūras dzīves baudījums 19. Gadsimta noskaņās. Jo cietoksnis tomēr tā ir vieta, kur satiekas māksla, vēsture un, protams, kultūras mantojums.
1: Doties vēsturiskā ceļojumā, kad 1812. Gadā Napoleona armija uzbruka Dinaburgas cietoksnim, jeb apmeklēt starptautisko vēsturiskās rekonstrukcijas festivālu Dinaburga 1812 aicina Daugavpils turisma nodaļas vadītāja Līga Rudzīta Besakirska.
2: Dienas laikā notiks ne tikai radošas aktivitātes, krāmu tirdziņš, amatnieku tirgus, bet arī pati rekonstrukcijas cīņa, kas simbolizēs ar 1812. Gada cietoksnim iebrukumu, kuru veica Napoleons. Bet vakarā jau sākot no pulkstens 9:00 ampīra stila balle.
1: Un pēc tam, kad gūtā adrenalīna deva skatoties, kā 15 rekonstrukcijas klubi no 5 valstīm atdzīvina tā laika notikumu spriedzi un dinamiku, ir iespēja ļauties nesteidzīgam garšu baudījumam Krāslavas novada mājas kafejnīcu dienās.
3: Krāslavas novada sirds uz šķīvi.
1: Uz tik iztēli un garšu kārpiņas rosinošu ēdienu baudīšanu aicina Krāslavas novada turisma informācijas centra speciāliste Ieva Vagale.
3: Sāksim ar alus brūzi smurzai, kas gatavos burgerus, plovu. Pēc tam arī 12. Jūlijā atpūtas bāze Obiteļs, kur arī būs piedāvājums, kas vairāk balstīts uz ežezera zivīm. Tuvāk Krāslavas pilsētāji lauku sēta mežvīni Annas saimnieces atdzīvinātajām receptēm. Un, protams, arī sporta un atrakciju parks starp debesīm un zemi, kas piedāvās daudzveidīgu, garšīgu un, protams, arī sātīgu.
1: Un ja sestdien dodaties Rēzeknes virzienā, tad ir vērts piedalīties iespējams gaidītākajā vasaras notikumā – mākslas piknikā Lūznavas muižā.
4: Visas dienas garumā satiksies māksla, daba, garšas un draugu un domu biedru kopā būšana. Arī šogad programmai ir īpaši bagāta, taču divi galvenie akcenti festivālā. Tas būs latgaliskā kultūra telpa, latgaliskā kultūra un jaunie mākslinieki.
1: Pāris stundu laikā izdzīvot vasaru, Latgali un draudzību aicina muižas pārstāve Inga Žirgule.
4: Muzikālo programmu šogad atklās latgaliešu sastāvs jeb grupa Broļi un Mosas, bet festivāla noslēgumā savukārt muzicēs latgaliešu grupa Dabas Durovas. Un festivāla dienā vēl varēs satikt arī latviski un latgaliski rakstošo dzejnieku Silvestru Solovjovu, kas apliecina, ka latgaliešu valoda dzīvo gan mūzikā, gan mākslā, skaņās. Taču mākslas pikniks nav tikai par mākslu, tas ir arī par sajūtām un garšām.
1: Un ik viens varēs ne tikai baudīt, bet arī iedvesmoties, jo mākslas piknikā paredzētas dažādas meistarklases un notikšanas ar jaunības rokrakstu.
4: Otrs šī gada mākslas piknika akcents ir jaunība, jo programmu veido ļoti daudzi jauniešu gan muzikālās, gan laikmetīgās dejas sastāvi, gan laikmetīgā cirka mākslinieki, gan arī radošo meistarklašu vadītāji ir gados jauni.
1: Un ja vēl ar to esot šai pusē nav gana, tad sestdien jau ar rīta gaismiņu var iegriezties Latvijā vienīgajā iekšzemes zvejnieku ciemā svinēt zvejnieku svētkus Nagļos, kur gaidām daudzveidīga programma no makšķirēšanas sacensībām un spēku un veiklības pārbaudēm līdz Latgalīša rodeo. Uz garšām un emocijām piepildītām brīvdienām Latgalē aicina Laura Sondore.
0: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: Labrīt, ir 9:45, laiks piezvanīt tālrunu studijā 67-211-318. Uzspēlēsim dziesmu spēli, vai ne?
2: O, jā, man ir starp citu.
1: Kas? Kas tev ir?
2: Man arī viens darbiņš darāms.
1: Ā, tev paralēlais darbiņš viens ir darāms. Un skaidrs, kamēr Velga tur paralēli, tā teikt, iemūžina kadrus no dziesmu spēles, tad jums jāpiežas zvana ir.
2: Jā, mēs gaidām zvans.
1: Ļoti mums plašs un kopuls skaits ir ar zvanītājiem, kā jau vienmēr. Dodamies ar kādu no jums ēterā. Labrīt, Latvijas Radio 2.
2: Labrīt, ar ko tas gods runāt?
3: Labrīt, Linda.
2: Prieks jūs dzirdēt.
1: Kā ir jūs ticat dažādām mājiņticībām un tamlīdzīgām lietām?
3: Reizēm.
1: Reizēm, jā. Nu, piemēram, ja jūs esat tagad sazvanījusi Latvijas Radio 2, tad ticējums sen svēsta to, ka jums šī diena būs visveiksmīgākā diena, kāda vispār jebkad bijusi.
3: Nu, to jau mēs manīsim.
1: Tā būs. Jā. Tāds ir vienkārši tas senais ticējums. Tagad, kas jāizdara, jānosauc skaitlis no 1 līdz 6, un sens ticējums vērst to, ja nosauc skaitli no 1 līdz 6 šajā spēlē, tad var tikt pie kādas foršas dziesmas.
3: 3.
1: Labi. Vēl jau sāk pārviedoties, tad jūs vienā brīdiņā uzsauciet stop un ķersim ārākā disku.
3: Stop.
1: Jo tas jau bija stop jau? Tas bija jau stop jau, vai nebija? Es nesapratu.
3: Stop.
1: Ā, bija. Viss labi, nē, labi, ka apstājāmies, jo jūs tur tik tā klusiņām tā tup, pateicāt, ka nevarēju saprast. Dainis Porgans un 2003. Gada albums ar nosaukumu Nesaki vienalga. 12 dziesmas tur kopā iekļautas, kur spēlēsim no 1 līdz 12?
3: 7.
1: 7. Labi. 7. Dziesma ir ar nosaukumu Lietus karaliene. Jums patīk lietus?
3: Nekādu vainu, nav arī lietu.
1: Nav nekāda vaina lietuma, tad iespējams jūs arī esat lietus karaliene šodien. Paldies par zvanu, lai jauka diena tām!
3: Paldies, jums arī uzredzēsim!

0: 9:53 minūtes, Crazy Dolls ar 60. Izskan, mums arī tūliņu laiks atvadīties, bet mums vēl aši jāieskacēja par to septiņu brāļu dienu.
1: Jā,
0: mums...
1: diemžēl, šodien ir tā septiņu brāļu diena, un ja septiņu brāļu dienā līstot septiņas nedēļas no vietas.
0: Vienu gadu tā bija tiešām, ka es arī atceros, ka mēs pateicām šo, un tieši tajā dienā lija, bet tas nebija nelija mūsu vainas dēļ, daba vienkārši tā bija paredzējusi. Un tā arī bija, ka tās septiņas nedēļas, tad vienkārši lietus.
1: Un tad jau vasara cauri.
0: Jā, nu šodien, bet šodien, man liekas, ir tā, ka drusciņi kaut kur ielīs.
1: Nu, bet ja ielīs, tad viss.
0: Nu, bet pagano, lai viņi tie, kuriem ielīs, lai tie tad arī tur, nu, tiek
1: galā. Uzņemās to atbildi, to nastu.
0: Nu, jā, vai tad mums nevajag pārējiem. Nu, ja jums vajag rekuru, lai jums tur ielīst, un tad dzīvojiet tās septiņas nedēļas. Nu, pēc tam, ja apnīk, tad pabrauciet tur, kur saulains. Labi, atāpēc.

0: 114 dronus, tomēr fiksēti 18 dronu trāpījumi 16 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzas nogāzās 4 vietās. Ukrainā nogalināto civiliedzīvotāju skaits jūnijā bijis lielākais viena mēneša laikā kopš pilna mēroga kara sākuma 2022. Gadā. Tā liecina ANO drošības padomei ceturtdien sniegtie dati. ANO ģenerālsekretāra vietniece politiskajos un miera veidošanas jautājumos Rozmarija Di Carlo norāda, ka jūnijā Ukrainā Krievijas uzbrukumos nogalināti 265 civiliedzīvotāji, bet vairāk nekā 1800 tika ievainoti. ANO dati liecina, ka kopumā kopš Krievijas pilna mēroga kara sākuma Ukrainā ir gājuši bojā vairāk nekā 16000 civiliedzīvotāji, to starp ap 800 bērnu. Savukārt ievainojumus guvuši aptuveni 48 tūkstoši cilvēku. Endijs Bērnēms spēris vēl vienu soli tuvāk tam, lai kļūtu par Lielbritānijā valdošās leiboristu partijas līderi un valsts premjerministru. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: 322 leiboristu deputāti parlamenta apakšpalātā vakar atbalstīja Bērnema kandidatūru uz partijas vadītāju krēslu, no kura jūnijā atkāpās premjers Kīrs Stārmers. Bērnems pagaidām ir vienīgais kandidāts cīņā par leiboristu partijas līdera amatu. Ja līdz 16. jūlijam nepieteiksies neviens cits kandidāts, tad Bērnemu nākamnedēļ pasludinās par leiboristu partijas jauno līderi, bet 20. jūlijā viņš kļūs arī par Lielbritānijas valdības vadītāju.
0: Sākot ar jūliju, Rīgā sāk iekasēt īres maksu par pašvaldības dzīvokļiem. Līdz šim vēsturiski bija izveidojusies situācija, ka īres maksa par pašvaldībai piederoša dzīvokļa lietošanu netika piemērota. Pašvaldībā uzsver, beidzot, šī vairāk nekā 10 gadu novilcinātā problēma tiek risināta. Tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo pašvaldībai piederošos dzīvokļos, jārēķinās ar lielākiem rēķiniem. Rīgas domes mājokļu un vides departamenta apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece Līga Lapiņa stāsta, ka to īrnieku skaits, kuri nav privatizējuši savus dzīvokļus, ir 3500. Šiem īrniekiem īres maksa būs jāsedz pilnā apjomā. Tā veidojas 2,5% no īpašuma universālās kadastrālās vērtības sadalot to 12 mēnešu maksājumos. Turpina Lapiņa.
2: Vidējais mūsu aprēķini ir apmēram no 15 eiro līdz 85 eiro mēnesī. Protams, ir dzīvokļi, kuros ir lielāka, ja pats dzīvoklis ir lielāks, atrodas daudz labākā vietā. Ir viens dzīvoklis, kuram bija 160 eiro mēnesī, bet šim dzīvoklim bija gandrīz 100 kvadrātmetri.
0: Īres maksas ieņēmumus plānots novirzīt pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai. Savukārt Latijo mājokļu tirdzniecības nodaļas vadītāja Evija Dzenīte domā, ka jaunā kārtība nāks par labu kopējai cenu politikai īres tirgū Rīgā.
3: Izmaiņas galvenokārt tomēr ietekmēs pašvaldību dzīvojamo fondu, nevis privāto īres tirgu. Jo būtiski ietekme uz kopējo cenu politiku Rīgas tirgu visticamāk nebūs. Šiem jaunajiem noteikumiem, jo privātajā segmentā jau tās cenas joprojām nosaka pieprasījums un piedāvājums un arī pat ekonomiskā situācija. Pozitīvi, es teiktu, vērtējums ir tas, ka ievieš vienot un caurskatām šo īres maksas aprēķināšanas kārtību, kas padara sistēmu, protams, saprotamāku un prognozējamāku.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr no dienas vidus vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā, gaidāms lietus un iespējams arī negais. Pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš, un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Rīgā pēcpusdienā gaidāms lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
4: Latvijas radio 2. Zelta graudi.

10:08 minūtes ir pareizais laiks. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 ēterā arī šorīt Zelta graudu programmā Edvards Strazdiņš un būšu līdz pat pulksten 12. Šīs programmas laikā, protams, tikai un vienīgi laika pārbaudu izturējušas dziesmas, komentāru neprasošas dziesmas un arī nākamā dziesma, kas tulīt kā skanēs, jau nav absolūti nekāds izņēmums, bet es ceru, ka jums ir bijis brīnišķīgs dienas iesākums kopā ar Belgu un Mārtiņu un iespējams jau esat darbā, varbūt kāds vēl tikai dodas, kā nekā piekdiena tomēr varbūt ir nu, tāds vēlāks nedaudz dienas iesākums, nu vai arī varbūt vienkārši ātrāk tiksiet no darba prom. Cerams, ka tā, bet lai nu kā, mēs šobrīd turpinām zelta graudus un patiesības sakot nevis turpinām, bet pat iesākām. Un tūlīt, grupas Taburoks dziesmā liepzied medus, jo man liekas, ka pēdējais laiks jau būtu tā kā sākt domāt par to medu, un šis jau tieši tik tiešām arī, man liekas, ka tiešām no sirds varētu teikt, ka šī ir arī sezona jau medum. Un šajā brīdī klausāmies dziesmu.

10:17 minūtes grupa tranzīts dziesmā 7 dienas, un jūs zināt, kas ir vēl 7, ne tikai 7 dienas, bet arī šodien ir 7 brāļu diena. Un ko tas nozīmē? Tas ir nozīmē, ka sans ticējums vēsti. Ja līst 10. Jūlijā, tad līst pēc tam vesels 7 nedēļas. Nu, vai tiešām tad būs tik traki, kas lai to zina, bet es ceru, ka nelīst, jo man gribētos ticēt, nu, ka... Tomēr tā saulīte uzspīdēs un vasarā mums būs atpakaļ, bet katrā ziņā šodien ir tā diena un turpinām ar svārkus, ar samērcētiem svārkiem. Rita Trēns un Ulds Stabulnieks.

10:03. Ja nu gadījumā arī jūs domājat pie sevi šobrīd, ja viens varētu, un lūk arī jums ir iespēja kaut ko patiešām varēt, jo jūs varat šajā brīdī ieslēgt mūsu Latvijas Radio 2 TikTok tiešraidi, mūsu Latvijas Radio 2 TikTok kontā, un jums ir pilnīgi iespējas, 100% iespējas paskatīties, kā tad tas viss izskatās no malas, ko mēs te darām, un jā, laiku pa laikam mēs tomēr mēģinām ieiet šādās tiešraidēs, un šī ir viena no tām reizēm, un šajā brīdī arī turpinām ar kādu klasiku. Eduards Rozenštrauks, dziesmā Zilais lakatiņš.

10 un 30 minūtes ir pareizs laiks. Ieva Sutugova un Dobeles Vijolto ceriņu kors. Lillā limuzīns. Ja arī jūs šobrīd braucat savā limuzīnā, tad braucat prātīgi. Sveicieni jums visiem, kas pie stūras, bet šobrīd Lauras Rēniks dziesmā katru dienu. Arī pie mums Latvijas Radio 2 katru dienu skan tikai un vienīgi dziesmas dzimtajā valodā. Un arī šī nav nekāds izņēmums.

Zelta graudi. Un šobrīd kāda mazāk dzirdēta melodija no otra pus okeāna. Šī ir trims latviešu grupa Frikadeļzupa ar dziesmu Baby Blue, kuras arī šajā brīdī gribētu visiem mums atskaņot.

10:39 minūtes. Lūk, šī bija dziesma, kas savulaik tapusi starp trimdas latviešiem, apvienība frikadeļu zupa, nu tik garšīgi izklausās, un šo dziesmu sauc Baby Blue, tāds maktan garš skaņdarbs, bet man liekas, ka tiešām skaists. Un turpinām ar tādām trīs skaistām lietām. Harijs Spanovskis.

10:46 minūtes. Šoreiz dziesma. Paldies tev, draugs. Paldies jums, ka esat kopā ar mums un ka paliekat kopā ar mums un klausāties Latvijas Radio 2.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un
1: izklaidējuši. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
3: Dziesmas dzimtajā valodā.

Tas bija Aigars Grāvers dziesmā Dūdieviņš. 10:53 minūtes ir pareizs laiks, un pavisam drīz jau būs pienācis laiks arī Latvijas radio ziņām, kuras kopīgi paklausīsimies, tad jau tiksimies atkal jaunā stundā, bet vēl arī atgādinu, ka šobrīd esam arī mūsu Latvijas radio 2 TikTok tiešraidē, kur ir iespēja vērot visu, kā tas izskatās no malas no mūsu skatpunkta. Bet šobrīd Harijs Ozols un Santa Zapacka, gabaliņš no sirds.

Ar ziņām 11. studijā Laura Zāķe. Ukrainā ar droniem naktī uzbruka vienai no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā. Sprādzieni atskanēja Iļiskas naftas pārstrādes rūpnīcā, kas gadā spēja pārstrādāt.

6,6 miljonus tonu naftas. Arī Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Savukārt uz nenoteikti.

0: sardzības operācijas, bet atsevišķos virzienos veic arī aktīvas darbības un saglabā iniciatīvu. Āfrikas valsts Malī ziemeļos vakar notika uzbrukums automašīnu kolonnai, kurā pārvietojās Malī armijas karavīri un Krievijas algotņi. Atbildību par uzbrukumu uzņēmies Tuaregu separātistu grupējums Azavāda atbrīvošanas fronte. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Grupējums paziņoja, ka tā kovinēkiem izdevās aplenkt kolonnu, kurā atradās aptuveni 100 Malī armijas karavīru un 200 krievu algotņu. Un vairāku desmitu automašīnu kolonna devās uz Anefises pilsētu, ko aprīlī ieņēma Azavāda atbrīvošanas fronte un grupējuma sabiedrotie. Malī centrālajai valdībai ir svarīgi atgūt kontroli pār Anefisu, lai pēc tam varētu mēģināt atkarot arī 100 km attālumā esošo Kidalas pilsētu, ko tuaregu separātistu un tos atbalstošie džihādistu kovinieki ieņēma Maijā. Piebildīšu, ka Rietumāfrikas valstī Malī kopš 2012. Gada ir pārņēmuši bruņoti konflikti. 2020. un 2021. Gadā tur notika militāri apvērsumi, taču huntai ar Krievijas atbalstu joprojām nav izdevies apspiest šos te dažādos nemiernieku grupējumus.
0: NATO samits Ankarā noslēdzies ar apņemšanos stiprināt alianses kolektīvo aizsardzību. NATO vienojās par lielākiem aizsardzības ieguldījumiem, Kanāda palielinās savu militāro klātbūtni Latvijā, bet Eiropai jāspēj uzņemties lielāku atbildību par savu drošību. Ārlietu ministre Baiba Braže no jaunās vienotības šorīt Latvijas televīzijā stāstīja par nozīmīgākajiem samita rezultātiem.
2: Pilnīga apņemšanās piektiem pantam, dzels apņemšanās, atbalsts Ukrainai, pie tam nozīmīgs atbalsts militārs 70 miljardi gadā. Tad neapšaubāmi svarīgi tas, ka Krievija ir atzīta par ilgtermiņu draudu. Tas nozīmē, ka mūsu militāriem komandieriem tas ir skaidrs signāls, ka tā aizsardzības plānošana iepratīm Krievijas draudam turpinās. Un tas ir tas, kādā veidā NATO arī tad visu apturēšanu aizsardzību plānu. Un arī aizsardzības industrijas šī te transformācija arī Latvija vairākus plāns paziņoja par aizsardzības industriju, gan tālās darbības raķetes, gan jaunās patrijas platformas ražošanu. Bet arī ir viens klasificēts dokuments, ko mēs nevaram tā kā publiski diskutēt, bet faktiski tas nozīmē, ka tiek mainīta pret kādā veidā pret gaisa aizsardzību strādā NATO gaisa telpā. Un arī de facto tas nozīmē mūsu gaisa patrulēšanas misija Baltijā, ka tāpat tiek pārveidota par gaisa aizsardzības misiju.
0: Šodien Latvijā stājas spēkā jaunā kārtība militāru incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Jūnijā pieņemtie likuma grozījumi paredz, ka kompensācijas būs pieejamas par zaudējumiem valsts un pašvaldību īpašumam, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantai, to starp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem. Ja militāra incidenta rezultātā radīti tiešie zaudējumi, cietušajai personai 3 darbdienu laikā attiecīgajā pašvaldībā jāiesniedz informācija par nodarītajiem zaudējumiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr no dienas vidus vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā, gaidāms lietus un iespējams arī negaiss. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Rīgā pēcpusdienā gaidāms lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
3: Latvijas Radio 2.
4: Zelta graudi.

11 un 8 minūtes ir pareizs laiks, esiet sveicināti. Jauna stunda ir klāt un arī šajā stundā ar jums kopā vēl ar vienu būšu es, Edvards Srazdiņš. Šī ir Zelta graudu programma Latvijas Radio 2 ēterā un šajā stundā arī, kā jau iepriekšējā, protams, tikai un vienīgi laika pārbaudi izturējušas dziesmas. Dziesmas, kas ir bijušas populāras, sen un vēl ir aktuālas vēl joprojām, jo tie... Ziniet, kā tie dziesmu ceļi jau ir vienmēr neizdibināmi, nekad jau nevar zināt, kur dziesma tad būs tā, kur būs tā, kas skanēs vēl visu dzīvi un visu mūžu garumā, un kurai varbūt tas dzīves ceļš nemaz nav tik garš atvēlēts, bet tik tiešām nekad nevar zināt, un tā veiksmes formula jau arī nekad nav īsti līdz galam izstāstām, bet šobrīd vecrīgā jāatzīst, ka diezgan... Diezgan iepriecinošs laiks un laikapstākļi, vismaz pēc tām visām lietainām dienām, kas mūs iepriekš bija pavadījuši visur līdzās mums. Un es ceru, ka arī pie jums ir viss kārtībā un esat visdrīzāk jauka savā darbā vai varbūt mājās. Katrā ziņā sveiciens visiem visās darba vietās, sveiciens šoferīšiem, kas šobrīd ir ceļā. Sveiciens katrā lauksētā, laukciemā, katrā pilsētā un, protams, arī visiem pāriem, kas mūs klausās arī ārpus robežām. Bet mēs turpinām ar lauku muzikantiem. Šoreiz, kas izpildīs, es domāju, ka visiem zinām dziesmu un šoreiz par to meiteni zelteni. Lauku muzikantu skaņās!

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

Jūpa laika upe, dziesmā mīlas balādes, 11 un 17 minūtēs. Bet turpinām ar Latvijas Radio sieviešu vokālu ansambli. Ar tādu ļoti vērtīgu dzīves pamācību. Lēnāk brauks, tālāk tiks. Atgādināšu to visiem šoferīšiem. Mēģināsim nepārsniegt to ātrumu, lai arī nu reizēm gribās, bet tomēr brauksim prātīgi.

11:23 minūtes. Iespējams, tieši šobrīd kāda saimniece, klausoties Latvijas Rādio 2 un aizmirstot par dzīvi, klausojot tik labas dziesmas skanot, iespējams aizmirst par pīrādziņiem cepeškrāsnī un varbūt tieši šos pašus vārdus arī veltīja saviem pīrādziņiem. Pīrādziņi nāc ārā. Ceru, ka jums viss ir kārtībā, ceru, ka pīrādziņi nav aizmirst, bet šobrīd jumparā dziesmā mākonis.

11:37 minūtes ir pareizs laiks. Es ļoti ceru, ka jūs šodien nejūkat prātā un ka jums ar garīgo veselību viss ir kārtībā arī šajā dienā. Bet turpinās Henriks Kalvīts un Elita Strazdiņa dziesmā Viss ceļ ved uz mājām. Atcerieties, lai kur jūs būtu, tik tiešām vērts atcerieties, ka kāds ceļš jau noteikti aizvedīs uz mājām, pat arī tālumā un svešumā.

11:44. Klaidons dziesmā ceru gaidu, bet nākamā dziesma mums izpildīs grupa Līvi dziesmā Kāpēc numur 1. Un šo dziesmu izvēlējās mūsu iepriekšējā TikTok tiešēdē, kas norisinājās pagājušā stundā. Tāpēc jā, ar vērtīgi paliekam pieslēgties TikTok tiešēdē, jo dažreiz gadās, ka var izvēlēties kādu labu dziesmu.

11 un 52 minūtes ir pareizs laiks, un es Edvards Razdiņš biju šodien ar jums kopā Zelta graudu programmā. Tikko kā dzirdējāt Anci Kraus dziesmā Šūpoles. Es novēlējums arī pa brīvdienām sanāk pašūpoties, varbūt izbaudīt vēl atcerēties bērnību, kā tas bija, un tomēr nu, mēs jau nekad tā īsti līdz galam neizaugam, mainās jau tikai tas ārējais izskats. Bet es šodien no jums atvados, un mēs ar jums tiekamies pirmdien. Stundas izskaņā vēl grupa Liepavots.

0: Ar ziņām 12. dienā studijā Laura Zāķe. Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no Zaļo un Zemnieku savienības neatbalsta tiesības sārdzes Karinas Palkovas rosinājumus reformēt bāriņtiesu. Rīta raidījumā Latvijas radio Uzulnieks teica, ka bāriņtiesu sistēma ir jāuzlabo, nevis jālikvidē.
1: Man negribētos, vai tas ir šajos trīs mēnešos, jo es esmu pārliecināts, ka priekšvēlēšanu laikā būs politiskais spēks, kas to izmantos. Un ja mēs gribam uzlabot, ar bērniem nevajag jokot tiešām šo te sistēmu, ievēlam jauno valdību, atnāk tieslietu ministrija, labklājības ministrija, tiesības sargs, bāriņties, apsēžamies un pasakam, vajag tā. Ko mēs visi varam darīt, lai uzlabot šo te sistēmu? Jo tagad ar nākt ar skaļiem paziņiem likvidēt, mēs spēlējamies ar bērnu likteņiem. Šeit ir jābūt lielākā ieinteresētība no tieslietu ministrijas puses. Viņi nav pagaidām ļoti ieinteresēti šajā stāstā likt iekšā. Arī šis te bāriņties likuma projekts stāv juridiskajā komisijā atvilknē.

tad arī deputāti līdz galam negrib pagaidām to darīt. Es teiktu tā, runājam, diskutējam, nākam kopā, nenākam ar skaļiem paziņojumiem, ka mēs rīt visu likvidēsim, visu tagad anulēsim un

0: pavēlnieks Aleksandrs Sirskis. Savukārt Krievijas vidējie mēnešu zaudējumi nogalināto un ievainoto skaita ziņā ir aptuveni 32 tūkstoši karavīru. Irānas pilsētā Mešhedā vakarā apglabāts gada sākumā nogalinātais Islāma Republikas augstākais garīgais līderis Ajatolā Ali Hamenejī. Līdz ar to noslēdzas nedēļu ilgusī Hamenejī bēru ceremonija, kuras laikā šķirts ar Ajatolas mirstīgajām atliekām apceļoja vairākas Irānas un kaimiņu valsts Irākas pilsētas. 37 gadus valdījušā Ali Hamenejī apglabāšanu atlika par vairākiem mēnešiem kara darbības dēļ. Vācijas autobūves uzņēmums Volkswagen plāno slēgt vairākas rūpnīcas un samazināt darbinieku skaitu. Izskanējusi informācija par vairāku 10 000 darba vietu likvidēšanu. Lēmums jau izraisījis plašus strādājošo protestus visās lielākajās kompānijas ražotnēs. Un noslēgumā par sportu. UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā spēlē Latvijas vicečempioni RFS izbraukumā atspēlējās un ar 2-1 pārspēja Belfastas Glentoran. Rīdziniekiem abus vārtus guva Mārtiņš Ķigurs, turpinājumā Rīgas kluba galvenā trenera Viktora Moroza sacītais.
1: Rezultāts ir labvēlīgs, patikami uzvarēt pirmajā spēlē izbraukumā. Lieliskā atmosfēra, patikamas sajūtas bija spēles gaita un tāda sausprinta spēle. Par spēles plānu, ko izpildīja spēlētāji, esmu ļoti apmierināts, jo tiešām gatavojamies tam, lai daudz kontrolētu, lai piespiestu pretiniekus viņu soda laukumam un neļaut izmantot pretuzbrukumus.
0: Atbildes spēle šajā pārī pēc nedēļas notiks Rīgā. UEFA konferences līgas kvalifikāciju sākuši arī Liepājas futbolisti. Viņi savā laukumā ar 1-0 uzvarēja Tuzī Dečiču klubu no Melnkalnes. Liepājniekiem atbildes spēle pēc nedēļas notiks Melnkalnē. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 62%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Toms Bricis.
2: Vēl sestdien daudzviet Latvijā līs, naktī uz sestdienu lietus gaidāms pārsvarā valsts austrumos, bet dienas gaitā līs valsts dienvidu un centrālajā daļā. Temperatūra naktī 10-15 grādi, dienā 18-22 grādi, vidzemes ziemeļos līdz 24 grādiem. Svētdien kļūs sutīgs, pārsvarā saulains laiks pēcpusdienā gan vietām iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Temperatūra pakāpsies jau līdz 23-28 grādiem. Un visu nākamo nedēļu laiks lielākoties būs saulains, vietām gan joprojām kāds negaiss iespējams, un temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 23-28 grādu robežās, dažās dienās vietām līdz pat 30 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

Grupa Līvi, kādā brīnišķā dienā, un, mīļie draugi, kādēļ gan šī brīnišķā diena nevarētu būt šī, kuru šodien visi dzīvojam. 12:09 piekdienā, 10. jūlijā, ar jums kopā šodien Ēriks Loks, Latvijas Radio 2 dienas programmā. Nu ko, turpinām ar dziesmām, un, protams, nākamā stunda būs īpaša noslēdzošā darba diena šajā nedēļā, un, līdz ar to arī noslēdzošais labas apetītes vēlējumu koncerts. Un trešā stundas izskaņā tad laika vērotāju brīdis, kurš arī šodien solās būt pietiekami īpašs, jo šodien 10. jūlijs, nu, tā runā, ka esot septiņu brāļu diena, no tā tad arī atkarīgas ir šīs vasaras savā ziņā prognozes, kā tad laika apstākļi būs, bet neskriesim ratiem pa priekšu, kā tautā saka, gaidīsim laika vērotāju tā uznācien, un tas jau būs pavisam drīz. Klausīsimies dziesmas un sagaidīsim pulksteņu laiku 14:44.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

0: Kad man vairs nebūs 16, šo dziesmu ir radījis Aivars Zaltāns, autors šeit dziesmai, mūzika un vārdi, izdzied bāze 7 un Olga Rajecka. 12 un 18 minūtes šobrīd turpinām ar Kaspara Antesa dziesmu Valsis draugiem.
1: Nāks ar mirzošu smāk.

Būs viens šajā piekdienā, dienā, kuru mēs šobrīd baudām. Ārā šeit Doma laukumā diezgan saulains, jā, tā kā pagaidām viss kārtībā, vismaz Doma laukumā. Jā, turpinām ar Kristīnas Brokas dziedāto dziesmu, tu zini, pēc tam ielūkosimies arī muzikālajā bankā, muzikālās bankas seifā.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

Carnival Youth, Alvas Zaldātiņa. Nu, no Alvas darināti Zaldātiņi jau diezgan tādi smagi ir, un arī vējainā laikā var ar tiem spēlēties gan uz trepēm, gan citās vietās, bet ja nu gadījumā jūsu spēļmantas ir no vieglāka materiāla, tad ir nepieciešams aizvējš. Par aizvēju nākamā dziesma grupa Bet aizvējā Bobs Dilans, mūzikas autors, un Alice P. Zviedrijas latvietis. Alice P. ir vārdus rakstīt.

Izskan šī stunda, vēl divas kompozīcijas līdz ziņām Jenny May, Es gribu vēl mīlēt un Juris Jaupē Čigānu motīvs. Klausāmies un baudām, tad jau tiekamies nākamajā stundā.

0: Ziņas vienos dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Latvijā šogad noslīkuši jau 40 cilvēki. Tā šorīt Latvijas radio pastāstīja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas Rīgas reģiona pārvaldes pirmās daļas komandieris Agris Asups. Viņš stāstīja, ka piedzīvojot gadījumu, kad cilvēks sāks līkt, jāizsauc glābēji pa numuru 112, bet pašam, ja nav zināšana par slīcēju glābšanu, labāk nemesties ūdenī. Pat prasmīgi peldētāji šādos gadījumos var līdz noslīkt arī paši. Statistika rāda, ka biežākais noslīkšanas iemesls ir alkohola ietekme, stāsta Asups.
1: Pēc SPKC datiem 66% gadījumu noslīkušos cilvēkos ir konstatēts alkohols. Es pieņemu domu, ka vienkārši tās varbūt oficiālās peldēs nav, tur iespējams tik daudz, tad ir, kad ir upēs, ezeros, tīpaši šādos te karstos laikapstākļos. Tāds tipiskais slīcējs mums ir vīrietis pēc 40, ap 40 un alkohola reibumā pārgalvīgi peldot. Tad lietot alkoholu mums vājinās šīs te spējas izvērtēt. Drošību, savas spējas, peldēt prasmi. Mums liekas, ka mēs varam pārpeldēt upi, mums liekas, ka mēs varam dienu ir dziļāk, ilgāk aizturēt elpu, tāpat arī kādam kaut ko pierādīt vai parādīt, un tad beigās šis viss arī lielākoties beidzās bēdīgi.
0: Darbinieku aizsardzībai krīzes situācijās visas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes Latvijā aprīkotas ar ķiverēm un bruņuvestēm. Brigāžu darbam iegādāt arī 19 jauni operatīvie transportlīdzekļi. Reģionos brigādēm iekārtotas jaunas telpas katastrofu pārvaldības centros,

kā arī turpinās trīs jaunu brigāžu atbalsta centru būvniecība. Zāgļi šonadēļ iekļūt tirdzniecības centrā Bauskā pionieru ielā. Valsts policijā informācija par zādzību no veikals

0: tūkstošu hektāru liela platība. Daudz no mirušajiem varētu būt ārvalstu turisti, 4 cilvēki atrasti sadeguši automašīnā un visticamāk tie bija Lielbritānijas pilsoņi. Krievijas armijas virzīšanās temps Ukrainā pirmajā pusgadā samazinājies vairāk nekā 2 reizes, tā norāda Ukrainas armijas virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis. Savukārt Krievijas vidēja mēneša zaudējumi jeb nogalinātie un ievainotie ir aptuveni 32 tūkstoši karavīru. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, par to brīdina izdevums The Financial Times. Medijas raksta, ka Krievijas šonedēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes. Tas nozīmē, ka dīzeļdegvielas cenas atkal kāps. Turpina Hulis Jesbergs.
1: Krievijas valdība trešdien paziņoja, ka vismaz līdz 31. jūlijam pārtrauks dīzeļdegvielas eksportu, un tas tiek darīts, lai stabilizētu situāciju valstī, kur Ukrainas regulāro uzbrukumu dēļ ir ievērojami samazinājušās naftas pārstrādes jaudas, tāpēc vietējā tirgū trūkst degvielas. Un Krievija ir otrs lielākais dīzeļdegvielas eksportētais pasaulē. Tikmēr ASV un Irāna pēdējās dienās ir apmainījušās ar savstarpējiem uzbrukumiem, kas apdraud abu valstu noslēgto pamieru vienošanos. Un šī iemesla dēļ atkal ir samazinājies energoresursu, tostarp dīzeļdegvielas eksports caur Hormuza jūras šaurumu. Analītiķi norāda, ka degviela ir svarīga lauksaimniecībā un rūpniecībā, kas nozīmē, ka šīs degvielas cenu pieaugums atsauksies uz preču cenām visā pasaulē.
0: Un vēl atpakaļ pašu mājās pasažieru vilciens saruna festivāla lampa laikā norīkos vairākus papildu reisus uz Cēsīm. Festivāla lampa šī gada galvenā tēma ir par ko nedrīkst runāt. Dalībnieki diskutēs Cēsu pilsparkā, Maija parkā un pilslaukumā. Izskan Latvijas radio ziņas vienos dienā. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV un ziņu noslēgumā vēl arī par laikapstākļiem. Rīgas centrā 21 grāds, pūš austrumu vējš ar ātrumu 2 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 62%. Latvijā šodien būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, dienas otrajā pusē galvenokārt valsts dienviddaļā līs, iespējams arī negaiss. Pūtīs lēns, ziemeļu austrumu vējš un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Ir 8 minūtes pāri vieniem šajā piekdienā, 10. jūlijas, un sācies ir labs apetītes vēlējuma koncerts. Ar jums kopā Eriks Loks līdz pulksten 15, kad jūs uzrunās Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programma Ceļojums. Un Baiva, tās vadītāji. Ja, bet šodien, 10. jūlijā, ļaujiet man vispirms apsveikt visus tos cilvēkus, kuriem šodien dzimšanas diena, ar vārdiem daudz laimes dzimšanas dienā, lai jums viss brīnišķīgi, un ne tikai šodien vien, bet arī visas turpmākās dienas. Ja 10. jūlijā kalendārā rakstīti 4 vārdi un daudz laimes vārdu dienā varam vēlēt Lijai, Olīvijai, Oliveram un Odrijai. Ņemam talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus un līdz ar to varam vēstīt, ka Latvijā reģistrētas 642 Lijas, 902 Olīvijas, 2714 Oliveri un 995 Odrijas. Un kā jau Allaži arī ieskatāmies grāmatā, kurai nosaukums vārdi to noslēpumus atklāja, un to šo grāmatu radīs Gunnars Streimans, kā tad tur skaidroti šīs dienas gaviļnieku vārda dienu, gaviļnieku vārdi. Lija. Līģa neatzīst galējības. Laulībā labs sabiedrotais stingri iegrožots saprāts pasargā viņu no dažādām pārmērībām. Darbā savu enerģiju iegulda nesautīgi, bet bieži vien dzīvē arī ir nesaprasta. Olīvija ir izveicīga, ar ironiju arī neskopojas, atzīst vispār zināmus mērenus spriedumus. Glabā sevi pārdzīvotās kaislības, var meistarīgi izlikties un ar bezrūpīgu smaidu slēpt nicinājumu pret nemīlamo. Olivers ir vispusīgs, gudrs, izdarīgs, prātīgs vīrietis. Dzīvē ir mērķtiecīgs, spītīgs un neatlaidīgs, tomēr viņš visu grib darīt pa savam. Un Odrija, vārds ar ļoti spēcīgu enerģētiku. Dzīvē šī sieviete ir izteikta līdere. Viņa ir gudra, aktīva un ļoti enerģiska, apveltīta ar labu intuīciju un ļoti izskatīga. Dzimusi veiksminiece.

Šodien saņemtas diezgan daudz vēstules saņemtas, jā, un man atkal jāsaka tie vārdi, ka, protams, visus sveicienus, kura ir rakstīti jūsu sūtītajās vēstulēs, tos mēs nolasīsim visus, ko esam saņēmuši, bet visas jūsu izvēlētās dziesmas stundas laikā, diemžēl, nav iespējams atskaņot. Tā kā tās atskaņosim gluži vienkārši izvēles kārtībā. Pirmā vēstule. Lasu to. Sirsnīgi sveicieni vārdu dienā 10. Jūlijā gaviļniecei Lijai Hermīnei Ziņģerei no pļavām Puķkalnos, lai jauka un izdevusies diena. Un Liju Hermīnu Ziņģeri sveic Ieva no Šveices. Sveiciens saņem Vents Lipskis no sirds sveicu lielajā jubilejā, vēlu labu veselību, možu garu un daudzus gadus vēl kopā ar mīļo sieviņu Intiņu, lai laimes putns tur savu spārnu pār jums un Ventu Lipskis sveic Velta Pēteri.

Nākamā ir vēstule, kurā rakstīti sveicieni diviem gaviļniekiem – Rutai Ēķei Smiltenē un Zaigai Petrovskai arī Smiltenē. Jubilārīt, kā gribam tevi šodien sveikt un mīļus labus vārdus teikt, mīļi sveicam mūsu Rutiņu 90 gadu jubilejā, vēlam veselību, optimismu, ilgus gadus dziedāt korī, lai garšo svētku kliņģeris un glāzē šampanietis. Un sveicam arī vakardienas gaviļnieci Zaigu Petrovsku vārdiņdienā un Rutu Ēķi 90 gadu jubilejā un Zaigu Petrovsku vārdiņdienā sveic koris Mežābele Smiltenē. Guntars Klaucāns saņem sveicienus. Hei, hei, gaviļnieki Līvānos! Sveiciens tev dzimpukā, lai visas dienas ir tik foršas, lai katrā dienā ir enerģija, to lielo fūri savaldot uz tāliem, tāliem ceļiem maucot, stipru veselību vēlot. Jānis no Līvāniem sveic Guntaru Klaucānu. Un nākamā gaviļniece ir Irēna Vērpale Cēsīs, kur saņem sveicienus, lai katra diena ir pilna ar prieku, smiekliem un jauniem piedzīvumiem. Novēlam tev vienmēr, lai pietiek drosmi sapņot un pietiek spēka sasniegt savus mērķus. Daudz laimes dzimšanas dienā un Irēnu Vērpeli Cēsīs sveic visi radiņi un draugi.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiztās robežām.
1: Tikko jau lasījām vēstuli, kurā tika sveikta Irēna Vērpele Cēsīs, un vēl viena vēstuli, kurā Irēna Vērpele Cēsīs saņem dzimšanas dienas sveicienus, mīļi saulaini sveicieni dzimšanas dienā, veselību mūžumu un raitu dejas soli. Un Irēnu Vērpele Cēsīs sveic Kaija, Sandra un Indra. Un no divas vēstules, kurā sveicieni ceļo uz Lietuvu. Es grūti teikt, vai tā ir viena un tā pati persona, kuras vien svētku šodien Lietuvā. Vienā vēstulē tad sveicienu adresāte ir Elen Uta Lietuvā. Un Elen Utai Lietuvā visskaistākie vēlējumi. Atceramies mīļos laikus, mīļu dieniņu. Un Elen Utu Lietuvā sveic Skaidrīte un Jānis. Un otra vēstule, kur arī uz Lietuvu trauc sveicieni, un adresāts ir Elena Giriunēne. Un Elenai Giriunēnei sveicieni skaistajā dzimšanas dienā, lai piepildās viss, ko vēlies. Svini un priecājies uz tikšanos rītdien. Un Elenai sveicienus sūta no neretas, viesītes, prodiņiem, Vācijas, Zviedrijas un arī no tālās Amerikas.

Vismīļāko sveicienu vārda dienā saņem Olivers Brīvība, un vārda dienas sveicienus Oliveram Brīvībam sūta visi mīļie no Straumēniem. Vēl kāda vēstule, kur sveicienu adresēti Jurim Turbīnijam Vecbebrosi. Juri, lai jaukas brīvdienas un veiksmi dārza un mājas darbos, un Jurim Turbīnijam šos labos vēlējumus sūta Aivars Lielvārdēm.

Nākamā vēstule un sveicieni adresēti Ingai Naglei Ogrē. Sveiciens svētkos, lai daudz buču, puču un skaistu īstenojamu vēlējumu. Un Ingu Nagli Ogrē sveic Nagļu komanda. Nākamā vēstulē un tajā suminēta tiek Jana Gusta 30 gadu jubilejā Rīgā. Es gribētu uzgleznot prieku, tik vieglu, tik siltu, lai katra krāsa tev pretī ik rītu priecīgu austu un gaišākas domas nestu. Mīļš sveiciens dzimšanas dienā un Janu Gustu 30 gadu jubilejā sveic Lieču ģimene puikulē.

0: Piektdienas vakara radio šovs šovs īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
1: Pozitīvi
0: un izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Jā, turpinām sveicienus lasīt tos, kurus jūs esat atsūtījuši savās vēstulēs, jūsu mīļajiem, jūsu tuviniekiem, draugiem, radiem, kaimiņiem un kolēģiem. Nākamā vēstule. Vismīļākie sveicieni skaistajā dzimšanas dienā Ingai Naļivaiko Salnavā. Ingu cīt. Tavas dzīves rožu dārzā skaistākie no gadiem zied. Nemanot tie mūža dienām pieskars un projām iet. Nežēlo, kas iet, tas aiziet, gaida tos, kas

Tas atkal nāks. Priecājies, ka jauni ziedi tavā dārzā atkal plauks, lai prieka saules ziedu mīlestības labu vēlējumu pilna diena, lai superīga svētku kūka. Un Ingai Naļivaiko Salnavā sveicienus sūta māsas Skaidrīte un Sarmīte ar ģimeni, Salvija, Inese un Valters ar ģimeni un mamma Anastāsija. Sveicieni tiek sūtīti uz degumniekiem Daigai Vanagai. Vēlos nosūtīt labu apetīti un daudz laimes dzimšanas dienā. Un Daigu Vanagu no degumniekiem sveic Jānis Ābols.

Nākamā vēstule un tajā ir rakstīti sveicieni Mārim Dzenim Zeltiņos. Sirsnīgi un veselīgi sveicieni dzimšanas dienā. Priecīgu dienu un Māri Dzeni Zeltiņos sumina Vineta Evita Ilmārs Vidagā.

0: Skan Latvijas Radio 2.
1: Vija Ansberga laidzē tiek sveikta. Lai uzplaukst smaids tev šodien acīs, un mīlestība pēdas min, lai saule noglāsta un paliek tev sirdī katrā stūrītī. Vismīļākie sveicieni skaistajā jubilejā, lai stipra veselība, optimisms un enerģija ikdienā. Un Vijai Ansbergai laidzē sveicienus sūta brālis un māsas ar ģimenēm Ligita ar ģimeni.

Mīļi sveicieni vakardienas vārdu dieniņā Zaigai Šilbergai Straupē un Zaigu Šilbergu Straupē sveic Bērziņu ģimenei.

Daudz laimes un laba vēlējumus rītdienas dzimšanas dienā saņem Armands Immers, veselību un lielu mīlestību. Un Armandu Immeru rītdienas dzimšanas dienā sveic ģimene, draugi Latvijā un ārzemēs.

Skaistajā dzīves jubilejā sirsnīgi sveicam Uldi Vangali no Sesavas pagasta. Un Uldi Vangali no Sesavas pagastas skaistajā dzīves jubilejā sveic Martinaišu ģimene no Ēlējas pagasta.

0: Ziņas divos dienā, studijā Mārtiņš Kļavinieks. Galvenais šeit ir vienkārši jautājums, ko sabiedrībai saprast, vai šī ir gadsimta afēra vai gadsimta darījums. Tāpēc valdības slēgtās sēdes par LMT un TET daļu izpirkšanu sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Viņš uzsver, ka valdības uzdevums šobrīd ir pārliecināties, vai izvēlētais darījuma modelis patiešām ir valsts interesēs. Pirms gada valdība pieņēma politisku lēmumu no Zviedrijas telekomunikāciju uzņēmuma Telia atpirkt tam piedrošās abu uzņēmumu kapitāla daļas taču, kopš tā laika turpinās darbs pie viena no sarežģītākajiem valsts komercdarījumiem pēdējos gados, turpina Kulbergs.
1: Te ir jābūt pilnībā valsts interesēm pārstāvētām, lai šis gala rezultātā būtu visiem caurspīdīgs, saprotams process. Mēs nepabeidzām sarunu, lēmumi šodien nav pieņemti. Mēs uzlikām uzdevumu nākt arī konsultantam, un konsultants ir augstākā līmeņa. Tas ir tas mērķis, uz ko mēs ejam, ka mēs beidzot pieņemam lēmumu. Manā skatījumā te ir ļoti vienkārši. Mums ir jābūt labam, strateģiskam investoram, kurš papildinātu mūsu uzņēmumus ar šo te startautisko pieredzi, iespējām arī tehnoloģisko attīstību, kas tieši vairotu mūsu uzņēmumu kapitālu un vērtību.
0: Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības pēc sēdes atturējās prognozēt, vai darījumu izdosies noslēgt jau jūlijā. Viņš piebilda, ka tas nav atkarīgs tikai no valdības, bet arī no konsultantu darba, uzņēmumu, aktīvu, novērtēšanas un citiem darījumu sagatavošanas procesiem. Šī bija jau otrā valdības slēgtā sēde, kas īpaši veltīta LMT un TET darījumu izvērtēšanai, un darbs pie tā turpināsies arī nākamajā sēdē, kas plānota tuvākā mēnešu laikā. Maijā, salīdzinot ar pērnā gada 5. mēnesi, Latvijas eksports uz Krieviju samazinājies par 4,8%, bet imports no Krievijas par 40,8%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Maijā eksports uz Krieviju veidoja 70,7 miljonus eiro, imports no agresoru valsts 4,4 miljonus eiro. Bet savukārt Latvijā šogad noslīkuši jau 40 cilvēki. Tā šorīt Latvijas radio pastāstīja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes pirmās daļas komandieris Agris Asups. Viņš stāstīja, kad cilvēks sāks slīkt, jāizsauc glābēji, bet

pašam, ja nav zināšanu par slīdceļu glābšanu, labāk nemesties ūdenī. Pat prasmīgi peldētāji šādos gadījumos var noslīgt paši. Statistika rāda, ka visbiežākais noslīgšanas iemesls ir

0: degvielas tvertnes. 8. jūlijā Kazahstāna ierobežoja automašīnu iebraukšanu no kaimiņu valstīm un izbraukšanu atpakaļ līdz vienai reizei dienā. Pēdējā laikā ievērojami pieaudzis degvielas un smērvielu patēriņš Kazahstānas reģionos, kas robežojas ar Krieviju, jo daudzi krievi brauc uz Kazahstānu, lai iegādātos degvielu. Spānijas dienvidos vakarā 11 cilvēki gāja bojā savvaļas ugunsgrēkā, vēl 19 cilvēkus uzskata par bezvēsts pazudušiem, izdegusi vairāk nekā 3000 hektāru liela platība. Bet īrijas zemo cenu avio kompānijas Ryanair lidmašīnai šodien lidojumā no Grieķijas uz Vāciju Salonā saplīsa loga stikls un lidmašīna bija spiest atgriezties Saloniku lidostā. Kāds pasažieris aģentūrai DPA pastāstīja, ka lidojuma laikā bija dzirdams skaļš sprādzientroksnis, pēc kura saplīsa loga stikls, logam tuvākais pasažieris arī tika ievainots. Bet savukārt ar to tad arī izskan Latvijas radio ziņas divos, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 22 grādi, pūšdienu daustrum vējš ir ātrumu 4 metru sekundē, bet plašāk par gaidāmo laiku stāsta Toms Bricis.
1: Vēl sestdien daudz viet Latvijā līs, naktī uz sestdienu lietus gaidāms pārsturā valsts austrumos, bet dienas gaitā līs valsts dienvidu un centrālajā daļā, temperatūra naktī 10-15 grādi, dienā 18-22 grādi, vidzemes ziemeļos līdz 24 grādiem. Svētdien kļūs sutīgs, pārsvarā saulains laiks pēcpusdienā gan vietām iespējams īslaicīgs lietus un negaiss, temperatūra pakāpsies jau līdz 23-28 grādiem. Un visu nākamo nedēļu laiks lielākoties būs saulains, vietām gan joprojām kāds negaiss iespējams un temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 23-28 grādu robežās, dažās dienās vietām līdz pat 30 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
2: Latvijas Radio 2. Dienā.

14 minūtes Latvijas radio 2 piekdienas programma diena. Pēdējā stunda ir sākusies šajā programmā. Tad jau 15:00 jūs uzrunās Baiba Palkauniece un Latvijas radio 2 pēcpusdienas programma ceļojums. Bet šajā stundā vēl kopā ar jums Eriks Loks un stundai tovojoties savai izskaņai aptuveni 14:44 minūtēs, kā jau katru darba dienu. Ļoti interesanta saziņa ar laika vērotājiem, jo laika apstākļi pēdējā laikā ir bijuši gana liels izaicinājums Latvijas teritorijā. Tie ir bijuši ļoti dažādi, es saprotu. Par to arī parunāsim laika vērotāju rubrikā, bet atgādināšu arī to, ka šodien ir septiņu brāļu diena, un tie tautas ticējumi arī ir dažne dažādi, kā tad šī diena iespaido tuvāko laika apstākļu norises. Ja nu jums ir kāds versijas, tad noteikti dalaties ar tām izziņās un WhatsApp ziņās 29312222. Šis numurs ir lietojams gan izziņām, gan WhatsApp ziņām, tātad 29312222.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Tu tikai turi acis ciet, nu ar ciet acīm bieži vien mūziku ir patīkami klausīties, bet ja runājam par laika vērošanas iemaņām, tad tur nu gan acis jātur plaši atvērtas. Nav nemaz tik daudz laika vairs, šobrīd 2 un 25 minūtes rāda pulkstens, aptuveni 14.44 minūtēs, nu mazāk kā pēc 20 minūtēm būs klāt laika vērošanas rubrika. Tas brīdis, kad jums jāzvana, izmantojot numuru 67211318 vai jāraksta īsiņas WhatsApp ziņas numurs 29312222.

0: Turpina skanēt Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 dienā.
1: Ja gan dienas programma mēs pamazām tuvojas savai izskaņai, bet priekšā mums vēl brīnišķīgais laika vērošanas brīdis jau pēc šīs dziesmas. Grupa Dakota dzeltņa aizkara un tad vērosim laiku.

0: kolay kazanırsayı da Ulusal'a fiyat.
1: Ir 14 un 44 minūtes, jā, laika vērotāja brīdis ir klāt un sākšu šoreiz ar kādu izziņu saņemtu. Pirms brīža jau teicu, ka šodien 10. jūlijas septiņu brāļu diena, šī diena apvīta ar dažādiem ticējumiem un teikām par to, kā šīs dienas laika apstākļi iespaido turpmāko laika ritējumu, nolasīšu ziņu, ko atsūtīs ir Ainārs no Pāvilostas par laika prognozi sens ticējums. Kā Bricis teiks, tā arī būs, neskatoties uz šodienas datumu. Mums šodien Pāvilostā forš laiciņš 24 grādi, saulīte jāpļauj zāle. Tā lūk raksta Ainārs no Pāvilostas, bet es ieskatos, ko mums ir prognozējuši šai dienai sinoptiķi. Tā, šodien, tātad piekdien, brīžiem uzspīdēs saule un lietus mitēsies. Lietus Latvijā gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs mērens, pārsvarā no ziemeļu puses, Latvijas teritorijā gaisa temperatūra 18-22 grādi. Galvaspilsētā starp mākoņiem spīdēs arī saule, pēcpusdienā, jā, varot būt īslaicīgs lietus. Un gaisa temperatūra Rīgā tika prognozēta 20-22 grādi, šobrīd mums doma laukumā termometrs rāda tieši pavītu 21 grādu. Un vēsturē, kāds tad 10. jūlijas ir izskatījies pirms gada, naktī bija 11-16 grādi, dienā temperatūra, gaisa temperatūra svārstījās ap 15 grādiem, tā kā diezgan tāds, jā, dzestrs bija pirms gada. Par Latvijas rekordiem runājam un augstuma rekords ir fiksēts 1975. Gada 10. jūlijā Zosēnos, tad gaisa atzisa līdz atzīmei 2,6 grādi virs nulles un siltuma rekords 2006. Gadā Jēkabpilī, tad 10. jūlijā gaisa iesila līdz 34 grādiem. Bet nu gaidu jūsu zvanus, draugi, tūdaļ jau mēģinam sazināties ēterām, tūdaļ mēģinam, ja? Mēģinam, kā mums tas sanāk, halo, vai mani dzirdam?
2: Dzirdam.
1: Jā, tad labdien. Jārunā, labdien, kas mums piezvanīs?
2: Nu, sveiciens no Madonas.
1: O, sveiki, kā tad laiks nu, Madonam?
2: Šodien ir tiešām patīkama diena.
1: Aha.
2: Un nav karsta saule. Vējiņš ir, bet tas netraucē.
1: Vējiņš jau šatā palīdzi.
2: Un 22 grādi pašlaik.
1: Jā, tad jau skaisti tā, tieši normāli, mērens klimats.
2: Ļoti patīkam padzīvot pār.
1: Jā, kā jau Latvijā jābūt mērens klimats.
2: Jā.
1: Paldies par zvanu, lai jauka diena.
2: Paldies, lai jums arī.
1: Jā, paldies.
2: Laba diena.
1: Tā, vēl kādi zvanītāji mums? Halo.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Te no Burtniekos.
1: Sveiki, kā tad Burtniekos klājas?
3: Burtniekos klājas labi.
1: Jā.
3: Saulīte zemes virs.
1: Mhm.
3: Tāds mākonīts gubu balts ir pa virspusi. Un 23 grādi. Un? Bet nu nav tā elle, kas bija pāris dienas.
1: Runa ir par nokrišņiem.
3: Nu, tieši tā.
1: Jā. Nu, tie mums kādu laiku ir tagad mierīgi. Nav dārs jālaist pašiem, ir saliec kārtīgi un varam bišķiņ atpūsties.
3: Jā, ne? Bet uz dārs aiziet arī nevar.
1: Nevar aiziet, jā? Tik traki ir, jā? Jā. Nu, labi, tad arī jāatpūšās no dārza mazliet ir. Nevar jau visu laiku locīties tanīs dobēs. Jā, paklausās vairāk rādio, ir Latvijas Rādio 2.
3: Jā.
1: Labi, paldies par zvanu, lai jauka diena.
3: Jauka diena.
1: Tā, un vēl kādus mēģinām zvanus

0: Halo!
1: Halo, labdien!
0: Labdien!
1: Ziniet, es gribēju pateikt tā, ka mēs esam Rīgas dažādās pusēs, bet šeit arī ir dažāds laiks. Valderējā, piemēram, kur es dzīvoju, no Buļups ielas puses viss ir nomācies, melni mākoņi nav virsum, un ir tikai 16 grādi.
0: Jūs varat mēģināt mukt prom no mākoņiem, steidzaties šurp uz centru, jā. Te vēl kādu laiku varēs baudīt saulīti.
1: Nu, redziet, te sauli nav viss,
0: nu,
1: nav smakoņi.
0: Nu, tad jāpieņem tas lēmums, braukt uz centru vai nē. Paldies par zvanu, jauku dienu, jauku.
1: Jā, jauku jums.
0: Paldies. Un vēl viens zvans, un tad jālas tās ziņas. Halo.
2: Sveiki, labdien.
0: Labdien.
2: Aigars no Apes.
0: Sveiki, kā tad Apē klājas?
2: Nu, šodien, paldies Dievam, bez lietus. Mm-hmm. Saulīte mīja to mākoņiem, patreizēs mākoņa slēpjās, temperatūra. Plus 21, 22 grādu robežās, nu, jādzied diezmiņas spīguļo saulīt, tur mākās dienu.
0: Jā.
2: Pietiks, mēs flīkstam citādi.
0: Nu jā, ir gana bijis daudz mums tā mitruma, un tagad padzīvosim.
2: Par daudz.
0: Nu kā ir, tā ir, tā nu, laika apstākļi ir tā lieta, ka nu mēs to gluži nevaram ietekmēt, vai ne, un tāpēc arī, ko tad tā lieki kreņķēsimies?
2: Jāsadzīvo.
0: Jā, paldies par zvanu, paldies.
2: Jā, jauku dienu.
0: Jauku jums arī dienu. Nu, ko vēl vienu mēģinām, tomēr vienu zvanu vēl. Cerēsim kaut kur no Kurzemes puses mūs sazvanīs. Halo.
3: Labdien,
0: labdien.
3: Robiņš puses ir Grīda.
0: Sveiki, nu re, kā reiz cerēju, ka būs Kurzemnieki.
3: Jā, arī. Nu mums ir šodien, var teikt, skaista diena. Saulīte ir, mākoņi ir, un 22 grādi.
0: Jā.
3: Kaut kur zemeldzemu lietu mēģiņš, bet vispār normāli diena salīdzinot pēc tā lielā lietas, viss ir slakt, nu ir zālīt, nupļaut, viss notiek.
0: Jā, nu tad, kā saka, baudām dienu. Un,
3: baudām, bācā.
0: Un ko jūs sakat pa tiem septiņiem brāļiem pa to dienu, pa to lietu?
3: Es teicu, ka es tā ļoti neturos pie kaut kādiem ticējumiem, bet... Cerēsim, ka nebūs tā, ka nebūs lietas.
0: Jūs vairāk tam bricim uzticaties, jā?
3: Jā, cerēsim uz to labāko.
0: Labi,
3: lai visiem jauka
0: jā,
3: diena
0: jums
3: un
0: arī.
3: Atpūsties.
0: Jā, paldies. Visu labu. Skatāmies, kas mums rakstīts ir izziņās. Tātad Rīgā centrā 21 grāds, to mums raksta Ērika. Ainārs Pāvilostā, to mēs jau lasījām. Pārgaujā laiks saulains ar nelielu vējiņu, 20 grādi un patīkama diena. Īpiķos saulemijas ar mākoņiem. Tātad Īpiķos saule mijas ar mākoņiem, pūš neliels austrumpuses vējiņš, gaisa temperatūra 20 grādi. Silva to mums raksta. Labdien, plus 19 grādi Šēderē. Apmācies pa brīžam līņā, tomēr jā, šodien ar bišķiņu līņā redz šur tur, un Ingrīda to raksta un cer, ka nu, beigs līņā tomēr. Kalsnavas Jāņu kalnā mākoņains, reizēm uzspīd saule, no gaisa nekas nekrīt, 17 grādi, to mums raksta Ritvars. Raunas pusē patreiz spīd saulītē, gubu mākoņi, skaisti gubu mākoņi vienmēr jau ir, un reizēm saule līdz ar to arī pazūd, kad mākonīts aiziet priekšā 20 grādi. Vaiņots pusē saulains bez lietus 19 grādi. No Anglijas mums arī te sūta ziņu. Coventry, tāda vieta Anglijā, ārā 33 grādi, istabā 31, vakar esot bijuši 35 grādi, un tas jau pa karstu. Kandavā šodien mākoņains 20 grādi, un Cīravas pagastā 21 grāds luktā. Nu, ko paldies visiem par zvaniem, par jūsu ziņām. Ēriks Loks no jums atvadās, tūdaļ jau uzrunās jūs Baiba programmā Ceļojums. Līdz citai reizei.
4: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Rīta ziņas trijos dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Galvenais šeit ir vienkāršs jautājums, ko sabiedrībai saprast, vai šī ir gadsimta afēra vai gadsimta darījums. Tā par valdības slēgtās sēdes par LMT un TET daļu izpirkšanu sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Viņš uzsver, ka valdības uzdevums šobrīd ir pārliecināties, vai izvēlētais darījuma modelis patiešām ir valsts interesēs. Pirms gada valdība pieņēma politisku lēmumu no Zviedrijas telekomunikāciju uzņēmuma Telia atpirkt tām piedrošās abu uzņēmumu kapitāla daļas, taču kopš tā laika turpinās darbs pie viena no sarežģītākajiem valsts komercdarījumiem pēdējos gados. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības pēc sēdes pauda, ka pašlaik notiek padziļinātas sarunas ar 23 investoriem par iespējumu iesaisti LMT un TET daļu izpirkšanas darījumā. Maijā, salīdzinot ar pērnā gada 5. mēnesi, Latvijas eksports uz Krieviju samazinājies par 4,8%, bet imports no Krievijas par 40,8%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Denali ekspedīcijā Aļaskā smagi cietušo alpīnistu Mārtiņu Bilzēnu uz Rīgu varētu pārvest mēnešu vai pusotra laikā. Šādu cerību Latvijas radio izteica Mārtiņa ģimenes pārstāvi. Ir apritējis mēnesis kopš Aļaskas kalnos kritiski cietušā Bilzēna atlapšanai ģimenes sāka vākt ziedojumus. Portālā Ziedot LV līdz šim savākt 112 tūkstoši eiro. Jāatgādina, ka Mārtiņš Bilzēns ir vienīgais no četriem Latvijas alpīnistiem, kurš izdzīvoja pēc traģiskā kritiena no Ziemeļamerikas augstākās virsotnes Denali. Viņš nokrita no 300 metru augstuma un pavadīja vairāk nekā 10 stundas salā, kamēr gaidīja glābēja palīdzību. Alpīnists slimnīcā Ankoridžā turpina atkopties un stāvoklis ir tik tālu uzlabojies, ka no intensīvās terapijas nodaļas viņš pārvietots uz parasto. Ģimenes pārstāve Anete Bilzēna stāsta, ka regulāri ar Mārtiņu sazinās.
1: Tā komunikācija mums ir vairāk par tādām viņa šī brīža momenta sajūtām. Līdz ar to mēs kaut ko atceroties varam pajokot par iepriekšējo laiku. Sarunas nav garas, jo arī viņš piekūst no ikdienas un noteikti, ka arī viņam ir daudz lietu, par ko domāt. Un kā jau pieaudzis cilvēks, es domāju, ka viņam ir ļoti, ļoti, ļoti daudz domu pašam savā galvā iekšienē par to, kurā situācijā viņš šobrīd ir tur un kāpēc. Bet to mēs nezinām šobrīd. Viņš teica, izstāstīs, kad atbrauks mājās.
0: NATO samits Ankarā noslēdzies ar apņemšanos stiprināt alianses kolektīvo aizsardzību. Vienlaikus NATO vienojās par lielākiem aizsardzības ieguldījumiem, Kanāda palielinās savu militāro klātbūtni Latvijā, bet Eiropai jāspēj uzņemties lielāku atbildību par savu drošību. Ārlietu ministre Baiva Braža no jaunās vienotības šorīt Latvijas televīzijai pastāstīja par nozīmīgākajiem samita rezultātiem.

0: Viem.
1: Pilnīgi apņemšanās piektiem pantam, dzels apņemšanās, atbalsts Ukrainai, pie tam nozīmīgs atbalsts militārs, 70 miljardi gadā. Tad neapšaubāmi.

0: tiek mainīta kādā veidā pret gaisa aizsardzību strādā NATO gaisa telpā. Un arī de facto tas nozīmē mūsu gaisa patrulēšanas misija Baltijā, ka tāpat tiek pārveidota par gaisa aizsardzības misiju.
1: Bet tehnoloģiju kompānijai Meta būs jāveic izmaiņas sociālo mediju vietņu Facebook un Instagram atkarību izraisošajā dizainā vai arī uzņēmumam draud liels sots, tā šodien brīdināja Eiropas komisija. Īpašas bažas radot tādas funkcijas kā bezgalīga ritināšana, ļoti personalizētas plūsmas un arī video automātiska atskaņošana. Izskan Latvijas radio ziņas trijos vēl par gaidāmo laiku. Rīgas centrā 21 grāds, pūš dienvidaustrumu vējš ir ātrums 4 metru sekundē. Latvijā šodien pārsvarā mākoņiens, brīžiem debesis skaidrosies, vietām gaidāms negaiss. Būtīs lēns, ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Savukārt rītdien Latvijā atkal varētu līt, taču kļūs siltāks. Nakts sākumā debesis vietām skaidrosies, tomēr lietus mākoņi vēl vietām valsts dienvidos nesīs īslaicīgu lietu un pērkona negaisu, bet vējš rītdien būs lēns, gaiss savukārt 12-17 grādus silts.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Laimīgu ceļu Latvijas radio 2.
1: Tiešām laimīgu ceļu visiem, kur šobrīd kaut kur dodās un kaut kur traucās studijā Baiva. Un jāteic tā, ka nu, esam iegriezuši jau to brīvdienu karuseli pamazām un sākam griezties. Tajā droši liela korķa būs gaidām pēcpusdienā. Daudz jau trauksies kaut kur ārā uz laukiem. Varbūt

0: pie jūras, jo jūras svētki nedēļas nogalē un ne tikai bezgalda daudz visādi festivālu koncertu. Dzintara koncerta zālē sākas arī lielais Jūrmalas Dzintara koncerta zāles festivāls, par to nedaudz vairāk arī ceļojumā kultūrā. Un Meža parkā būs liels notikums dziesmu svētki manai dzimtenei un savukārt Cēsīs festivāls Saruna festivāls Lampa. Tagad tiešām nedēļas nogal vienā vienīgā lielā pasākumu notikumu koncertu festivālu karuselī. Es ar kas iet tam gatavu, ja ne, mazliet atpūšamies un ievākam elpu un pamazām sākam gatavoties šobrīd 9 minūtes pār 3. Šodien ir piekdiena, kā jau secinājām, 10. jūlijas. Un tā 7. gulētāja diena Rīgā pagaidām nav līs lietas. Es ceru, ka arī nelīs. Nezin, kā jums tur ir, jūs jau izstāstījāt visu laiku vērotājos. Nu tā saule, mākoņi arī vēža brīžam, arī gaišāki, baltāki un arī melnāki mākoņi, bet viss ir kārtībā, viss normāli. Studijā Baiva esam kopā līdz 7. pēcpusdienā. Klausāmies ceļojumu kultūrā šajā stundā. Nākamajā sagaidīsim divus kolosālus viesus, kas arī aicinās ceļot pie dabas. Un muzikāli, un ne tikai muzikāli ceļot. Tas būs nākamā stundas sākumā, būs arī pa novadiem paceļosim un ceļosim vēl arī dziesmu jūrā šīs stundas izskaņā. Jauku šo stundu un arī nākamo stundu un vēl arī aiznākamo stundu un aiznākamo stundu ceļojumā kopā ar Latvijas Radio.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

0: Nuž, ik maziņš un jau samaisāts.
1: Sedības minūtes pār trījām turpinām tā arī rikšot piekdienas riksītī. Varbūt tomēr mazliet vajadzētu un kaut nedaudz piebremzēt, jo galā es domāju, ka daudziem jau darba nedēļa tuvojas noslēgumam. Varbūt tieši otrādi vēl jāsasteidz vēl nepadarītie darbiņi, bet es ceru, ka daudz jau brīvdienu noskaņās, kad tiešām mazliet jau relaksētāk jūtamies un piebremzējam un klausāmies kaut kaili jauno ieskaņojumu, kadreiz Ivo Fomins un Tomas Klein šo dziesmu dziedāja, kā noskaidrojumi pirms 20 gadiem. Ar to viņi startēja Eirovīzijā dziesmu par laimi kaut kailu.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

Šī var vīksni, kas tikko skanēja, tā piedara grupai KKO un Andra Ērgļa balsī. Bet nedēļas nogalē Latvijā sinoptiķi sola, ka atgriezīsies vasarīgs silts laiks. Šonakt vēl sākumā debesis vietām skaidrosies, tomēr lietus mākoņi vēl vietām valsts dienvidos nesīs īslaicīgu lietu un arī varbūt pērkonu negaisu. Nakts otrajā pusē. Debesis aizklās mākoņi un valsti no austrumiem sāk šķērsot nokrišņu zonu. Nu, tā kā tie nokrišņi un atkal Latvijā lielākajā daļā būs lietas. Bet temperatūra būs no 12 līdz 17 grādiem. Rīt pa dienu arī mākoņi joprojām aizsings debesis un valsts lielākajā daļā līs. Vietām iespējams arī pērkona negais un vietām varbūt arī varētu izveidoties migla. Un vējš arī varētu pastiprināties, un dienas otrajā pusē tad jau būs 18 līdz 23 grādi, bet svētdien jau soli līdz plus 26 grādiem. Drīz ceļosim kultūrā!

0: Ceļojums kultūrā.
1: Nu, tad ceļojam kultūrā un skatāmies dažus no pasākumiem, kas notiek nedēļas nogalē un arī visā drīzumā gaidāmi. No 12. līdz 18. jūlijam, tātad jau no svētdienas Dzintaru koncertzālē ar vērienīgu programmu, jau 12. Gadu pēc kārtas norisināsies Jūrmalas festivāls, kas kļūst par vienu no spožākajiem vasaras kultūras notikumiem Baltijā. Nedēļas garumā Jūrmalā koncertēs izcilākie pašmāju un ārvalstu mākslinieki, un no meditatīvas ērģeļa mūzikas jūras krastā līdz karstasinīgam argentīnas tango. Un arī trīs izcilus spožu pianista Soukini piedalīsies šajā festivālā un arī spoži galā koncerts. Atklājot festivālu 12. jūlijā pulksteni puspiecos no rīta, jā, jūs nepārklausījāties, puspiecos no rīta, tātad svētdienas Dzintaru pludmalē izskanēs jau par tradīciju kļūšais saulēkta koncerts, kurā uzstāsies pasaulē atzītā ērģelniece Hamburgas filharmonijas goda mākslinieci Iveta Apkalna. Koncertā dabas radītā scenogrāfija, jūras šalkoņa, tumsas atkāpšanās un pirmie saulestari saplūdīs ar majestātisko ērģeļa mūzikas skanējumu. Programmā organiski savīsies Baltijas minimālisma meistaru sakrālais miers ar Rietumu Eiropas romantiķu un baroka korifeju darbiem. Festivālu turpinās kamermūzikas svētki 13. jūlijā un viens skatūs satiekoties pasaules slavenai mūsu akordeonistei Ksenijai Sidorovai un vienam no Eiropas vadošajiem saksofonu kvartetiem Signum no Vācijas. Otrdien, 14.

0: 20. jūlijā vakarā Dzintara koncertzālē izskanēs Sergeja Andrija un Georgija Osokina kopīgais koncerts. Un šiem izcilajiem pianistiem pievienosies Liepājas simfoniskais orķestrs. Bet pēc tam 15. jūlijā koncerts Saule Pērkons Jūrmala, Mārtiņš Brauns, Raimonds Pauls, Rihards Dubra un Kārlis Lācis. Tātad 15. jūlijā un Latvijas kultūras kanonam un mūsdienu šedevriem uz skatuves tad satiksies Liepājas simfoniskais orķestrs, spožie solisti, pianiste Vesters Šimkus, vokālisti Anze Krauze, Ieva Kerevica, Dāmans Kalniņš, saksofonists Oskars Petrauskis un koncerta pirmajā daļā izskanēs klavieru virtuozitāte simfoniskā vērienā, savukārt otrajā daļā tiks atskaņots klausītāja iemīļotās Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, leģendārā melodijas un festivāls noslēgsies 18. jūlijā pievakarē ar vērienīgu galā koncertu skaistākās operu ārijas. Bet no 10. līdz 11. jūlijam, tātad šodien no rīta tukuma novadā Zentenes mužā, norisināsies jaunās un populārās mūzikas festivāls fāze 26. Tajā satiksies gan jau pazīstama Latvijas mūzikas vārdi, gan jaunie mākslinieki, kuri šobrīd veido aktuālo Latvijas mūzikas vidi. Šodien festivāli ieskandinās ālejas, bel tempo, jūt, tante gaida, tepat zviņas, tipa, efekts un vēl daudz citi. Savukārt rītus skatos kāvas laikas un Idile, Keitija, Bārbale, Dagunči un vēl daudz citi. Festivāls fāzē 26 saglabā uzvaru uz jaunās mūzikas attīstību, tad piedošana uzsvaru uz jaunās mūzikas attīstību, vienlaikus veidojot platformu dažādu žanru satikšanās punktam, radošām sadarbībām un jaunu mākslinieku atpazīstamībai. Zentenes mūžas apkārtne divu dienu garumā tiks veidota kā ērta un paudāma vasaras satikšanās vieta, un teritorijā būs pieejama arī labiekārtota Telšu pilsētiņa dabas tūmā. Bet vēl solisti un popgrupas no visas Latvijas aicinātu pieteikties jauno izpildītāju konkursam Frekvence 2026, kas 22. augustā notiks Skrundas estrādē, un konkursa mērķis ir atklāt jaunas izpildītājas, veicinot viņu muzikālo un māksliniecisko iespēju, attīstību, popularizēt estrādes un roka mūzikas žanrus, arī nodrošināt pieredzes apmaiņas ar dalībniekiem un pedagogiem. Dalībnieki startēs 4 vecumgrupās – līdz 6 gadu vecumam, no 7 līdz 10, no 11 līdz 15 gadiem un no 16 gadu vecumam bez vecuma ierobežojuma. Un katrā grupā un kategorijā tiks piešķirts arī galvenais tituls Frekvence 2026. Katram dalībniekam būs jāaizpilda viena brīvas izvēles dziesma vēlams festivāla Roks par brīvību tematikai atbilstošā žanrā. Konkursu vadīs dziedātāji Kato, bet dalībnieku sniegumu vērtē žūrija mūziķis Jūris Kaupulis, arī Jānis Buķelis un Artis Dvarionis. Un, ja nemaldos, līdz 10. augustam gaida pieteikumu šim konkursam. Bet nākamajā stundā tad jau mēs uzzināsim par kaut ko ļoti interesantu. Dabas koncertzāle atgriežas un augustā gaidāms arī kārtējais Dabas koncertzāles brīnišķīgais skaistais pasākums.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Nu, jāsaka, ka viss, kas gadās dzīvē, tas gadās uz labu. Es domāju, ka tam piekrīt arī Kredo un Guntas veids. Bet turpinājumā rāķešu zinātnē joprojām tik.

bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē. Nakts gars, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Kas īsti kādu, kurš sevi nav vīlies?

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Rīta dzirdēsim jaunāko muzikālās bankas topiņu, redzēsim, vai kāds būs izmaiņas un vai patīkamas tieši jums un jūsu mūziķiem iemīļotajiem. Bet tūlīt arī viens no muzikālās bankas pēdējā laika jaunumiem – Māra no astronautiem, Māra Upmane Holštēne savā solo projektā Māra Māra. Un viss, ko gribu, tā ir viss jaunākā dziesma singliņš muzikālās.

0: Es ceru, ka tu izvēlies arī par viņu balsot muzikālajā bankā, bet tūlīt jau ceļojam dziesmu jūrā.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Un šobrīd esmu izvēlējusies kuru 2015. Gadu. Un tieši konkrētais datums 10. jūlijs. Mums var noteikt, kā rekur ierāpoja šitas gliemezis kopā ar Rikardu Olu.

privata. 10 minūtes pulkstens rāda 4. Pagaidām es vienu pati, bet mēs te pavisam drīz būsim beidzot trietā. Nākamajā stundā ceļojumā nākotnē runāsim par gaidāmajiem koncertiem.

Ceļā asfalta lenta, zem mašīnas trauc, zeme cītā, zeme skaistā, tavi pakalni lejas un vasara sauc, zeme cītā, zeme skaistā.

0: Ziņas 4. pēcpusdienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Īrijas zemo cenu avio kompānijas Ryanair lidmašīnai šodien ceļā no Grieķijas uz Vāciju salonā saplīsa loga stikls un lidmašīna bija spiest atgriezties Saloniku lidostā. Kāds pasažieris ziņa aģentūrai DPA pastāstīja, ka lidojuma laikā bija dzirdams skaļš sprādzienu troksnis, pēc kura saplīsa loga stikls. Logam tuvākais pasažieris tika ievainots, bet kāds cits aculiecinieks Grieķijas raidorganizācijai ERT pastāstīja, ka pasažiera galva un plecs bija izliduši caur saplīsušo logu. Citiem pasažieriem izdevās vīrieti ievilkt atpakaļ salonā. Ķīna šodien pēc raķetes palaišanas veiksmīgi nosēdināja tās pirmo pakāpi, kas ir nozīmīgs sasniegums tās kosmosa programmā, tā ziņo šīs valsts mediji. Ķīnas oficiālā ziņa aģentūra Xinhua ziņo, ka raķetes Long March 10B pirmā pakāpe pēc pacelšanās atdalījās no otrās un atgriezās uz platformas jūrā. Šī bija pirmā reize, kad Ķīna izdevās atgūt raķetes pirmo posmu. ASV uzņēmums SpaceX to praktizē jau vairākus gadus, lai samazinātu palaišanas izmaksas. Eiropas komisija aicina Metu mainīt uzņēmumam piederošo vietņu Facebook un Instagram citēju atkarību raisošo dizainu. Pretējā gadījumā Brisele draud tehnoloģiju milzim piemērot lielu naudas sodu. Komisija apsūdz ASV bāzētu uzņēmumu nespējā ierobežot riskus, ko platformas rada lietotājiem, jo īpaši bērniem un neaizsargātiem pieaugušajiem. Plašāk stāsta Richards Millers.
1: Eiropas komisijas publicētajā sākotnējā viedoklī, kas veikts pēc izmeklēšanas, atklāts, ka Meta uzturēto sociālo mediju platformu atkarību raisošie dizaini ir digitālo pakalpojumu akta pārkāpums. Komisija rosina Meta atspējot tādas atkarību raisošas iespējas kā automātisko video atskaņošanu vai nebeidzamu lapas ritināšanu. Brisele arī aicina tehnoloģiju milzim ieviest efektīvus pārtraukumus laikā, ko lietotājs pavada pie ekrāna. Tāpat komisija aicina mainīt ieteikumu sistēmu, lai tā būtu mazāk uz iesaisti vērsta. Kā ziņo aģentūra AFP, Meta nepiekrīt komisijas secinājumiem, taču esot gatava konstruktīvai sadarbībai ar Briseli.
0: Un Latvijā valsts policija Mārupes novadā atsavinājusi 500 000 nelegālo cigarešu. Aprīļa sākumā par nelikumīgu akcīzes preču uzglabāšanu un realizāciju lielā apmērā Mārupes novadā izturēja 1982. Gadā dzimušu vīrieti, kurš jau iepriekš sodīts par līdzīgiem noziegumiem. Kratīšanas laikā policisti atrada 500 000 nelegālas izcelsmes cigaretes bez akcīzes markām. Latvijai nodarītais zaudējums ir gandrīz 100 000 eiro. Daugavpils pašvaldība atkārtot izsludinājusi iepirkuma procedūru par objektu pielāgošanu civilās aizsardzības vajadzībām. Pirmajā iepirkumā netika iesniegts neviens piedāvājums. Bet jūnijā viss skatītākais tālrādes kanāls bija LTV1, kuram veltīta 13,6% no kopējā televīzijas skatīšanās laika. Otrs skatītākais kanāls bija TV3, bet trešais LTV7. Viss skatītākā pārraide bija Latvijas sirdsdziesmas fināls. Viens skatītājs jūnijā pie tālrādes ekrāna vidēji pavadīja 3 stundas un 55 minūtes dienā, tas bija par 1 minūti mazāk nekā maijā. Bet Nacionālajam arhitektūras konkursam Latvijas arhitektūras gada balvai šogad pieteikti 43 darbi, tā informē Latvijas arhitektu savienība. Finālisti, kuri tālāk pretendēs uz nozīmīgāko apbalvojumu Latvijas arhitektūrā, tiks izziņoti septembrī,

Tad arī tiks publiskots starptautiskās žūrijas ārzemju ekspertu sastāvs. Izskan Latvijas radio ziņas 4. pēcpusdienā mūsu

0: Daļām temperatūra naktī 10-15 grādi, dienā 18-22 grādi, vidzemes ziemeļos līdz 24 grādiem. Svētdien kļūs sutīgs, pārsvarā saulains laiks pēcpusdienā gan vietām iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Temperatūra pakāpsies jau līdz 23-28 grādiem. Un visu nākamo nedēļu laiks lielākoties būs saulains, vietām gan joprojām kāds negaiss iespējams. Un temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 23-28 grādu robežās, dažās dienās vietām līdz pat 30. Grādiem.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

0: brīdī.
1: Nu, vēl dažas brīžas mēs esam arī šodien programmā ceļojums vēl līdz 7:00 studijā Baiba. Bet es jau teicu, ka es vairs nebūšu viena. Nākamajā stundā mēs te būsim trietā.
2: Ceļojums nākotnē.
1: Un ceļojumā, pie kādiem mikrofoniem, labi, pāregulējam mikrofonus, jā, pāregulējam,
3: jā. Tev Baiba, joprojām skaista balsi.
1: Un joprojām dabas koncertzāli izrādās ir aktuāli Ingu Sulmanis un Andris Sējāņš.
4: Labdien.
1: Čau, prieks jūs satikt, man liekas, kāda laicīga nav bijis tā dabas koncertzāli, ne?
3: 5 gadi iznāk, jā, jo iznāca mums pavisam vienkārši, mums pēdējais dzīvais koncerts bija tā kā uz tādas robežas, tas Covid sākās, un tas koncerts notika Vācijā, Berlīnā. Un tad tāds emocionāli mums bija ārkārtīgi jauka uzstāšanās ar Berlīnas filharmoniķiem, iedomājies. Un tad Covid. Un tā kā dabas koncertzāle ārkārtīgi daudz tos ļaudis aicināja, nu, mēs nevarējām taisīt vienkārši tīri fiziski. Nu,
1: vienīgi tas, ka jums tas brīvā dabā tiešām.
3: Nu jā, arī tas no vienas puses, bet toreiz nevarēja taisīt vispār. Mums tad citu tas Vācijas koncerts ir ārkārtīgi interesants un īpašs ar to, ka cilvēki visi sēdēja ar austiņām. Un klausījās. Tas bija, nu,
1: pēc,
3: labi.

0: Tāpēc.
1: Tāpēc, lai mēs ar skaņu nepiesārņotu vietējo dabu, jo tas bija tāds dabas parks. Un tad tur bija tāds uzstādījums, nu kā jau Vācijā ir kaut kādas īpašas, nu tādas, kaut kādu īpašu noteikumu. Un tad nu, mēs izdomājam risinājumu, ka ļoti labi, apmēram aplēsām, cik tur būs tie ļaudis, un tika vēstas uz turien katram savus austiņus. Respektīvi, ja noņem austiņus, tad liekas, ka mēs tur pilnīgā klusumā kaut kur tur tādā, bet uz austiņām bija super skaņa viņam.
2: Bet vai mūzika piesārņo dabu?
1: Nē, nu troksnis jau piesārņo troksnis. Dabu.
2: Mūzika tev nav troksnis.
1: Nu, paprasam to kādam čunčiņam.
0: Jā, nu, nē, nu katrā gadījumā.
2: Kas ir čunčiņš?
1: Putniņš.
0: Putniņš, jā. Putniņš, viens no mūsu varoņiem dabas koncertzāles.
2: Nu, viņi var diezgan trokšņai, man liekas,
1: ar tādu. Ir, no rītiem.
0: No viņiem nevar sarunāt lietas. Tā vienkārši.
1: Nē, mēs jau ļoti delikāti, arī, dzen, tā, kad mēs uzstājāmies dabā Latvijā, mēs visos veidos cenšamies nebūt invazīvi un piesārņojoši katrā gadījumā.
0: Respektēt. Jo mums bija vienu gadu, kad mēs bijām visi izplānojuši, ka sikspārņu gads bija. Nu, un toreiz Reinis Sējāns ar mūsu kopā bija. Un Reinim forši tās apakšas un visu, mēs jau visu jau zinām, kur tur stāvēsim, kur, kā mēs darīsim, un tad, un tajā, un visas gaismas, viss jau paredzēts, visas scenogrāfijas, un tajā brīdī atbrauc zinātnieks, viņš saka, nē, šeit ir sikspārņiem migrācija, šeit nedrīkst. Un viss mēs
1: pakārtojāmies.
0: Mēs visu pārcēlām, visu ambrāžu un cauri.
1: Jā, tā kā ar respektu.
2: Nu, mēs atgādinām klausītājiem, kas tad ir dabas koncertzāle, tie, kas varbūt 5 gadus nav aizmirsuši, kas tas tāds ir. Tātad mūzika un zinātne tur rūk.
0: Mūzika un zinātne bija pirmsākums, ja? Un tad tas apaudzējās. Tad tur ienāca Pēters Brūvers, tad ienāca Roberts Rubīns ar dažādām tur idejām, ja tur skatuviskām, tad Didis Jaunzems, arhitektūras brīnumiem, jo mums jau tās skatuves neviena nav klasiska, nekad. Un arī, nu, protams, visas tehnoloģijas kāds no viens ir, jo mēs vēlējamies nevis, kad mēs veidojam dabas koncertzāli, arī beidot kā dabas koncertzāli, kā īstu koncertu. Nevis ar ģitārīt un klusiņā kaut ko čubināt, bet nu tā. Un tad mēs, kāpēc arī tas nosaukums? Tas nosaukums nāk no tā, ka mēs uzskatījām, ka nevis tāpēc, ka tu uzbūvē koncertzāli, viņa uzreiz kļūst par koncertzāli. Patiesībā dabu uzbūvējis ir miljoniem koncertzāļu. Nu, un tad mēs, lai respektētu mūsu varoņus, tos, kuri dod mums iedvesmu, braucam pie viņiem, iedomājies Bebrenē, tajā, nu, Demenē. Demenē, jā. Mēs esam pie Baltkrievijas robežas un sabrauc kā 3000 no rīdzinieki. Tur nekad tāds notikums nebija, jo tur ugunskrupīts, bombina, ir aizgājis. Viņš tālāk nav ticis uz ziemeļiem. Un tas bija tik jauks un sirsnīgs koncerts un joprojām atmiņā.
2: Nu, tad katru reizi tajā dabas koncertzālē, lai kāds galvenais varons ir kaut kāds maziņš kukainītis vai lielāks.
1: Vai lielāks vai mazāks.
0: Vai akmens, vai
1: šis gads ir īpašs. Mums nav tāds konkrēts viens kukains vai konkrēts viens augs vai konkrēts viens dzīvnieks, bet mums ir tā galvenā tēma ir tāds fenomens kā invazīvus, jeb invazīvums. Nu, invazīvums dabā mēs jau te pirms ēteri jau pamēģinājām uzskaitīt, ko mēs zinām no galvas, kas tad mums ir tās invazīvās sugas.
2: Protams, zeltslotiņa.
1: Jā, nu, augiem noteikti zeltslotiņa, tātad krāšņuma augs, bet nu, tikpat labi mēs droši vien, ka ļoti liela Latvijas daļa savos dārzos paslīd uz dažiem glumiķiem no Spānijas.
0: Jā, kargliem mēs. Un vispār mums te baibi izglītoja. Mums jau likās, ka mēs te varam visus izglītot, par cik mēs ar zinātniekiem komunicējam. Bet tad izrādās taču bruņurupucis, tas kā viņš bija sarkanā?
1: Tas, kurš ar sarkanām austiņām, jā. Jo, bet purva bruņurupicītis, tas ir vietējais.
0: Paldies.
2: Viņš kā mirdzīvnieks laikam Latvijā ir iemesli un kaut
0: kādā. Un te ir tie iemesli. Neviens no viņiem jau tā vienkārši nav atnācis. Tur visur piedalījies cilvēka roka. Jo latvānis jau arī. Hruščovs izdomāja, ka mūsu gotiņu sēdīs Latvāna un neko šīs izvēlās mūsu maigo zālīti. Un
2: labi, tas ir bīstams, tas ir skaidrs, bet nu, zeltslotiņa vai kas tur vēl bija? Puķis, lupīnas, nu, tik skaists.
1: Jā, lupīnas, šis varons mums nav, bet mums ir krokainā roze, puķu sprigane, piemēram, no tādiem puķiem. Bet mums ir arī, dzen, signālvēzis. kā viens no varoņiem.
0: Jā, bet redzi, bet tur ir tā viena lieta, ka mums liekas viņa tik skaista, bet tagad iedomājamies no cita viedokļa, ko par to teiktu pļavu dedestiņa
2: vai, nu, ko viņa teikt?
0: Vai margrietiņa. Nu kā, viņa tomēr iekaro, un tā, tur jau ir tā invazīva un būtība, ka viņai, nu, viņa neapstājās.

0: Viņa iet plašumā, un tās mūsu mazās puķītes, tās bļauj, cik gribi, neviens nedzird viņas.
1: Tātad arī apaļais jūras grudulis ir.
0: Jā, ir tāds, jā, jūras grudulis, jā. Tur ir vesela virtne, kas, protams,
2: nu, ir. Nu, to sugu ir daudz. Tas, protams, tas populārākais, tas antivaronis, sauksim to tā, ir sasnauska latvānis, ko, ja mēs jau pieminējām. Nu,
0: tas ir čals. Bet,
2: nu, jā, nu viņš jau arī, zin, ir tāds, pret ko jau mums ir arī, zin, valstiska rakstura un izmēra programmas latvāņu apkarošanai. Vai tas baigi daudz ko palīdz? Droši vien, ka kaut ko palīdz.
0: Palīdz
2: un katrā gadījumā mūsu arī, zin, tā galvenā doma ir nevis tur kaut ko tajā koncertā, tajā pasākumā tur sunīties un gražoties par to, ka, re, kā mums tās invazīvās sūgas, saka, mēs nabadziņu tā tamlīdzīgi. Invazīvuma process, tas ir tikpat sens process, cik ir seni paši augi vai vispār dzīvība kā tāda. Tāds process ir pat kaut kādā mērā pat attīstošs. Es tagad sāku aiziet jau lēnā tādā filozofiskā plāksnē, bet tas tik tiešām tā ir. Un mums, starp citu, pirms koncerta būs ļoti interesanta saruna ar vienu zinātnieku, kas ir pilnīgi galīgi kompetents šajā lietā, un ar viņu runāsies viens ļoti zināms Latvijas aktieris, un kur šāda veida gan varbūt filozofiskāki, bet varbūt arī vienkāršāki jautājumi tiks apspriest šī invazīvuma kontekstā, jo kaut kā man gribas domāt, ka arī viens no galvenajiem varoņiem šogad ir arī cilvēks. Ne tikai augi, invazīvie augi vai invazīvie kukaiņi, bet arī cilvēks, kuram viena no īpašībām ir būt invazīvam.
1: Nu, gan tu pateikti.
0: Nu, nē, nu, zin, kā cilvēki jau velk
1: šito, paralēli. Šito jau neiedziļina.
2: Vai arī tieši otrādi iedziļinās. Jā, un ko es galvenais gribēju teikt, ka mums nevajag ne par ko baigi tur nu, sašust un sarūktināties. Mēs gribam vest to visu domu uz to, ka ir iespējams kaut kāds appusējs savstarpējs respekts, ir iespējami kaut kādi noteikumi, jo pilnīgi skaits ir tas, ka tā vienkārši pēkšņi to visu nav iespējams atrisināt, tagad pazūd Latvā no Latvijas, nu nepazūdīs viņš.
1: Ar to mēs tagad tālāk runāsim un klausīsimies 15. augustā.
2: Tieši tā.
1: Tātad dabas koncerta zāle vienīgā, ja šogad?
2: Vai jā, vēl? Bet jā. Kur? Bet
1: jā,
2: kur?
1: Kur? Jā,
0: slogas papīra fabrikā, un tas iemesls jau, kā es pieminēju pirms tam to dēmeni, tātad, ja tas varonis tur ir, tad mēs cenšamies nu, to alegoriju atrast arī to vietu, un ja mēs domājam par slogas papīra fabriku, nu, un Andrim tur savu zinām taisnību ir par cilvēku, jo cilvēks tajā brīdī, kad viņš būvēja, un kad viss tas juka, un kad, nu, tad viņš bija invazīvs tajā brīdī, un mēs tajā invazīvajā cilvēku radītajā vidē, nu, tad arī būsim tā kā atspoguļoti daudz spēcīgāk, un cilvēkiem arī tā emocija, jo redz, ka es lietu, mēs, tu jau arī saki, un arī bieži tiecies ar zinātniekiem, ar visu kaut ko. Bet vienalga, nu, cilvēki, kad izlasa grāmatu arī, vai kad kaut kādu teoretisku lietu lasa, viņš jau, nu, ko, viņš labi, viņš tā kā dzird, viņš saprot, viņš pieņem, bet viņš aizmirst. Un tāpēc viņš aizmirst tāpēc, ka nepiedalās tās viņa emocijas. Un tā jau ir dabas koncerta zāles būtība, ka mēs nu, pieliekam to emocionālo plāksni.
1: Caur mūziku.
0: Jā, caur mūziku.
1: Caur mūziku, gaismu,
0: jā,
1: atmosfēru.
0: Un, tā, un tas cilvēkam paliek tad atmiņā. Mm-hmm. Manas meitas, kuras ir kopā augušas ar dabas koncerta zāli, viņas zin, kas ir čončiņš. Tāpēc, ka viņas ir nu, ar to piedzimušas uz lūpām. Ne? Un tas īstenībā ir visu mūžu. Tātad šī emocija ir tā, kas visilgāk paliek prātā.
1: Nu, tad mēs aicinām mūsu klausītājus un arī jūsu visas dabas koncerta zāles bijušos fanus, varbūt jauns, kas pievienosies pirmo reizi. 15. augustā slokas papīra fabrikas teritorijā, kādā veidā, cikos tur jābūt?
0: No, ap 8:00 to ir ierašana.
1: Pakarā.
0: Jā, jo ir darbnīcas pirms tam, bet mēs sākam spēlēt, un tā izrāde ir kaut kur pusē 10:00, un, jo mums ir vajadzīgi tās tums stundas, jo mums vajag, lai redzētu, un ko redzēt būs. Arī es esmu kā savu kori sarunājis, un Andris uzaranžēja ārkārtīgi skaists aranžējis kori, arī, tā kā mēs...
1: Tev bija tas limbažs
0: jā, tas arī vēl jauk, būs. Un tā kā ļoti liels piedzīvojums, jā.
1: Tad 15. augustā būs arī jaunas dziesmas, viena jauna dziesma, kā jau teicu, būs aranžējis.
0: Te ir tā lieta, kad mums dziesma nekad nav, mums ir tāds simfonisks stāsts, un tagad mēs pirmo reizi...
1: Nenobaidu mūsu klausītājus.
0: Nē, pirmo reizi mēs uztaisījām no tiem savām tēmām izveidojām dziesmu. Pēter Brūver tekstu mēs paši arī pielikām klāt savu domu, un tas ir kaut kas vienreizējs, kas ir dziesmas formāts ar jautājumu kā. Un tas jautājums, kā ir tieši cilvēkiem, kā mums tajā skaistajā, kas

0: ko daba ir izveidojusi, kā mums tajā visā iekļauties, respektēt un sadzīvot.
1: Šī dziesma ir kaut kāds mazlietiņi tādi fragmenti no iepriekšējām dabas koncertzālēm, jā? Jā.
2: Nu, es pat teiktu, ja paskatītos šīs dziesmas video, kas arī dzene ir radīts, tad tur varētu, nu, tad savēlkās tas 20 gadu dabas koncertzālē moments, jo tajā klipiņā ir redzams ļoti daudz no mūsu iepriekš koncertos bijušajām skatuvēm, un kā mēs esam izskatījušies, nu, tī ir mākslinieciski. Un kāds ir tas, nu, kāda ir tā noskaņa? Man liekas, ka tur ir ļoti labi izdevies šo nu, noķert šo sajūtu tā vizuāli. Jā.
0: Nu, jāpiezīmē, 20 gadi, jā, mēs mērams to nepateicam. 20 gadi...
1: Es to pašu sākumā
0: pateicam.
1: Jau aizmirsies,
2: mēs jau tik ilgrunās,
1: bet mums ir laiks arī mūzikai, un tātad šī jaunā dziesma, pirmats, ka ņemies ar citu Latvijas Radio 2 vētrā, mēs sataupījām singles kā ar jautājumu zīmi.
2: Jā.
1: Klausāmies.

0: Tātad jaunums no dabas koncerta zāles, un tika pie mums par dabas koncerta zāles stāstīja divi brīnišķīgi mūziķi Andris Ejāds un Ingus Ulmanis. Dabas koncerta zāle 15. augustā Lokas papīra fabrikas teritorijā. Tiešām fantastisks, ļoti tādām noskaņām bagāts un interesants notikums. Arī muzikāls tā skaitā un viņas jaunā dziesmiņa, kas arī tad signalizē par to, ka dabas koncerta zāle pavisam drīz būs kā dziesmas nosaukums ar jautājumu zīmi. Es domāju, ka jums patika.
1: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zāķe. Šomēnes Salkrastu novadā stājies spēkā autotransporta direkcijas jaunais reģionālo autobusu maršrutu tīkls, slēdzot vairākus autobusu reisus, kas pēc pašvaldības paustā iedzīvotājiem bija nozīmīgi. Pašvaldības ieskatā nav pieņemams, ka tik ievērojamas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir notikušas bez sabiedriskās apspriešanas, un pašvaldība ir pieprasījusi autotransporta direkcijai pārskatīt lēmumu par autobusu reisu samazināšanu. Pats Salkrastu novada pašvaldība aptaujā iedzīvotājus par autobusu reisiem un to nepieciešamību. Aptauju var aizpildīt pašvaldības tīmekļa vietnē. Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzeju pagājušā gada nogalē reorganizēja un pievienoja Rotko muzejam. Iestādi slēdza, lai pārskatītu tās darbības koncepciju un veiktu remontdarbus, pēc kuriem solīja muzeju atvērt apmeklētājiem. Tomēr sociālajos medijos izcēlās vietējo iedzīvotāju sašutums, redzot, ka tiek pārvietots viens no muzeja atpazīstamākajiem eksponātiem – vēsturiskais tvaika lokomotīvas modelis. Reaģējot uz iedzīvotāju bažām par to, ka tiek izpārdots muzeja krājums, Rotko muzeja vadītāja vietniece krājuma darbā Zane Melāne Mierina. Eksponāts ir nodots kolēģiem Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centram inženieru arsenālam.
2: Mēs nākamajā topošajā Daugavpils muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, diemžēl šo krājuma priekšmetu nevarēsim eksponēt, tad pašlaik jau tas ir pieejams inženieru arsenālā, un es teiktu, ka tas ir pat vairāk labāk apskatāms no visām pusēm, pieejamāks un interesantāks un kontekstuāli arī, protams, iederīgāks inženieru arsenālā.
1: Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzejas glabā daudz unikālu liecību, piemēram, senā Latgales iedzīvotāja skeletu, Dinaburgas pils maketu un citus objektus. Muzejam ir aptuveni 100 000 krājuma priekšmetu. Paredzēts, ka muzeju atkal atvērs nākamgad, bet kad tieši, tas vēl nav zināms. Gulbenes novada dome vienbalsīgi atbalstījusi ieceri uz UNESCO pasaules mantojuma Latvijas nacionālo sarakstu virzīt seno Latgaļu ezermītnes. Seno Latgaļu ezermītnes glabā liecības par to, kā cilvēki savulaik dzīvoja un veidoja savu ikdienu ezeru vidē. Gulbenes novadā atrodas divas no pieteikumā iekļautajām ezermītnēm – Ušurā un Pintelī. Abas ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi. Liela daļa ezermītņu joprojām atrodas zem ūdens un nav pilnībā izpētītas. Tas nozīmē, ka tajās vēl ir ievērojams zinātniskās izpētes potenciāls. Iecere varētu palīdzēt vairāk stāstīt par šo kultūrvēsturisko mantojumu un veicināt interesi par vietējo vēsturi. Un vēl, šodien sākas Straupes 820. Jubilejas svinības. 3 dienu laikā būs daudzveidīga svētku programma ar koncertiem, radošajām darbnīcām, sportiskām aktivitātēm un izstādēm. Reizē ar šo jubileju tiek atzīmēti arī 60 gadi kopš Lielstraupes pilī tika uzņemta Latvijas kultūras kanonā iekļautā filma Purva bridējs. Turpina kolēģe Gunta Matisone.
3: Lielstraupes pils ir viena no vislabāk saglabātajām viduslaiku pilīm Latvijā ar savu šarmu, un to pirms 60 gadiem režisors Leonīds Leimans izvēlējās Rudolfa Blaumaņa noveļu ekranizācijai, līdz ar to piešķirot stāstam autentisku mūžas vidi un īpašu noskaņu. Šovakar Lielstraupes pilī, kur uzņemta filma, tiks atklātīs

0: izstāde Purva Britejas un dzīvu mužā. Izstādē izmantot filmas kadru un tēlu un varēs izzināt 19. Gadsimta sadzīvi. Un, protams, Lielstrāpes pils salonā tiks demonstrēta arī filma Purva Britejas, sniedzot iespēju noskatīties Latvijas kino klasiku tieši tajā vietā, kur tapušas vairākas šīs filmas ainas.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: piekdienas vakara.
1: Piekdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā.
2: 19.25.
1: Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
3: Dziesmas dzimtajā valodā.
4: Leģendārā Nūra Bumbiera, viņas balss un leģendārais ķiršlietis.

Cepam, cepam, varbūt kaut kur arī vakariņās pankūkas, es jau jūtu pilnīgi kā smaržo. SMS 293-1-222 vai arī WhatsAppā varat mums pievienoties. Tieši tāds pats telefona numurs. 293-1-222, kas jums tur garšīgas vakariņās top? Rizionākās ziņas.

0: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Par iespējumu iesaisti Latvijas mobilā telefonu un TET nākotnē interesi izrādījuši 23 spēcīgi starptautiski investori. Tas kļūst zināms pēc šodienas valdības slēgtās sēdes, kur ministrs sprieda par LMT un TET daļu izpirkšanas darījuma virzību. Investoru vidū esot pasaulē labi zināmi uzņēmumi ar plāšu pieredzi šajā nozarē. Ekonomikas ministrs Viktors Volainis no Zaļo un Zemnieku savienības teica, ka pašlaik vēl turpinās uzņēmumu padziļinātā vērtēšana.
1: Investori interese ir ļoti plaša, spēcīgi, ļoti pasaulē zinām uzņēmumu, ļoti liela pieredze šajā te biznesā. Šajā brīdī jau mēs strādāsim pie tā, lai viņi sagatavotu tad saistošos piedāvājumus, kas būtu tie nosacījumi, uz kuriem tad viņi ar valsti būtu gatavi līdzdarboties šajā darījumā. Protams, kad summas ir pietiekoši lielas un ir jāveic zināms darbs, tā skaitā mūsu drošības iestādēm, lai pārbaudītu šos investors.
0: Savukārt premjeris Andris Kulbergs no apvienotās saraksta pēc sēdes sacīja, ka šeit ir vienkārši jautājums, ko sabiedrībai saprast, vai šī ir gadsimta afēra vai gadsimta darījums.
2: Te ir jābūt pilnībā valsts interesēm pārstāvētām, lai šis gala rezultātā būtu visiem caurspīdīgs, saprotams process. Mēs nepabeidzām sarunu, lēmumi šodien nav pieņemti. Mēs uzlikām uzdevumu nākt arī konsultantam, un konsultants ir augstākā līmeņa. Tas ir tas mērķis, uz ko mēs ejam, ka mēs beidzot pieņemam lēmumu. Mums ir jābūt labam, strateģiskam investoram, kurš papildinātu mūsu uzņēmumus ar startautisko pieredzi, iespējām arī tehnoloģisko attīstību, kas tieši vairotu mūsu uzņēmumu kapitālu un vērtību.
0: Valsts policija Mārupes novada atsavinājusi 500 000 nelegālo cigarešu. Aprīļa sākumā par nelikumīgu akcīzes preču uzglabāšanu un realizāciju lielā apmērā Mārupes novadā aizturēja 1982. Gadā dzimušu vīrieti, kurš jau iepriekš sodīts par līdzīgiem noziegumiem. Un Latvijai nodarītais zaudējums ir gandrīz 100 000 eiro. Šonadēļ pie Miķeļbākas kempinga krastā izskalota stora, ko Baltijas jūras reģionā uzskata par izzudušu sugu un tās populāciju vismaz 20 gadus mēģina atjaunot īpašā programmā. Atbildīgie aicina iedzīvotājus ziņot par šādiem gadījumiem. Šogad piekrastes komerciālās zvejas žurnālā reģistrēti 13 gadījumi, kad noķerta stora. Ārzemēs Eiropas komisija aicina metu mainīt uzņēmumam piedrošo vietņu Facebook un Instagram citēju atkarību raisošo dizainu. Pretējā gadījumā Brisele drauda tehnoloģiju milzim piemērot lielu naudas sodu. Komisija apsūdz ASV bāzēto uzņēmumu nespējā ierobežot šos riskus, ko platformas rada lietotājiem, jo īpaši bērniem un neaizsargātiem pieaugušajiem. Bet pieprasījums pēc naftas pasaulē atkal pieaug, jo caur strateģiski nozīmīgo Hormuza šaurumu atsākusies piegāžu plūsma un cenas samazinās, tā paziņoja Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Bet Eiropas parlaments apstiprinājis tiesību aktu, kas atkal atļauj privātās saziņas masveida skenēšanu bez iepriekšēja iemesla, jeb tā dēvēto chat kontrolu. Grozījumi tiesību aktā tika pieņemti, neskatoties uz to, ka vairākums Eiropas parlamenta deputātu balsoja pret to. Tas notika tāpēc, ka izvēlēti īpaša procedūra, kurā tiesību akta noraidīšanā ir nepieciešams absolūtais vairākums, jeb 361 deputāta balss. Regulējums atļauj tehnoloģiju milžiem skenēt lietotāju tiešos ziņojumus vietnēs Instagram, Discord, Snapchat, kā arī e-pastu pakalpojumos Gmail un iCloud. Kontrols rīki ieviesēja apgalvo, ka tas nepieciešams, lai pastiprinātu cīņu pret bērnu pornogrāfijas izplatīšanu. Automātiskās sistēmas skenē lietotājas saziņu, lai atklātu bērnu pornogrāfijas izplatīšanas gadījumus. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas 5. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 22 grādi, pūš austrumu vēju ar ātrumu 3 metri sekundē. Latvijā rītdien atkal varētu līt, taču kļūs siltāks. Nakts sākumā debesis vietām skaidrosies, tomēr lietus mākoņi vēl, vietām valsts dienvidos.

Mēnesīs īslaicīgu lietu arī pērkona negaisu. Nakts otrajā pusē Latvijai no austrumiem pietuvosies ciklona centrs, līdz ar to debesis aizklās mākoņu un valsti no austrumiem sāks šķirt.

Mazliet sinoptisku prognozi mūsu sinoptiķis un meteorologs. Inders Busuls uzsāk šo stundu 10 minūtes pār 5 studijām. Baiba turpinās ceļojums šajā vēl un arī nākamajā stundā, un pēc tam jau 2 stundu garumā būs nakts āķis no 7 līdz 9 un brīnišķīga mūzika. Visu nakti priecēs jūs un neļaus jums aizmiglot izrādījot 2 vētras. Nu, šajā stundā gaidīsim sportiņu, droši vien, ka uzmanības centrā, kā jau visur pēdējā laikā un daudz, kur ir futbols, sporta karelis, futbols, tā mēs arī varētu teikt, un par to pārliecinājāmies mēs ar Kasparu arī paši. Pagājušajā nedēļā nogalē viesojoties un raidot no Spānijas, no Latvijas kultūras,

Tūžnedēļas Spānijā, jo Redemar un tur ārkārtīgi aktīvi futbola fani ir un ne tikai spāņu fani, bet arī bezgalu daudz Marokas fani, kad Marokas izlases uzvarēja, tad tur bija milzīgs troksnis visā pilsētā. Viņi skatījās uz lielajiem ekrāniem un brauca mašīnas taurēdamas un milzīgus Marokas karogus vicinādamas. Tā kā futbols tiešām ir visā pasaulē ļoti iecienīts un arī futbola fani ir ārkārtīgi trakulīgi, aizrautīgi, karstasinīgi. Ģerbjās visi savus izlases kreklos, raud, smejās, gan no bēdām smejās un raud, gan arī no prieka raud un prieka asars un tikai fani, bet arī paši futbolisti ir ļoti emocionāli. Nu, tāda sportīša mums būs apmēram pus sešos, domāju, ka arī pietiekoši emocionāls tās būs, jo gaļu galā mūsu Aļona Ostapenko arī uzvarējusi jauktajās dubultspēlēs prestižajā Wimbledonas turnīrā, bet par to nedaudz vēlāk. Mūsu klausītāji var pievienoties mums 293-1-2-2-2-2 un pastāstīt, kā jums šovakar iet, ko darat, ko ēdat, ko taisāt vakariņās, ko cepat, kur braucat.

0: Jauno Jāņu orķestri 18 minūtes pār 5. Kā jums iet? Te mums sūta sveicienu Sergijam, kurš ir ceļā uz darbu un gaida viņu aiviekstē ar pirmajiem kabačiem. Tas jau mazliet tā kā pa to vakariņu tēmu. Bet mežrozītes zied ne tikai meistro Raimonda Paula mūzikā, bet arī šajā duetā Santa Kaspersona un Ēriks Gruzniņš.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienu stāsta Māris Bergs. Pasaules kausā futbolā ceturtdaļfinālā šodien, 10. vakarā pēc Latvijas laika, Losandželosā sacensties Spānija un Beļģija. Spānija savā iepriekšējā spēlē ar 1-0 uzvarēja Portugāli, bet Beļģija turnīra laikā krietni uzlabojusi savu spēli un viņa iepriekšējā mačā ar 4-1 sakāva mājiniekus amerikāņus. Aizvadītajā naktī pusfinālu pirmie sasniedza Francijas futbolisti, kas savā ceturtdaļfinālā ar 2-0 uzvarēja Maroko. Francijas labā ar vārtiem izcēlās abi komandas uzbrukuma līderi Kiljāns Mbappé un Usmāns Dembelē, kuri otrā puslaika laikā guva divus vārtus 6 minūšu nogriezni. Pusfinālā francūži gaida tieši Spānijas un Beļģijas pāruzvarētājus. UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas spēlē Latvijas vicečempioni futbolā RFS izbraukumā atspēlējās un ar 2-1 uzvarēja Belfastas Glentoran. Rīdziniekiem abus vārtus ko Mārtiņš Ķigurs. Atbildes spēle šajā pārī pēc nedēļas Rīgā. Tāpat UEFA konferences līgas kvalifikācija ar uzvaru iesākuši Liepājas futbolisti. Viņi savā laukumā mazākumā ar 1-0 uzvarēja Tuzī Dečiču klubu no Melnkalnes un liepājniekiem nākamnedēļ atbildes spēle Melnkalnē. Latviešu basketbolists Roberts Blumbergs karjeru turpinās Eiropas spēcīgākajā klubu čempionātā Spānijas ACB līgā. Viņš pievienosies Saragosas komandai. Par to šodien pavēstījusi pati komanda. Blumbergs pagājušo sezonu noslēdza Turcijas augstākās līgas klubā Izmiras Petkimspor, bet vēl sezonu iepriekš meistarību atrādīja arī pazīstamajā Stambulas Galatasaray. Saragosa pagājušo sezonu noslēdza 15. Vietā ACB līgas 18 komandu konkurencē, un viņi tikai par mātu tiesu saglabāja savu vietu Spānijā. Augstākajā līgā. Latvijas čempioni basketbolā Valmiera Glāsvidzemes augstskola paziņojuši par līgumu pagarināšanu ar pieredzējušo ārējās līnijas spēlētāju Mārci Vītolu. Vītols pērn Valmieras klubam pievienojās pēc divām sezonām Itālijas pēc spēka trešajā līgā. Pagājušajā sezonā 34 gadus vecais basketbolists Latvijas Igaunijas apvienotajā līgā vidēji atzīmējās ar 7,9 punktiem spēlē un palīdzēja klubam nodrošināt visus trīs vietējā līmeņa čempionu titulus. Savukārt Ventspils komanda šodien pavēstījusi par 24 gadus vecā igauņu spēlētāja Kristena Kasameca pievienošanos kluba rindām. Pagājušo sezonu viņš pavadīja Igaunijas basketbola flagmanī Tallinas Kalev Kramo, taču spēlēja ierobežotu lomu un atzīmējās tikai ar 3,6 punktiem vidēji spēlē. Interesanti, ka Kasamecs ir pirmais igauņu basketbolists vēsturē, kurš pārstāvēs Ventspils klubu. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase šovakar iesāks Eiropas čempionāta cīņu par 9. vietu. Šovakar pusdeviņos vakarā Lietuvas pilsētā Alītā viņām jāspēlē pret Itāliju. Latvijas basketbolisti sastodaļfinālā ar 84-97 zaudēja Horvātijai un netika ceturtdaļfinālā. Šī vakara spēles uzvarētājs turpinās cīņu par Eiropas čempionāta 9. vietu, bet zaudētājām jāsamierinās ar spēlēm par 13. vietu. Spēle tiešraidē varēs redzēt FIBA oficiālajā YouTube kontā. Man par sportu šopēcpusdienu tas arī ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Vai nu vienā laivā blakus, vai vienā auto blakus, vai viens aiz otru uz mocīša. Visiem vēl laimīgi ceļu šajā brīdī bez 13 minūtēm pulkstens rāda 6. Drīz tu pavais ziņu laiks un nākamajā stundā joprojām ceļosim. Bet tagad izbaudīsim mēnesgaismas disko, ko jau piekdienas vakarā Zemītis un dēli.

Es domāju, ka šis skanēja jums laikam komentārs neprastā, tikai mums ir viena grupa joprojām visos laikos ļoti atpazīstama skaņa. Un tā bija grupa Jumbro, var retāk, kur būtu dzirdēta dziesma, ka tevis nav. Bez 7 minūtēm pūkstens rāda 6, turpinās lustīgais blūmīzes.

0: Sportsnetas ziņas 6. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Par iespējumu iesaisti Latvijas mobilā telefonu un TET nākotnē interesi izrādījuši 23 spēcīgi starptautiski investori. Tas kļūst zināms pēc šodienas valdības slēgtās sēdes, kur ministrs sprieda par LMT un TET daļu izpirkšanas darījumu virzību. Investoru vidū esot pasaulē labi zinām uzņēmumi ar plāšu pieredzi šajā nozarē, pašlaik gan vēl turpinās uzņēmumu padziļināt vērtēšana. Piemērs Andris Kūbergs no apvienotā saraksta pēc sēdes sacīja, ka šeit ir vienkāršs jautājums, ko sabiedrībai saprast. Vai šī ir gadsimta afēra vai gadsimta darījums? Valsts policija Mārupes novadā atsevinājas 500 000 nelegālo cigarešu. Valsts budžetam nodarītie zaudējumi ir gandrīz 100 000 eiro. Bet Aļaskas kalnos smagi cietušais Latvijas alpīnists Mārtiņš Bilzēns Latvijā varētu atgriezties pēc mēneša. Šādu cerību Latvijas radio izteica Mārtiņa ģimenes pārstāve, un pagājis jau mēnesis kopš Aļaskas kalnos kritiski cietušā Bilzēna atlapšanai ģimene sāka vākt ziedojumus. Vietnē Ziedot LV līdz šim savākt 112 000 eiro. Jāatgādina, ka Bilzēns ir vienīgais no četriem Latvijas alpīnistiem, kurš izdzīvoja pēc traģiskā kritiena no Ziemeļamerikas augstākās virsotnes Denali. Ārzemēs lielā karstumā Spānijā ugunsdzēsēji glābēji turpina dzēst plašu ugunsgrēku Almērijas provincē valsts dienvidos, kas prasīs vismaz 12 cilvēku dzīvības. Bojā gājušo vidū ir arī ārzemi turisti. Ugunsgrēks izcēlās vakar pēcpusdienā un līdz šim skāris vairāk nekā 3200 hektāru lielu teritoriju. Pēc Andalūzijas reģionālās valdības vadītāja Juana Manuela Moreno Bonilijas teiktā ugunsgrēks izcēlās ceļamās grāvī, bet visticamāk bojāts elektrolīnijas dēļ. Ugunsnelaimē bojā gājuši daudz ārzemnieku, jo Bedaras ciems ir ļoti populārs turisma galamērķis. Eiropas komisija aicina Metu mainīt uzņēmumam piedarošo vietņu Facebook un Instagram citēju atkarību raisošo dizainu. Pretējā gadījumā Brisele draud tehnoloģiju milzim piemērot lielu naudas sodu. Komisija apsūdz ASV bāzēto firmu nespējā ierobežot riskus, ko platformas rada lietotājiem, jo īpaši bērniem un neaizsargātiem pieaugušajiem. Bet plašāk par to stāsta Rihards Millers.
1: Eiropas komisijas publicētajā sākotnējā viedoklī, kas veikts pēc izmeklēšanas, atklāts, ka Meta uzturēto sociālo mediju platformu atkarību raisošie dizaini ir digitālo pakalpojumu akta pārkāpums. Komisija rosina Meta atspējot tādas atkarību raisošas iespējas kā automātisko video atskaņošanu vai nebeidzamu lapas ritināšanu. Brisele arī aicina tehnoloģiju milzim ieviest efektīvus pārtraukumus laikā, ko lietotājs pavada pie ekrāna. Tāpat komisija aicina mainīt ieteikumu sistēmu, lai tā būtu mazāk uz iesaisti vērsta. Kā ziņo aģentūra AFP, Meta nepiekrīt komisijas secinājumiem, taču esot gatava konstruktīvai sadarbībai ar Briseli.
0: Īrijas zemo cenu aviokompānijas Ryanair lidmašīnai šodien ceļā no Grieķijas uz Vāciju salonā saplīsa loga stikls un lidmašīna bija spiest atgriezties Saloniku lidostā. Kāds pasažieris ziņa aģentūrai DPA pastāstīja, ka lidojuma laikā bija dzirdams skaļš sprādzientroksnis, pēc kura tad arī saplīsa loga stikls. Logam tuvākais pasažieris tika ievainots. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā miruši vismaz 3,5 000 agresoru valsts pusē karojošu ārzemnieku, tā liecina raidorganizācijas BBC aprēķini. Tie ir cilvēki no vairāk nekā 40 valstīm, arī no Ekvadoras, Šrilankas un ASV. Pēdnieki norāda, ka patiesais kritušo ārvalstu pilsoņu skaits varētu būt pat daudz lielāks. Un atpakaļ pašmājās Nacionālajiem arhitektūras konkursam Latvijas arhitektūras balvai šogad pieteikti 43 darbi, tā informē Latvijas arhitektu savienība. Finālistus izziņos septembrī, kad arī tiks publiskots starptautiskās žūrijas ārzemju ekspertu sastāvs. Bet arhitektu savienības prezidents Artūrs Lapiņš pauž, ka pieteikto darbu klāstā joprojām prevalē vēsturiskās apbūves pārveide un pielāgošana. Izskan ziņas 6. Vakarā vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 22 grādi pūš austrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, bet plašāk stāsta Toms Brīcis.
2: Vēl sestdien daudz viet Latvijā līs, naktī uz sestdienu lietus gaidāms pārsvarā valsts austrumos, bet dienas gaitā līs valsts dienvidu un centrālajā daļā. Temperatūra naktī 10-15 grādi, dienā 18-22 grādi, vidzemes ziemeļos līdz 24 grādiem. Svētdien kļūs sutīgs, pārsvarā saulains laiks, pēcpusdienā gan vietām iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Temperatūra pakāpsies jau līdz 23-28 grādiem. Un visu nākamo nedēļu laiks lielākoties būs saulains, vietām gan joprojām kāds negaiss iespējams, un temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 23-28 grādu robežās, dažās dienās vietām līdz pat 30 grādiem.
3: Latvijas Radio 2.

Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā

0: Mēs un mūsu karstākā nedēļa Parīzē, tāds nosaukums šai dziesmai, diezgan pagaršs, bet interesants. Nu, nezinu, šī noteikti nebija mūsu karstākā nedēļa Latvijā. Nedēļas nogalē gan sola siltumiņu, bet toties sola arī lietu un pērkonu negaisu, un tad redzēsim, ka jau pienāks arī tas karstums, un tad mums tajā brīdī, kad pienāks tas lielais karstums, tad mums liksies, ka pa daudz karsti, un tad atkal pietrūks tas lietus, un visi sūdzēsies un gribēs lietu. Nu, tā mums vienmēr ir, un ar to laiku, laika vecis lielais mums nekad nevar izdabāt. 9 minūtes pār 6 studijā Baiva vēl šajā stundā ceļojums. Kas mums tur tā aiz loka šalts, un man liekas, ka tieši tas ir arī lietus, kas tagad tur aiz loka mums šalts un gāž riktīgi. Laimīgi ceļi visiem, kas brauc, brauciet uzmanīgi piesardzīgi, neapšļakstiet gājējus un garām riteņbraucējus, kas brauc garām ar peļķēs, nebrauciet iekšā un pašariesiet uzmanīgi, jo slidens varētu būt arī tādā slapjā laikā, un redzamība arī pasliktinās. Ceļojums vēl šajā stundā.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

Dziesmas dzimtajā valodā. Sēdu laicu un 17 pludumās. Ar pirkstu.

0: Protams, ka labi ir tā, kā ir, un skatos meteo lapā, kā šur tur Latvija pārsteigā lietus mākoņi, bet izskatās, ka tā diezgan lokāli un nebriest tāda liela lieta šajā brīdī, bet neko jau nevar zināt ar to laiku vai ne tāpat kā ar bitēm.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio.
0: Tādas ir jūsu mīļākās puķes, zinām, ka Maijai Lūsēnai tās ir rozes tumšarkanās.

0: Tāpēc, ka man tā liekas, kad nospēlēja to balto sauli, tad arī lietus pārstāja līt. Saule varbūt gluži vēl nespīd, bet tūlīt jau droši vien, ka būs. Pūkstens rāda tieši pusastuņi.
1: Čau, mani sauc Kato, un jūs esat brīnišķīgi, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio 2.
1: Es biju tā Šlāgera vienībā, la la la. Šobrīd arī viņi skan la kukaračā.

0: Absolūtais supergrāvējs pēdējā laikā Latvijas Rādio 2 ētrā. Absolūtais superduets Grabulis, viņa nosaukums Andris Bulis un Gins Grāvels. Nu, viena dziesma, kā ir, tā ir. To arī spēlējam. Varbūt, ka viņi sasparosies un arī vēl kādu dziesmu radīs mūsu klausītājiem par prieku.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Instrumenti, arī duets. Reinis un Jānis.

Nu, diezgan jau vēls, pulkstens rāda bez 10 minūtēm 7, kaut gan vasarā tas vēl tāds novakars, tikai pievakar ir tāda un vēl līdz naktī vēl ļoti tālu. Bet naktsgādes gan pavisam drīz jau

0: Bez 3 minūtēm pulkstens rāda 7. Piektdienas vakarā, piektdiena un 7. Oi, nē, 10. jūlijas. Studijā Baiva pamazām sāk no jums atvadīties un teikt tā līdz svētdienai. Svētdien mēs tiekamies latviešiem pasaulē pulkstens 5. Pēc Latvijas laika un vēl nedaudz Spānijas kultūras nedēļas atskaņas arī mūsu redījumā, kad noslēguma koncerts norisinājās. Tad satikāmies arī ar daudziem latviešiem Islāns latviešu teātri, arī San Francisco latviešu teātri, Mansfields bērnu, Dejkopu Jumītis mēs iepazinām, burvīgas meitenes un burvīgu arī viņu skolotāju, un arī visas kultūras dienas, kas organizēja un rūpējās arī par dažādiem citiem notikumiem, par ekskursijām, dalībniekiem un tā tālāk Dāna Tagle. Arī pašā noslēgumā ar viņu arī satikāmies un sarunājāmies, tā ka tas viss vēl būs svētdien. Pulksten 5. Pēc Latvijas laika.
1: Latvijas Radio 2.
0: Bet tagad sveiks, lai dzīvo mūsu klausītāji un sveiks, lai dzīvo Naktsāķis, Aivis un Edgars, kuri pavisam drīz turpinās mūsu ēteru. Neejam vēl gulēt, vai ne? Rīt varēs kārtīgi izgulēties sestdienā. Vismaz līdz 8:00 no rīta.

0: Ziņas 7. vakarā studijā Negers Rosenbergs. Par iespējamu iesaisti Latvijas mobilā telefonu un TET nākotnē interesi izrādījuši 23 spēcīgi starptautiski investori. Tas kļuvis zināms pēc šodienas valdības slēgtās sēdes, kur ministri sprieduši par LMT un TET daļu izpirkšanas darījuma virzību. Investoru vidū esot pasaulē labi zināmi uzņēmumi ar plašu pieredzi šajā nozarē. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības teica, ka pašlaik vēl turpinās uzņēmumu padziļināta vērtēšana.
1: Investoru interese ir ļoti plaša, spēcīgi, ļoti pasaulē zinām uzņēmumu, ļoti liela pieredze šajā te biznesā. Šajā brīdī jau mēs strādāsim pie

0: Tā lai viņi sagatavotu tādus aizstošos piedāvājumus, kas būtu tie nosacījumi, uz kuriem tad viņi ar valsti būtu gatavi līdzdarboties šajā darījumā. Protams, kad summas ir pietiekoši lielas un ir jāveic zināms darbs, tā skaitā mūsu drošības iestādēm, lai pārbaudītu šos investors.
1: Savukārt premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta pēc sēdes pavēstīs, ka šeit ir vienkārši jautājums, ko sabiedrībai saprast, vai šī ir gadsimta afēra vai gadsimta darījums.
2: Te ir jābūt pilnībām valsts interesēm pārstāvētām, lai šis gala rezultātā būtu visiem caurspīdīgs, saprotams process. Mēs nepabeidzām sarunu, lēmumi šodien nav pieņemti. Mēs uzlikām uzdevumu nākt arī konsultantam, un konsultants ir augstākā līmeņa. Tas ir tas mērķis, uz ko mēs ejam, ka mēs beidzot pieņemam lēmumu. Mums ir jābūt labam, strateģiskam investoram, kurš papildinātu mūsu uzņēmumus ar startautisko pieredzi, iespējām arī tehnoloģisko attīstību, kas tieši vairotu mūsu uzņēmumu kapitālu un vērtību.
1: Citur pasaulē, lai cīnītos pret degvielas un nelikumīgu izvešanu no valsts, Kazahstāna izveidojusi 59 policijas posteņus pie autotransporta un robežu kontroles punktiem. Saskaņā ar iekšlietu ministrijas datiem kopš gada sākuma atklāti 255 gadījumi, kad automašīnās izmantotas nelikumīgi iebūvētas papildu degvielas tvertnes. Kazahstāna 8. jūlijā ierobežojusi automašīnu iebraukšanu no kaimiņu valstīm un izbraukšanu atpakaļ līdz vienai reizei dienā. Pēdējā laikā esot būtiski pieaudzis degvielas, kā arī smērviela patēriņš Kazahstānas reģionos, kas robežojas ar Krieviju, jo daudzi krievi brauc uz Kazahstānu, lai uzpildītu automašīnas ar degvielu. Karstuma apstākļos Spānijā ugunsdzēsēji glābēji turpina dzēst plašu ugunsgrēku Almerijas provincē valsts dienvidos, kas prasīs jau vismaz 12 cilvēku dzīvības. Bojāgājušu vidū ir arī ārzemju turisti. Ugunsgrēks, kas izcēlies vakar un skāris vairāk nekā 3200 hektārus platu teritoriju, pēc Andalūzijas reģionālās valdības vadītāja teiktā izcēlies kāda ceļa malā esošajā grāvī, visticamāk bojātas elektrības līnijas dēļ. Pirms tam arī acu liecinieki pauduši, ka uzliesmojumu visdrīzāk izraisījusi kritusi elektrolīnija. Amatpersona pavēstījusi, ka ugunsgrēks izplatās ļoti strauji. Andalūzijas ārkārtas situācija un veselības lietu ministrs Antonio Sans stāsta, ka 7 cilvēki zaudējuši dzīvību mēģinot bēgt no liesmām kājām. Upuri bija pametuši savas mašīnas.
3: Iespējams novēloti meklējot evakuācijas maršrutu, pirms tam par to neiedomājoties izrādījās, ka glābšanas ceļi vairs nebija piemēroti un viņi mēģinot izkļūt pa sausu upes gultni, nonāca slazdā bez iespējas izkļūt. Tas ir ļoti sarežģīts ugunsgrēks, jo neskaitot reljefu un daudzās aizas, visā mežā ir izkliedētas mājas.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 22 grādi lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 62%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, nakts sākumā vietām skaidrosies, no nakts otrās puses debesis apmāksies. Nakts sākumā dienvidos īslaicīgs lietus, nakts otrajā pusē valsti no austrumiem šķērsos nokrišņu zona, valsts lielākajā daļā līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss, lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, pēcpusdienā vietām skaidrosies, Latvijas lielākajā daļā lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Dažviet izveidosies migla, pūtīs lēns ziemeļu vējš no rīta līča piekrastē, pēcpusdienā jūras piekrastē, mērens ziemeļu rietumu vējš, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā gaidāms mākoņains laiks, rīta vakarā debesis skaidrosies, rīt no rīta un priekšpusdienā lietus, mērens ziemeļu rietumu vējš, rīt no rīta brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 16-18, arī dienā pa 20 grādiem.
4: Latvijas radio 2.
5: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Es sākumai. Jā. Informatīvi. Interesanti. Izklaidējoši. Tīkams katru. Nē, jā, spiedzbāc. Man vajag tādu toni. Muzikāli. Tīkams katru gaumei. Un bez mērķēšanas.

0: Labs vakars jūs mājās, te Aivis.
1: No labs, labs ir šis vakariņš arī jūs mājās, nekur tālu jau nav arī Edgars, tepat vien ir Edgars.
0: Jā, un

0: Dziedosim un klausīsimies dziesmas dzimtajā valodā. Atgādinājums arī ielūkojieties Latvijas Rādio 2 mājaslapā. Tur sadaļa Naktsāķis, tur visa informācija un arī iespēja noklausīties visus izskanējušos raidījumus gluži tāpat kā mūsu arhīvā. Naktsāķis, klausies un informē kaimiņus.
1: Naktsāķis!

0: Tas nav rips, tas ir futbols.
1: Kur te gāja ugunskura?
2: Zilais kambur.
3: Aļo!
4: Ja kofeīns ir uzdots mērē.
3: Kas tur ir?
5: Tu esi tārā mani štepsis. Ej uz puru nodzeries.
0: Kas jauns pazaulē?
4: Es. Muzekļu tīmekļa vietnē.
6: Kas tev iesprūda tur?
7: Šausmu autobus.
1: Nu, tas jau tāds parasts gadījums.
6: Kino papēdus, kas jau šodien
4: pedāls,
6: no
4: pedāls.
6: Kino. Kas notiek?
8: Jālauž žogus tildiņi.
9: Latvijas.
10: No Latvijas radio divi, tas man kols gribēja teikt.
6: Bet pietiks daudz nevajag.
11: Nu ko, klausītāji, tagad ir vienāds īstais brīdis ļaut jums pasmaidīt, un arī mēs labprāt pasmaidām par to, kā mums ir gājis ēterā pirms daudz gadiem, vai arī kā mūsu kolēģiem gāja ēterā, jo, ja ēterā runā, tad neizbēgami ir tas brīdis klāt, kad ēterā sanāk gan pārteikšanās, gan kādas amizantas situācijas, gan kādas jautras situācijas, gan noteikti arī pozitīvas situācijas.
12: Nu, tas īpaši ir tiešajā ēterā.
11: Jā, un tā kā Latvijas Radio 2 tā tas arī notiek, un te viss kā... Nu, kā parastiem cilvēkiem. Nu, un kā gāja mūsu kolēģim Robertam Buividam sen, starp citu, kas debitēja Latvijas Radio 2 tirgū, ja agrāk bija tāds raidījums, kas tagad ir transformējies par raidījumu cita lieta.
12: To tūdeļ arī.
11: Jā, piedāvājumu noklausīties. Un tā kā Edgars tagad ir raidījuma cita lieta vadītājs, un pēc šī Edgars noteikti sniegs arī kādu komentāru. Vai ir kaut kas līdzīgs bijis tagad vai ne, jo nevarījām, mēs jau arī izklausīt visus raidījumus un būt tieši kopā ar atsevišķu raidījumu, varbūt tieši

0: raidījumu skanējuma laikā. Klausāmies.
1: Halo!
2: Halo!
1: Jā, runājiet, lūdzu.
3: Man ir tāda gada sunīte.
1: Viens cita, un leitiņa. Ļoti slikta dzirdamība ir. Jūs pārdodat ko?
3: Sunīs. Nu tā, viņam 4 mēneši jau ir.
1: Kucēni, tā tad jā.
3: Kucēni, jā.
1: Jā. Nu, puikas meitenes.
3: Puika un meitiņa.
1: Viena puika, viena meitene, jā?
3: Jā, jā. Tēvs ir Rotfelleris. Bet Rotfellerim ir dokumenti, bet mātei gan nav.
1: Jā, sakiet, kur tos kucēns var apskatīt?
3: Tā, tas ir Amats novads.
1: Jā.
3: Tēvs rajons. Citie māļu baznīti.
1: Jā, vajadzētu arī telefonu pateikt. Jūs telefonu.
3: Telefoniņš.
1: Jā.
3: Jēzus Marija, nu vat pienāks laimi. Nu, vai nav šausmi?
1: Pagad, nu jūs to telefonu savējo no galvas tā nezināt, jā?
3: Nezinu. Ko lai tagad izdarīt?
1: Nē, nu tad jāpieraksta adresi, tad ir Amats novads, jā, un māļa nosaukums ir?
3: Māļi.
1: Māļi?
3: Pie baznīcas.
1: Māļi, jā.
3: Māļi, jā. Bet pagaidiet vien mirklīt.
1: Pagaidīšu gan, jā.
3: Kā... Vai vien mirklīt, es skriešu pie gāzi. Tūlīt vien ārstāt. Tūlīt.
1: Jā. Sunīšiem jāpalīdz ir tikt pie jāņiem saimniekiem.
3: Vaig, vaig.
1: Jā.
3: Ļoti skaisti ir un tādu brīnišķīgi. Nu, tiešām. Es vien mirklīt.
1: Jā, es gaidu.
3: Es jau skrienu. Man telefonu numuru vajag, es pazvanīšu. Nu, tagad dzinturs saucāt.
4: Līdzi, tu dzēr!
5: Ko jūs dzēzī?
4: Tu te bazar?
3: Nē, man jau sazvanīt. Es ko es skriem. Nebļauj vārī tā. Tagad ziedvīrs. Bet ko jūs? Tev skriem, ka bāj.
1: Jums ir mobilais telefons, vai ne?
3: Jā.
1: Lai.
3: Es skriem. Tu viss. Es skriem. Vai nozīt zemē?
1: Jā.
3: Vai es jau atskatīju uz vašu māju? Viņš ir man telefonu. Viņš jau sadūrīja. Nu.
1: Tā, nu tas telefons drīz varētu mums tik pateikt.
3: Jā. 2-8-3-4.
1: Pagad, 2-8-3-4. Jā.
3: 8-1. Un 4-1.
1: 4-1.
3: Jā, pareizi.
1: Labi, paldies, un lai jums veicas arī sunīšu, kā
3: nu,
1: saka, adošanā, jā.
3: Paldies.
1: Paldies, atā.
3: Nu, jā, atā.
0: Nu, redziet, klausītāji, cik pretim nākoši ir mūsu kolēģi, cik pretim nākoši ir Roberts ar sirdi un dvēseli.
6: Bet tev pamanīja kādas tās darbības? Nu, tur tā kā teātrī, tur tāds stress, tāda spriedze, un vispār tā telefona aizmiršana ir šausmīgi parasta lieta, arī citā lietā, teiksim, kā ir.
0: Tā ir tāda ikdienīša padarīšana, tas
6: jā,
0: ir nozīmē
6: to. Jā, cilvēks ir ilgi zvanījis, zvana, un pēkšņi ir savienots iespējams, ka tur no tā pārsteiguma ne tikai telefonu var aizmirst, bet kā arī paša sauc.
0: Tas ir tāda ir mācība. Piemēram, rīt būs raidījums cita lieta, kad jūs sazvanīsiet ēteru, neaizmirstiet kaut kur pierakstīt ar savu telefonu numuru, ja no galvas vienkārši neatceraties. Nu, lai nesanāk varbūt neveikla situācija, un beigās ir tā, ka vispār telefonu nav iespējams nosaukt, nu, un tad varbūt tā jūsu vēlme tā arī paliek tikai izteikti skaļi Latvijas radio devētrā. Katrā ziņā ir šādi mirkļi, bet...
6: Vispār es gribētu zinu, ko pateikt par šitām te, ko mēs atskaņojam.
0: Stāsti.
6: No iepriekšējiem gadiem tās pērles, ka viss jau mainās, bet pērles jau paliek.
0: Jā.
6: Teiciens.
0: Latvijas radio 2.
7: Naktāķis! Flinkum, flinkum! Laik mani vaļa! Ar interesi!

0: Servus.
1: Nu ko, šajā reizē ieskatīsimies vēsturē, jo esam palikuši bez sāķēšanās iespējām ar klausītāju, bet es arī neesmu viens, un man par to ir prieks, Aivis būs laboratorijas žurka.
2: Pagaidu, nu tu nevarēji kaut kā savādā pieteikt laboratoriju.
1: Baltā pelīte.
2: Laboratorijas baltā pelīte.
1: Tas tev labāk patīk, jā?
2: Laboratorijas līdaka vai laboratorijas sams vai nu, izvēlēties.
1: Kur tu tādus teicienus esi dzirdējis?
2: Laboratorijas tur deg un radzi žīram.
1: Es tomēr palikšu tā, kā es izdomāju.
2: Labi, es izdomāju, jā, laboratorijas ēzelis.
1: Arī labi, es kā klausies, tas dar, ja mēs tā domājam.
2: Tas pirmo reizi.
1: Kāpēc tevi par žurku, jā? Nu, vēsturē ieskatīsimies, un es vēlēšos noskaidrot, kāda tevi ir atmiņa. Mēs kādreiz pirms gadiem šajā sadaļā, tagad mēs latviskojam grupas.
2: Jā, labi.
1: Tās latviešu, kuras ir ārzemju mēlē nosaukums.
2: Jā, atzināšanas.
1: Kādreiz mēs mēģinājām šķetināt ārzemju nosaukumus latviskot. Nu, kaut kādas tur, piemēram, establishments.
2: Labi.
1: Tu vispār atceries, ko nozīmē vārds establishments?
2: No to, ko es pagājušajā teicu, es, protams, neatceros.
1: Bet kas tas ir īstenībā, to zini, jā?
2: Jā, protams.
1: Nu, protams, jā, Aivis zina, ka tās ir valdošās aprindas institucionālā, profesionālā un politiskā elite.
2: Es tieši to gribēju arī teikt.
1: Žurkas nav pie elites, Aivi. Un tas viss kopīgi simbolizē valsts varu un pastāvošo iekārtu. Kārtību.
2: Zem elites un virs elites un varbūt sienās.
1: Labi, ko mēs vēl darījām? Mēs veidojām jaunus vārdus.

0: Labi, labi, labi, tas arī bija interesanti.
1: Nu, piemēram, ķiveres vietā.
0: Ķiveres
1: ko mēs izdomājam, atceries?
0: Kaut kas bija.
1: Latviski. Nu, ķivere nav latvisks vārds.
0: Jā, jā. Galvas aizsedzis vai kaut kas līdzīgs.
1: Garš, tas ir divi vārdi. Vienā vārdā mēs izdomājam labu, labu variantu. Es,
0: nu, kas
1: nu, tagad tev nekas nāk, prātā varbūt būs labāks.
0: Nē, nu, tev, droša galva.
1: Nu, atkal divi vārdi, vienā vārdā.
0: Vienā vārdā?
1: Jā, jā.
0: Ķivere, jā?
1: Jā.
0: Sedzis.
1: Nu, jau ir labāk, bet toreiz bija vēl labāk. Ciešcepure.
0: Ciešcepure?
1: Jā.
0: Ā, tas ir saliktenis, es uz tiem atkal neskatījos.
1: Bet viens vārds arī ir saliktenis.
0: Labi, labi.
1: Atceries, pirms, nu jau 6 gadiem, 2020. Gadā, par gada nevārdu kļuva vārds vaips.
0: Vaips?
1: Vaips.
0: Vaips.
1: Vaips.
0: Vaips.
1: Tu zini, ko tas nozīmē?
0: Tas ir tad, kad visiem ļoti patīk, jā, un ir visu uz vienu viļņu. Jā, tā kā...
1: Un toreiz mēs noskaidrojam, ka valodnieki ieteica... Ah, ko tu ieteiksi šī vārdu vietā šodien? Mūsdienās skatoties.
0: Labi, vienvilnis.
1: Vienvilnis. Mēģināju salikt vārdu, jā.
0: Pagad, nu iepriekšējā bija divi vārdi salikt, kopā sanāca viens vārds. Tagad arī tā kā uz vienu viļņu vienvilnis.
1: Ar parastu vārdu tu neies, jā, nesanāks.
0: Nē, nu pagad, nu ja mēs pieturāmies pie saliktiņiem, tad
1: nu,
0: arī.
1: Nu, es neteicu, ka jāpieturās.
0: Nu, tad vienkārši.
1: Nu?
0: Vienis.
1: Vienis. Vaips vienis. Nu, labi. Valodnieki, zin kam, ieteica, bet tas ir pilnīgi nopietni, to neizdomājām mēs. Es gribu atsvaidzināt, ka vaiba vietā vajadzētu izmantot vārdu vai nu gaisotne vai noskaņa. Lūk, šādi. Cik latviski un pazīstami vārdi.
0: Interesanti.
1: Nu, tā mēs kādreiz darbojāmies. Kas zina? Varbūt drīz atkal.
0: Varbūt drīz atkal darbosimies, jā. Un...
1: Šādi.
0: Kaut gan
1: grupas beigsies, jaunas neradīsies, jā, jā, jā. Vajadzēs jau kaut ko izdomāt.
0: Bet nav slikta doma. Un vēl klausītājiem šo to kādreiz uztversīt.
1: Obligāti.
0: Varētu būt jautri.
2: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties. Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

0: Braucam pareizi. Pareizi. 34 panti.
1: Kā jau vienmēr, naktsāķis vēl laimīgu ceļu visiem autovadītājiem, pasažieriem, lai patīkam braukšana klausoties raidījumu naktsāķis un noteikti arī plašajā pasaulē, ja kaut kur atpūšaties un klausāties Latvijas Radio 2. Šobrīd arī jums labu atpūtu un labu ceļu vēju arī pēc atpūtas. Var jau tagad procesa laikā, lai tur vai kā lūkojos es ceļu satiksmes likumā. Un es pats novēroju, tāpēc man interesēja noskaidrot, kāds sots, jo proti par braukšanu laika posmā no 1. Maija līdz 1. Oktobrim ar automobīlu vai autobusu, kur riepas ar radzēm, piemēro naudas sotu transporta līdzekļu vadītājiem 6 naudas sotu vienību apmērā.
2: Labi, cik tas ir eiro, tūlīt noskaidrosim, mani jautājums, kā tev vasaras vidū kaut kur tāds vērojums ir radies?
1: Nu, es esmu redzējis
2: tāpēc. Braucošu.
1: Jā, es vēl izbrīnījos. Ļoti smalks auto. Jā, dārgs auto, bet riepas ar radzēm.
2: Tu reāli redzēji, ka tās ir radzes nevis pēc skaņas.
1: Pēc skaņas piebrauc un tāpēc arī pievērs uzmanību, jo tādi jau nevar nedzirdēt.
2: Nu, traki klausies, 30 eiro gan tikai.
1: Jā, bet vēl interesants pārkāpums, te nu tikai 30, tur būs nedaudz nopietnāk. Izrādās par braukšanu ar transporta līdzekli, kurš aprīkots ar speciālām ierīcēm, speciālo zilo vai sarkano bāku guni skaņas signālu, vai kuram ir speciāls krāsojums, ja transporta līdzeklis. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām nav operatīvais transporta līdzeklis, piemēro naudas sodu transporta līdzekļa vadītājam no 28 līdz 86 naudas sodu vienībām.
2: Uzreiz ātrējo rēķinām 140 līdz reiz no 140 līdz 430 eiro. Jautājums gan man rodas, kādēļ kādam tas ir vajadzīgs,
1: ne, droši
2: lai ātrāk tiktu uz
1: darbu? Ne, droši paliek droši, nu ir likuma pants tāds, ir, nu es atgan paldies Dievam. Es neesmu novērojis.
2: Uz lidost.
1: Jā, kādu, kas vienkārši...
2: Lai gan, ko tu zini, varbūt kāds ir nokrāsojies, un tu nemaz nepamani, vai tas ir īstais vai neīstais. Nu, to tad, jau tev nebūs zināt no malas.
1: Tad ir tā nokrāsojies, un tā salicis bākugunis, kad tiešām nevar atpazīt. Tā kā, jebkurā gadījumā ievērojam likumu un laimīgu visiem ceļu.
3: Čerēģa, kāds jēģis?
4: Lauki, kā brauc?
5: Naktā!

0: Kas to būtu domājis?
1: Sākam atskaņot sen nedzirdētas dziesmas. Pirmā pēdējo reizi raidījumā Naktsāķis numuru 1 skanēja, un tas bija 2006. Gada 10. oktobris, ja kādam interesē otrdienas vakars. Un nu atkal Naktsāķī. Sirēnas. Sirēnas ir klāt.

0: luksuskukua, natsaatis, vienā teikumā, bla bla bla.
1: Uzmanību, uzmanību, tuvi un tāli, un tepēc sēdošie īziņu maratons klāt.
2: Izrādās, ka Ķīnā angļu valodā runāk vairāk cilvēku nekā ASV.
1: Tu reko?
2: Jā.
1: Bet nu šo varējāt arī nezināt, ko tagad teikšu. 80% iedomēties 80% okeānu joprojām nav izpētīti.
2: Lielākai daļai cilvēku jau 6 gadu vecumā ir zudusi pasa no garškārpiņām.
1: Klaus, šis ir jāmēģina un jādara arvien biežāk. Esot fakts, ka acu aizvēršana uzlabo atmiņu. Acis iet.
2: Acis vaļā, kas jādara? Tieši pavasarī bērni augot visātrāk.
1: Un šis būs vismaz man nekad nedzirdēts nezināms fakts. Arī iespējams jums ieklausīties. Kosmos patiesībā ir beigšā krāsā. Krāsu veido gaismas no 200 tūkstošu galaktikām. Tonis tiek raksturots, man šis patīk, kosmosa tonis ir kosmiskā latē.
3: Ko bola savus teļācis? Tevi runā.
0: Naktsāģis.
4: Tad štrunta deid troksnis jādās.

0: stāsti. Blēņu stāsti.
1: Jauka saruna jaunā ģimenē piekdienas vakarā. Vīrs jaunai sievai.
2: Dargā.
3: Jā.
2: Mana mīļā pukite.
3: Jā. Tu zini, ka rīt balle. Ko vilksi?
4: Tevi uz mājām.
1: Oficiant, varētu lūdzu jūs panākt pienākt klāt.
2: Aiz jūsu kreisā plēcā.
1: Brīnišķīgi.
2: Jau paska... labu laiku nu. Un vēroju, ka nevarat neko izvēlēties.
1: Nē, ne par to ir stāsts. Es nevaru izvēlēties ko citu. Vispār jūs jau par kreiso plēcu skatāties, redziet priekšā, jā? Oficiant, ja jūs redziet, bet es nē, es neredzu vistu savā buljonā. Vai noslīkusi?
2: Nu kāpēc uzreiz noslīkusi? Vienkārši nomazgājās un aizgāja.
1: Brauc mašīnā ģimene. Mazais dēlēns prasa mammai.
3: Mamu, redzi, kas tas? Mamu, a tas kas ir? Mamu, a tu man makšķeri nopirksi?
4: Ei, nu protams, i makšķeri nopirkšu. I laivu nopirkšu, i draugus alkānus sagādāšu, lai viss būtu kā tētim. Mīļais, klausies.
2: Nu, kas tad es, atkal no labi nostāstīm?
4: Es sacepu pankūciņas un no rīta mazliet sasitu mašīnu.
2: Ko tu izdarīji? Va,
4: pankūciņas sacepu.
1: Arvīd!
2: Oi, kaimiņ, no ko tad tu tā bļauji? No kas tad no tev?
1: Oi, Arvīd, klausies!
2: Nu, dzirdu, tak tevi nebļauji.
1: Vai šņabi dzersim?
2: Ā, nu, labs ir, aizēj un nopērts.
1: Nu, ja negribi.
4: Kā tev ar vīra meklējumiem?
3: Ai, mīļā, nemaz nerunā. Nu, nemaz nejautā, neīpaši.
4: Nu, ko tā?
3: Nu, es vienkārši visu laiku par tavu vīru domāju, jā.
4: Ko? Par manējo Mareku?
3: Jā. Baidos, ka man tāds pats idiots trāpīsies.
5: Naktotis!

0: arī šajā reizē raidījumā Naktsāģis klausītāju aicinām, nu mēs jau tā vienmēr darām, apceļot mūsu dzimto zemīti, un piemēram, ja kādreiz ceļ vedīs uz Zaubi, tad jūs zināšanai līdz 1926. Gadam tā bija Jaunpils apdzīvot vietas Cēs novadā.
1: Nu labi, ka nomainīja, Jaunpils ir arī Tukuma pusē.
0: Nu tur jā, interesanti, jo apdzīvotā vieta izveidojusies aba bijušās Jaunpils jeb Jirgenburgas pils muižas centru. 1926. Gadā pagastu un apdzīvoto vietu pārdēvēja par Zaubi pēc netālā Zaubes upes. 1932. Gadā Zaubē piešķīra biezi apdzīvotas vietas ciemata statusu. Vispār Zaubē atrodas 175 metrus virs jūras līmeņa, un Zaube var lepoties ar dižkoku Zaubes ozolu, kas ir 14. Dižākais ozols Latvijā. Ozola apkārtmērs ir 8,12 metri. Aug Zaubē pie Lejas ezera ceļa malā, ja brauc cauri var redzēt.
1: Bet Zaubē ir arī viduslaiku pilsdrupas. Pilscelšanas laiks nav zināms, bet uzskat, ka tā uzcelta jau 1257. Gadā, tomēr tam nav dokumentēto avotu. Jurgenburgas pils bija viena no Gaujas koridoru nocietinājuma joslām, kas veidotas aizsardzībā pret lietuviešu karaspēku iebrukumiem. Zaubes pils bija uzcelta no laukakmeņiem Dzirnavupes Bērzupītes labajā stāvkrastā pie Augšezera. Nu un tagad nodrupušie pils mūri tikai vietām sasniedz pāris metru augstumu. Naktā

0: ist das Mutatka Elles Geist.
1: Noxati, ap mēram pareiz laiks.
2: Nu, mēs turpinām virtuāli ceļot pa pasauli, uzzinot jaunas vietas un cik te tur šobrīd rāda pulksteņi. Meklējam kādu vēsāku vietu, tādēļ esam nokļuvuši vistālāk dienvidos esošajā zemespunktā Dienvidpolā. Zemākā temperatūra, kura reģistrēta Dienvidpolā, ir -82,8 grādi un tas pēc Celsija. Tā reģistrēta 1982. gada 23. jūnijā. Savukārt augstākā temperatūra ir bijusi -12,3 grādi, kuru reģistrēja 2011. Gada 25. Decembrī. Vidējā gaisa temperatūra ir no -52 līdz -46,3 grādiem. Ja salīdzina ar Ziemeļpolu, tad temperatūra ir daudz zemāka, kas izskaidrojams ar to, ka Dienvidpols atrodas 2835 metrus virs jūras līmeņa, un tur šajā brīdī jau ir rītdiena, un pareizi pulksteņi rāda 3:56 minūtes.
3: Nerātnās tautas dziesmas.
4: Ai, meitiņa, tev ir plats kāju starps, mūsu puiši cauri brauca arža garu vezumiem.
2: Es meitām labs puisītis dienu nakti palīdzēju, dienu gāju sūnas plūkt, nakti šķirbas aizbakstīju.
1: Naktsāķis!
5: Nebāzies visām pudelēm par korti!

0: Zāģis, nakt zāģis, nakt zāģis. Es sākumai. Jā, jā, jā.
1: Informatīvi.
0: Informatīvi.
1: Interesanti.
0: Interesanti.
1: Izklaidējoši.
0: Izklaidējoši.
1: Tīkams katru. Nē, jā, spiedzgāds. Man vajag tādu toni. Muzikāli.
0: Muzikāli.
1: Tīkams katru gaumei. Un bez mērķes.
2: Jau cita stunda, un joprojām esam jūs mājās. Aivis arī ir.
3: Jau cita stunda, un mēs joprojām esam jūs mājās, un vēl būsim jūs mājās, un par to ir liels prieks. Nu labi, varbūt jūs automašīnā, varbūt jūs laivā, varbūt jūs pie dabas, varbūt jūs darba vietā, varbūt jūs tur kaut kur, nezinu, kur vēl.
2: Galu galā. Nu, tur, kur ir labi.
3: Nu, tur, kur ir labi, tur, kur jūs esat kopā ar mums.
2: Nu, tad manu vārdu tu nesaukši šajā stundā. Labi, palikšu anonīms.
3: Es atvainojos, tas, kas

0: vēlējās palikt anonīms, ir Edgars.
1: Zinu, ko es gribu teikt, ka arī šoreiz šajā stundā mēs paliksim viegli un brīvi. Ar sodiem ceļu satiksmē, ar interesantiem rakstiem, ar Latviju nerātnām dainām. Arī jokosim, ja uznāks luste un klausīsimies dziesmas joprojām dzimtajā valodā. Tev šis saraksts apmierina?
0: Jā, šis saraksts liekas pazīstams un liekas gaidīts.
1: Nu tad jau, naktsāķis, klausies un informē kaimiņus.
2: Naktsāķis!

Nu kā tad, tādēļ arī šajā nedēļā aizmirsto vārdu saraksts mums ir sagatavots. Nu, Aivis, kuru tu sāksti pirmdien, jā?

0: Pēcdien Antra, Adele un Ada.
1: Neko neaizmirsi.
0: jā.
1: Ceturtdien Zaiga, Asne un Asna.
0: Neko neaizmirsi. Šodien Lija, Olivija, Olivers un Odrija.
1: Rīt neaizmirstam Leonora Svens.
0: Bet svētdien Indriķis, Ints un Namejs.
2: Saldamēli visos laikos bijis kapitāls.
3: Nāk, sūķis.
2: Žēl, man šīs vērtības trūkst.

0: Braucam pareizi. Pareizi. 34 panti.
1: Arī šajā stundā jābrauc pareizi, Aivi.
2: Es domāju, kurā stundā tad nav jābrauc pareizi?
1: Nē, nu es katram gadījumam. Es esmu sagatavojis, kā braukt šajā stundā.
2: Jā, esmu Edgars, bet interesanti būtu, kad būtu kāda stunda vai kāda vieta, kur var braukt nepareizi.
1: Nu, labi,
2: tas ir skaros speciālo šovos, kur rāda, kā brauc nepareizi.
1: Tad, kad es guļu, es varu braukt nepareizi. Nu, sapņos.
2: Labi,
1: ir gadījies sapņos.
2: Klausies, labi, ka bija komats un piebildi sapņos. Labi, klausies, Edgars, ceļu satikums.
1: Kas atkal jādara?
2: Likumā lūkojos pārkāpums šāds par norīkojumu došanu lietot transporta līdzekli, kuram ir bojājumi, kuru dēļ aizliegts braukt, vai kuram noteiktā termiņā nav veikta valsts tehniska apskata, piemēram, naudas sodu personai, kas atbildīgi par transporta līdzekļa eksploatāciju no 14 līdz 28 naudas sodu vienībām.
1: Tā, to līdz mēs skaidrosim, tas ir 70 līdz 140 eiro. Tātad, nu, tad uz kura vārda ir tas transporta līdzeklis, ja tam piemēro šo, es saprotu to tā, ja?
2: Es nekomentēšu likumu.
1: Klausies, bet tad jau sanāk reiz divi, jo arī par to, ka nav iziet tehniskā skata, arī būs jāmaksā.
2: Klausies, bet nu labus tas, ka rīkojums brauc, bet aizliegts braukt, jo ir bojājumi, ar kur dēļ braukt nedrīkst. Nu, iedomājies, ka uzņēmumā tā, nu mums šodien vajadzētu maršrutā izlaist tādu un tādu automašīnu.
1: Jā.
2: Brauc, kaut gan zini, ka tur tehniski mašīnas ceļi nemaz
1: nedrīkst. Nē, nu gadīties viss, kas var, nu, bet reiz, divi sodi tad sanāk. Nu, ja es pareizi saprotu, kas te ir rakstīts.
2: Es starp citus tam mazajām, palēkajām, krāsainajām mazajām mašīnītēm, kas ir atdauzīts no visām pusēm un no kurām viss krīt nost, arī skatos, kā tāds var piedalīties. Bieži vien ceļa satiksmē.
1: Tev tikai palēks gadās?
2: Nē, nu labi, es tā saku, palēkās. Visi veidi krāsas, tur dažādas krāsas.
1: Tur krāsas nav nosakāmas bieži
2: vien. Vai. Bet klausies vēl, ka ceļa satiksmes likumā ir tāds punkts par braukšanu ar automobīli, kur stikla pārklāta ar pārklājumu, kas neatbilst normatīvu aktu prasībām. Piemēram, naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem 17 naudas sodu vienību apmērā.
1: Nu, 85 eiro, nu tie tonētie saucamie, ja tās toņu plēvis.
2: Jā, pamatīgi.
1: Tā kā. Un ja nu kā, ja ir izpaudusies kārtīgi? Un tu neesi notīris.
2: Pagai, nē, bet tur ne tikai tonējums, tur arī uzlīmes var būt nepareizi uzlīmētas.
1: Tādēļ man arī kāji ienāca prātā. Tā jau arī nelāks putnus.
2: Nu, ja tu uz 300 brauc, arī kāji var uzlīmēties uz kaut kur uz stīkla.
1: Pati, jā. Nu, 85 eiro.
3: Ķerēļģā, kā ķēģēš?
4: Lauki, kā brauc.

Šī vakara naktsāķa īpašā dziesma Latvijas Rādio 2 fonotēkā nokļuva 2007. Gadā, un toreiz tika atskaņota ar apskaužamu regularitāti. Arī klausītājiem tā bija gana tīkama, tāpēc liels bija mans pārsteigums lokojoties atskaitēs. Izrādās šo dziesmu pēdējo reizi šajā Vilnī varēja dzirdēt 2015. Gada 29. Janvārī. Tad nu, lai atmiņu ballīte griežas, atceroties, kā skanēja grupas AAA, dziesma, tu esi dzīvs.

0: stars.
1: Nu, lai jums un mums būtu vēl interesantāk, tie raksti nav tikai seni, bet ļoti seni, visi 200 un pat vairāk gadu veci. Un šajā reizē mēs palūkosim, kā tad toreiz mūsu senči ir tikuši galā ar asins tecēšanu no deguna, kā to stādinājuši, kas būtu jādara. Nu, te gan mēs to darām ieskatam. Varbūt gluži tā nevajadzētu darīt, labāk jau iet pie ārsta, ja nu ir tā vaina tāda lielāka. Bet ieskatam tā tad. Asins tecēšanas apturēšanai tautā pielietos sekojošus paņēmienus. Nu tad, Aivi, arī to pieraksti.
2: Jā,
1: gribēšu komentāru. Kakla dzīslām uzliek, kā tu domā, ko?
2: Nu,
1: žaugu.
2: Virvi un savelk varbūt.
1: Jā, nē, kakla dzīslām uzliek sniegu. Augstā ūdenī samērcēta lopata vai saltu dzelzi. Saceļ rokas gaisā un tūra, kamēr asins tecēšana mitējas.
2: Labi.
1: Nu, to pat varētu arī mēģināt, varbūt tiešām līdz. Vēl variants. Cieši apsien tās rokas mazo pirkstiņu, no kuras nās tek asinis. Šopat gribas atcerēties un pārbaudīt kādreiz.
2: Interesanti.
1: Jā, tiešām.
2: Nu, varbūt tur ir kopējā asins sistēma, ja tur kaut ko aizspiež, tad tur arī netek vairāk.
1: Vēl variants, varbūt šis dar. Zemēles paliek gabaliņu krīta, bet uz kakla dzīslām augstu atslēgu.
2: Pieejams.
1: Jā, žņaugu laikam nepazina, jo joprojām nav pieminēts. Vēl variants ir vieglu vīnetiķa atšķaidījumu degunā ievilkt.
2: Kaut ko pretī lietvārdi, sako, doma ir tāda, jā?
1: Nu, jā.
2: Labi.
1: Nu, tas man tā kā būtu viss nākamajā naktsāķī nākamie padomi.
0: Naktsāķis!

0: Suskukua. Natsaatis. Vienā teikumā. Bla, bla, bla.
1: Aicināti, aicināti visi tuvāk saviem radioaparātiem un citām skanošām ierīcēm. Īziņu maratons ir klāt.
2: Nu, paskatāmies uz zirgu. Izrādās, zirgam ir par 18 kauliem vairāk nekā cilvēkam.
1: Nu, tas taču uzreiz ir redzams. Mūsu sirdspūksti izrādās piemērojas mūzikai, ko klausāmies. Tāpēc nomierinoša mūzika nomierina, bet kārtīgs zāģis satracina.
2: Nu, tagad kādam varbūt sabojāsim apetīti, jo vidēji katrā šokolādē ir vismaz 3 kukaiņu kājas.
1: Tas piedod to īpašo izsmalcināto garšu.
2: Jā, kraukšķīgo.
1: Jā, jā, lai nu kā, rozā veidojums acu kaktiņā, pameklē tev arī tāds ir. Tas ir trešais plakstiņš. Dažiem putniem un zīdītājiem tāds joprojām ir, lai pasargātu acis no putekļiem, bet cilvēkiem evolūcijas gaitā pazudis gandrīz pavisam.
2: Labi, dodamies uz Paragvaju. Tur dueļi ir atļauti, ja abi dalībnieki ir reģistrējušies kā asins donori.
1: Es domāju, reģistrēt laulībā, tad drīkst.
2: Sākumā, jā.
1: Arī labi doma, ne? Jā, pēdējā ziņa. Lielākā daļa atomu mūsu ķermenī ir veidoti no miljardiem gadu vecām kosmosa daļām.
3: Ko bola savu steļāt? Tevi runā.
0: Naktsāķis.
4: Tāds štrunta deita troksnis jāsāks.

0: telefon saruna.
1: Halo, halo, meitiņ, tu? Meitiņ, meitiņ.
2: Jā.
1: Tu kur esi?
2: Staigāju.
1: Aha, nu labi. Kad būsi mājās?
2: Drīz jau būšu.
1: Aha.
2: Pavadīšu draudzeni uz mājām.
1: Aha. Nu,
2: noliec man lūdzu pie gultas spaini.
1: Spaini? Spaini priekš kam?
2: Drēbes gribu izmazgāt.
0: Ir divi jaunumi, Watson. Vieni labi, otri nevisai. Ar kuru sākt?
3: Ar labiem, Holmes.
0: Pie mums brauc divas lēdijas.
3: Aha. Un kādi ir nevisai?
0: Abas nevisai.
2: Visas šīs zvaigznītes es dāvinu tev,
3: teica Pēterītis un ievilka Anniņai pa galvu ar dzels spainīti.
0: Sieviete aiziet pie ārsta. Tas liek viņai izģērbties. Sieviete to arī izdara, bet ārkārtīgi kaunās par savām izplūdušajām formām.
1: Dakter, es zinu, ka man jānomet liekais svars, jā. Nu, es izskatos pēc resnas kovs, jā.
0: Nu, beidziet, nav nemaz tik šausmīgi. Jums ir pat visai simpātiska figūra.
1: Vai tiešām, dakter, jūs tā domājat?
0: Protams, un tagad atveriet muti un sakiet mū. Saruna veikalā.
1: Nākamais, lūdzu, nākamais. Oi, kāda jauka, burvīga meitenīte. Cik tev?
4: Litru, lūdzu. Šī būs smaga nakts un visi līdz rītam neizdzīvos.
3: Ei, Linda, nu beidz sarunāties ar kotletēm. Tais ciet ledus, kap durvis un nāc gulēt.
5: Naktotis!

0: Kas to būtu domājis?
1: Arī otrā īpašā dziesma pēdējo reizi dzirdēta sen. 2004. gada 23. maijā. Nu tad lai skan atkal kādreiz gana populārās grupas Voyage dziesma Tu un es.

0: Raidījumā naktsāģis ieskatāmies mūsu zemītē tā nedaudz uzmanīgāk, jo ir daudz skaistas vietas, pie kurām noteikti vajadzētu būt.
1: No tagad uz citu pusi.
0: Jā. Nu ko, Kalvenes kalvu dabas taka,

0: kas ir aptuveni 1,5 metru attālumā no Kaltenes jūrmalas, tur atrodas liela akmens krāvuma mežā, kas tiek dēvēta par kalvām. Līdzīgi veidojumi nevienā citā Latvijas piekrastē nav sastopami. Dabas pētnieki uzskata, ka šie vaļņveidīgie akmeņu krāvumi, kas vēlāk appauguši ar mežiem, veidojušies pirms vairākiem tūkstošiem gadu Baltijas ledus ezeram atkāpjoties. Vispār pastāv viedoklis, ka kalvas senatnē bijušas svētvietas, par tām līdz pat mūsdienām arī saglabājušās gan teikas, gan arī nostāsti.
1: Savulaik Velna kalva bija skaists akmeņu krāvums, kas sniedzies līdz koku galotnēm. Tā laika kartēs atzīmēts tās absolūtais augstums virs jūras līmeņa, un tie bija 20 metri. Kalvas postītas vēl 1991. Gadā. Pēc kalvas izpostīšanas teritorija sākusi strauji apaugt ar biezu egļu mežu, un tagad tad tur uzmanīgi jālūko, lai pamanītu, ja?
0: Nē, ir norādes no lielā ceļa. Un
1: kaut kas attīrīts arī jau?
0: Taciņas ir, nu nav jau tā, ka viss aizaudzis necaurējams. Tā ir tāda apskats vieta, kur var mierīgi iet.
1: Kafēnīca ir?
0: Kafēnīca ir no lielā ceļa, pa labi un pa kreisi.
1: Tas Cik tālu līdz jūrai?
0: Cik tālu līdz tuvu. Ceļa malā otrā pusē jūra.
1: Ņemam makšķeri līdzi, nu jā, tad es braucu.
0: Nu jā, tad tik braucam mēs visi.

0: atklāt nāc. Tautas dziesmas, dziesmas.
1: Ai, Jānīti, ai, brālīti, aplenc manu kazu kūti, jau devītā vasariņa visas kazas ālavās.
2: Es, meitiņa kāpuķīte, man bija sava brīva lādīte, kurš puisītis priekšā nāca tam lādītes atslēdziņa.

0: Noctotis. Noctotis.
1: Nu ko, divas stundas ir aizritējušas, raidījums ir izskanējis, ko nevarētu teikt par vasaru, tā tik pašā pilnbriedā. Pusē esam nodzīvojušies, vēl pusē jādzīvo, nu nekāda vaina, es tev teikšu, Aiverī, šajā vakarā vēl, es domāju, dažiem ir dažas dādas idejas, ko darīt, varbūt tu ieteiksi kaut ko labāku?
2: Es domāju to,
1: gulēt,
2: ka...
1: Gulēt tiešām, Aivi, nu kaut ko labāku.
2: Nē, vasarā nevajag gulēt, vajag to gaišumu izbaudīt, jā. Vai kaut kur doties prom no pilsētām, prom, nu, apbraukāt Latviju, aplūkot skaistākās Latvijas vietas. Jau vakar, nu kaut vai rīt, un arī esot kopā ar Latvijas Radio 2, jo darbdiena ir darbdiena, atvaļinājums ir atvaļinājums, bet brīvdienas ir brīvdienas, un brīvdienas ir jāizmanto nevis mājās sēdēšanai, bet mūsu zemītes, piemēram, apskatīšanai, tas tāpat ir noderīgi.
1: Starp citu, tad no manas puses ieteikums ir tāds, šajā vakarā vēl nekur nedodaties, bet saiet kopā savējā pulciņā, izdomājiet, ko darīsiet rīt un parīt. Un vispār, paņemiet arī pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien atkal būsim klāt un mēs virzīsim jūs pareizajā virzienā. Nu ko, Aivis bija?
2: Edgars arī bija.
1: Visu labu!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Drīzāk atkal turpināsim ar dziesmām dzimtajā valodā, bet šobrīd jāpaskatās, kāds laiks ir gaidāmas brīvdienās. Nedēļas nogalē Latvijā atgriezīsies vasarīgs silts laiks. Nakts sākumā debesis vietām skaidrosies, tomēr lietus mākoņi vēl vietām. Valsts dienvidos nesīs īslaicīgu lietu un pērkona negaisu. Nakts otrajā pusē Latvijai no austrumiem pietuvosies ciklona centrs, līdz ar to debesis aizklās mākoņi un valsti no austrumiem sāk šķērsot nokrišņu zonu, kas Latvijai lielākajā daļā atnesīs lietu. Vējš būs lēns un gaisa atdzisīs līdz plus 12, plus 17 grādiem. Bet dienā mākoņi aizseks debesis un valsts lielākajā daļā līs, vietām arī iespējams pērkona negais, un vējam pūšot lēni galvenokārt no ziemeļu puses, atsevišķās teritorijas vietās izveidosies arī migla. No rīta līča piekrastē, bet pēcpusdienā arī jūras piekrastē ziemeļu ziemeļu rietumu vējš pastiprināsies sasniedzot ātrumu 15 metru sekundē. Dienas otrajā pusē vietām debesis skaidrosies un gaisa iesils līdz plus 18-23 grādiem.

0: un svētdien maksimālā gaisa temperatūra vēl pakāpsies un būs plus 22, plus 26 grādi. Jauku šo vakaru kopā ar Latvijas Radio 2 un ciesmām dzimtajā valodā.
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Ludzā un Viļānos. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 – laika ziņas.
1: Drīz jau atkal turpināsim ar dziesmām dzimtajā valodā, bet šobrīd jāpaskatās, kāds laiks ir gaidāmas brīvdienās. Nedēļas nogalē Latvijā atgriezīsies vasarīgs silts laiks. Nakts sākumā debesis vietām skaidrosies, tomēr lietus mākoņi vēl vietām. Valsts dienvidos nesīs īslaicīgu lietu pērkonu negaisu. Nakts otrajā pusē Latvijai no austrumiem pietuvosies ciklona centrs, līdz ar to debesis aizklās mākoņi un valsti no austrumiem sāk šķērsot nokrišņu zonu, kas Latvijai lielākajā daļā atnesīs lietu. Vējš būs lēns un gaiss atdzisīs līdz plus 12 plus 17 grādiem. Bet dienā mākoņi aizseks debesis un valsts lielākajā daļā līs, vietām arī iespējams pērkona negaiss, un vējam būšot lēni galvenokārt no ziemeļu puses, atsevišķās teritorijas vietās izveidosies arī migla. No rīta līča piekrastē, bet pēcpusdienā arī jūras piekrastē ziemeļu ziemeļu rietumu vējš pastiprināsies sasniedzot ātrumu 15 metru sekundē. Dienas otrajā pusē vietām debesis skaidrosies un gaiss iesils līdz plus 18-23 grādiem. Un svētdien maksimālā gaisa temperatūra vēl pakāpsies un būs plus 22 plus 26 grādi. Jauku šo vakaru kopā no Latvijas Radio 2 un dziesmām dzimtajā valodā.
2: Raimonds Pauls, Latvijas Radio 2 šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.

rytros i vistas sonskor, klosa i svir.

0: Viss latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio.

0: Naktsprogramma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.
1: Zēnieks vai arī mēnes nogurst no pasaules sāpēm, to nakt lūkojās manā loga, un tāls Parīzes rādio dziedē Bronža dziesmu par Rudmateno Žannu, kas zaudējusi vīru toreiz pirms 200.